nastojanje da izbliza upoznaju Spasitelja i dođu do one prave slike o Bogu. Crkva se danas sjeća svetog Barnabe kojega slavimo kao apostola. Premda nije među odabranom Isusovom dvanaestoricom, očito je toliko ostvarivao evanđeosko poslanje da ga povijesno tako pamtimo. U našemu svijetu u kojemu se sve vrti oko novca i uspjeh se mjeri prikupljenim milijunima, gospodin Isus donosi veliku slobodu i radost, kad na prvo mjesto za apostolski život stavlja ono što se ne plaća i što besplatno dajemo. Kako je to Barnaba živio, da su po njegovu životu ljudi prepoznavali da je Bog, kralj, blizu? Djela apostolska bilježe. Izvorno, on nosi drevno biblijsko ime Josip, a nadimak Barnaba vjerojatno govori o njegovoj naravi i znači da je sin utjehe. Rođen je na Cipru u časnom Levijevu plemenu, zaduženom za hram i bogoslužje, a obitelj mu je zacijelo zbog progonstva završila daleko od domovine. U prvoj vjerničkoj zajednici okupljenoj oko Petra i Ivana, Barnaba je primjer onih koji su se dragovoljno odlučili prodati svoje imanje i dati se u službu crkvi. Njegovom jamstvu možemo zahvaliti da je Pavao, nakon svoga čudesnog obraćenja, prihvaćen u Jeruzalemu, gdje su ga se najprije svi bojali i sumnjali u njega. Barnaba je posrednik koji ga je doveo k apostolima i posvjedočio za nje. Važan je Barnaba jer je on poslan u sirijsku Antiohiju, gdje će i Grcima donijeti evanđelje, tako da i oni u velikom broju pristupaju Kristovoj zajednici, koja ondje po prvi put za sebe koristi naziv kršćani. Barnaba odlazi po Pavla, koji se iz opreza povukao u rodni Tarz. Kad je za vladavine cara Klaudija nastala glad, zajedno s Pavlom nosi iz Antiohije u Judeju prikupljenu pomoć. Po zahtjevu Duha Svetoga, Barnaba s Pavlom treba poći u misije i na njegov zavičajni Cipar. Vjerojatno zato što je obiteljski od tamo, lakše im je dospjeti izravno do carskog namjesnika Sergija Pavla, jer je upravo taj susret zaslužan da nakon toga Savao koristi svoje novo ime Pavao. Kad ih kao misionare traže da tumače zakon i proroke, navešće retke iz proroka Izaije o tome da ga Bog postavlja za svjetlost svjetskim narodima, obrazlažući tako osnovnu misao da Bog svoju riječ nije namijenio tek jednom izabranom narodu, nego i svima ostalima. U Listri doživljavaju čuveni nesporazum, proglašavaju ih božanstvima s Olimpa. Koliko je Barnaba istaknut, svjedoči i to što su u njemu gledali Zeusa, vrhovno božanstvo. Vrativši se u Antiohiju, svjedoče koliko su i drugi narodi na njihovu misijskom putu postali vjernici. A kad neki iz Judeje traže da svi moraju najprije opsluživati Mojsijev zakon, nastaje čuvena teološka buna koja će dovesti do prvoga koncila. Barnaba je s Pavlom izaslanik koji u Jeruzalemu treba potražiti rješenje kod apostola i starješina. Njihovo putovanje opet su misije u Feniciji i Samariji, te će još jednom svjedočiti kako je Bog na djelu među onima koji nisu bili narod saveza. Poznati rezultat Jeruzalemskog apostolskog koncila ujedno je i prvi crkveni dokument. U jednu ruku žao nam je što će se Barnaba i Pavao na kraju razdvojiti, ali u drugu je ruku to potvrda da među kršćanima ne vlada niti neko slatkasto povlađivanje, ni ropsko jednoumlje, nego Kristovo veliko srce.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Braćo, stisnite krunice i gledajte ih u oči. Ako već ne znaju kako se za Krista živi, pokažemo im noćas kako se za Krista umire.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavni mah, konavni mah.
0: Osijek.
2: Ajmo, ajmo, ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, zločina nad civilnim stanovništvom koje su pobunjeni Srbi izvršili tijekom okupacije Ravnih Kotara ima neslučajno mnogo. Nažalost, tema je to koja je još uvijek neistražena, a svjedoka tih zločina gotovo da i nema. Ostali su tek sudski spisi i dokumenti zaplijenjeni po oslobađanju Benkovca i okolice, a koji su poslužili za rekonstrukciju događaja o kojem ćete danas slušati.
7: Na današnji dan, 11. lipnja 1992. godine, pobunjeni Srbi u selu Rodaljice počinili su strašan zločin nad Hrvatima koji su ondje ostali živjeti nakon okupacije tog dijela Hrvatske. Ubijeni su civili starije životne dobi Luka i Grgica Šunić te Marija Šunić i Milka Grgas.
6: Bio je četvrtak, kišno popodne, kad su u Rodaljice stigle tri naoružane osobe u civilu. Najprije su hicima iz vatrenog oružja ubili Mariju Šunić, staricu od 60 godina, te Milku Grgas, staru 55 godina. Zatim su se uputili u drugi dio sela i nastavili krvavi pohod. Supružnike, Grgicu i Luku Šunića, ubili su pred očima Grgičine majke Mande. I dok su Grgicu, staru 56 godina, ubili pištoljem, Luku su zaklali kosorom.
7: Ispostavilo se da su zločin počinili Stevo Ivanišević i Nebojša Baljak, dok treće lice nije identificirano. Bili su to lokalni pobunjeni Srbi, pripadnici posebne jedinice milicije u Benkovcu. Paradoksalno je da su na mjesto zločina poslani već idućeg dana radi osiguranja uviđaja na mjestu zločina. Obojica su uskoro završili u pritvoru u Kninu. Ondje su poricali bilo kakvu umješanost u zločin, te su nakon 10 dana pušteni. Županijski sud u Zadru obojicu je 1996. godine u odsustvu osudio na 20 godina zatvora zbog zločina u Rodaljicama te ubojstva civila Nikole Žilića u Podgraču.
6: Ključan svjedok bila je Matija Šunić, koja je zatekla ubijene Grgicu i Luku te njihove krvnike. Samo čudom ostala je živa. Na suđenju trećoj osobi nije znala ime, no sjećala ga se po dugoj bradi, dok je Baljka prepoznala kao Todinog sina. Prenosimo dio njezinog potresnog svjedočanstva.
7: Mene su poveli govoreći mi da idem na miliciju, a prethodno me Bradonja udario. Dok su me vodili prema crkvi, Ivanišević i Baljak išli su malo naprijed, a došavši do crkve ja sam se okrenula. Bradonja mi je cijelo vrijeme držao pištolj uperen u potiljak i pitao me što se obazireš. Neći me udario i ja sam pala. I kada sam došla k sebi, čula sam Ivaniševića kako govori, ajmo je nosit. Onaj Todin je rekao, teška je, tko će to nositi? Ivanišević je rekao, onda je zakolji, a ovaj Todin govorio je da nema noža da ga je bacio, jer sam ja vidjela kad je bacio svoj nož kojeg je uzeo iz moje kuhinje u grmlje mog djevera. Jedan od njih trojica je repetirao pištolj, dok je drugi rekao, ajde je ti ubi, ja nemam nego 4 metka. Poslije se ničeg ne sjećam, osim da sam čula pucanj. Probudila sam se i vidjela da sam ranjena. Metak mi je prošao iznad desnog uha pa prema ustima. Bradonja mi je prije pucnja izbio sve zube. Tek sutradan sam dospjela u bolnicu, u Knin, i tamo sam liječena čitav jedan mjesec.
0: Pozdrav!
1: Pozdrav, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavni mok, konavni mok!
0: Osijek!
2: Ajmo, ajmo, ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav. Lipanj je mjesec u kojem se obilježava svjetski dan darivatelja krvi. Ususret 14. lipnju najbolje je vrijeme za zahvalu svim darivateljima krvi zbog njihove nesebičnosti, humanosti i spremnosti da pomognu drugima. Vaša odluka da darujete krv mnogo je više od plemenite geste, to je dar života. Hvala vam što darujete dio sebe kako biste drugima omogućili ono najvrijednije – život. Ovo je citat koji sam preuzela na Facebook stranici Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu. A u današnjoj emisiji U zdravlju i bolesti povodom svjetskog dana darivatelja krvi razgovarat ćemo naravno o darivanju krvi. Naši dragi gosti su doktorica Irena Jukić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu u Zagrebu i darivatelj krvi dr. Mario Kurtanjek. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i naravno odmah pozdrav svim darivateljima krvi.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svima.
0: Doktorice Jukić, pred nama je svjetski dan darivatelja krvi koje, kako sam rekla, svake godine se obilježava 14. lipnja. Toga dana želi se zahvaliti svim darivateljima krvi.
1: Naravno, 14. lipnja nije slučajno izabran datum, to je datum rođenja Karla Landsteinera, čovjeka koji je 1900. godine zapravo otkrio ovaj naš klinički najznačajniji AB0 sustav krvnih grupa. I nekako na uspomenu na njega, 2000. godine je Svjetska zdravstvena organizacija zapravo ustanovila Svjetski dan darivatelja krvi kako bi pozvala sve države, a tako i sve narode unutar država na osiguranje sigurne i učinkovite krvi, odnosno pozvala na dobrovoljno darivanje krvi kako bi sve zemlje mogle na nekakav način zapravo podržavati te aktivnosti, podržavati tu humanost. I svake godine onda ide nekakav novi slogan, ove godine je slogan kap je humanost, darujte krv, spasite život. Čak je i napravljeno preko web stranice gdje možete se priključiti kao jedna kapljica za sve na cijelom svijetu, što je zgodno jer u svakom slučaju potiču se svi ljudi koji mogu, koji su zdravi, koji žele na pomoć bolesnima, unesrećenima, potrebitima.
0: Doktore Kurtanjek, koliko ste puta vi darivali krvi? Kako ste se uopće našli u sustavu darivatelja krvi?
2: Hvala na pitanju, pa evo davne 2001. godine sa svojih 18 godina sam prvi puta darivao krv u Osijeku kao učenik u medicinskoj školi. To je bilo jedno predivno iskustvo i nasljeđujući svog oca i baku koji su također darovali preko 50 darivanja krvi, tako sam ja nastavio, tako da sada imam ukupno 51 darivanje krvi. Dakle, bio sam prošle godine jubilarni darivatelj.
0: Dakle, mogli bismo reći da je vaša obitelj utjecala na vas.
2: Tako je, svoje, ajmo reći, najveće vrijednosti i što se tiče ljubavi i dobročinstva prema drugima, a pa tako i svoj posao sam naslijedio od svojih roditelja, majka je medicinska sestra i tata je darivatelj krvi, tako da sam ja krenuo njihovim stopama.
0: A vi radite gdje?
2: Ja sam dječji kirurg u klinici za dječje bolesti Zagreb i specifično se baš bavim transplantacijskom kirurgijom. Tako da u našem poslu, evo i baš ovih dana imamo dosta pacijenata kod koji je uz liječenje transplantacija kože potrebno i brojne doze krvi kako bi u stvari mogli napraviti operacije.
0: Doktorice Jukić, koliko je trenutno dobrovoljnih darivatelja krvi u Hrvatskoj?
1: Tijekom 2025. 94 tisuće ljudi je aktivni darivatelja, neki su dali krv jednom, neki dva put, neki četiri puta. Kad govorimo o redovitima, onda ono koliko je u dvije godine bar jednom osoba darovala krv je zapravo darivatelj. Možda je Mario propustio još nešto reći, njegovo prvo radno mjesto u Zagrebu je bilo zapravo u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu, gdje je nastavio to darivanje koje je započeo u Osijeku i gdje je pregledavao darivatelje, pa vjerujem da se i to još dodatno potpisalo na ono njegovo dobro srce koje očito ima i dobio je od svoje obitelji. I naravno, redovito je kod nas kad god ga trebamo.
0: 94 tisuće darivatelja, ako sam dobro upamtila, koliko to znači prikupljenih doza krvi godišnje?
1: U prošloj godini smo prikupili 192 tisuće doza krvi, Ono što je zapravo važno naglasiti da ni jedan bolesnik nije ostao bez transfuzijskog liječenja ukoliko je to bilo indicirano, ukoliko je to trebalo. Dakle, naši ljudi, govorimo o građanima Republike Hrvatske, zaista skrbe za bolesnike u Republici Hrvatskoj.
0: Jeste li vi kao ravnateljica evo Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu zadovoljni tim rezultatima? I za vas je dugi niz godina rada.
1: Pa je, skoro 40 godina zapravo u Zavodu za transfuziju, ali ono što mogu reći da sam Bogu zahvalna zapravo na privilegiji, jer radim s dobrim ljudima. Najbolji ljudi našeg grada dolaze u Petrovu 3 svakodnevno, odnosno naši timovi okupljaju te ljude i na drugim lokacijama, na akcijama koje organizira gradska društva, organiziraju gradska društva Hrvatskog crvenog križa. Dakle, to je privilegija, to su dobri ljudi, najbolji ljudi naše domovine, zapravo oni koji daruju, ne pitaju za koga, niti mogu saznat za koga, a daruju najbolji dio sebe, dio svoga zdravlja. Dakle, privilegija je to raditi i zaista kad god je trebalo, pa zahvaljujući i Hrvatskom katoličkom radiju, smo ponekad znali pozivati nositelje određenih krvnih grupa. Kad god smo pozvali, naši dragi sugrađani su se zaista odazivali, što je jako važno.
0: Kada ste spomenuli dobre ljude, tko su u stvari ti dobri ljudi, tko može darivati krvi koliko često? Pretpostavljam da postoji razlika između muškaraca i žena i kako često se u stvari znači može darivati?
1: Pa, dečki mogu darivati krv svaka 3 mjeseca kad govorimo o punoj krvi, dakle 4 puta godišnje, dame to mogu činiti svaka 4 mjeseca, odnosno 3 puta godišnje. Osim toga, postoji i darivanje pojedinih krvnih sastojaka, to je ono darivanje na staničnom separatoru, kada osoba mora doći u transfuzijski centar, a gdje se uzimaju samo trombociti u plazmi, jer je to indicirano za pojedine kategorije bolesnika. S takvim trombocitima, na primjer, liječimo svu djecu do 2 godine života da ih ne bi senzibilizirali sa trombocitima od više darivatelja, jednako tako imunokompromitirane osobe, pa transplantirane osobe, dakle, točno prema indikacijama. Ono što je bitno, tko može biti darovatelj, naravno, važno je to željeti, htjeti. Morate biti dovoljno mladi, od 18 do 65 godina života. Ukoliko ste redovito darivali krv i sa 65, možete i do 70, jer standard je drugačiji i ljudi se zaista i bolje osjećaju, ali to onda naravno uz odobrenje liječnika. Zadovoljiti još od onih zajedničkih kriterija treba tjelesnu težinu, dakle morate imati više od 55 kg tjelesne težine, jer se od svakog darivatelja uzima jednaki volumen 450 ml krvi. A sve ostalo zadovoljiti od ostale, naravno poprilično stroge kriterije, to trebate na razgovoru ili pregledu kod liječnika, kada se zapravo donosi odluka možete li u tom trenutku, zadovoljavate li te kriterije ili se treba odgoditi darivanje ili ne možete uopće darivati, ali prije samog darivanja ispunjavate jedan upitnik i onda iza toga slijedi zapravo određivanje hemoglobina, orijentacijsko, da se vidi možete li darovati krv glede razine hemoglobina, a iza toga odlazite kod liječnika i to zapravo sve skupa ne traje duže od pola sata.
0: Evo, o tome ćemo još malo detaljnije. A evo, prije glazbenog predaha, još nam recite, doktore Kurtanjek, koliko često vi darujete krv?
2: Pa ja u stvari sam, ajmo reći, redoviti darivatelj krvi, dakle svaka 3 mjeseca, već ono datum kad dođe vrijeme za darivanje, kao da organizam i sam osjeti, e sad trebam otići u Zavod za transfuzijsku medicinu Petrovu 3, već me ono nešto kao svrbi. Gledam knjižicu i onda se uputim, tako da svaka 3 mjeseca redovito, a povremeno kad me pozovu zavod, onda dođem i darujem trombocite i plazmu.
0: Jesu li darivatelji oni koji osjete po instinktu da je vrijeme za darivanje, doktorice Jukić?
1: Pa svako ko razmišlja o pomoći nekom drugom čovjeku, a darivatelji sigurno takvi jesu, znaju ovo što Mario kaže, počne me svrbiti, razmišljam o tome. Mogu učiniti dobro djelo i hvala dragom Bogu na zdravlju, pa može. I onda naravno da dođe, i to je taj jedan osjećaj samopoštovanja zapravo. Pomogao si nekome koga ne poznaš, pomogao si mu u izlječenju, možda si mu baš spasio život s tom dozom, a on ti ne može reći ni hvala, pa nema ljepšeg osjećaja kojeg možeš u sebi, samo u sebi razviti.
0: Evo, sada ćemo malo glazbeno predahnuti, a onda nastavljamo razgovor.

Slušate emisiju U zdravlju bolesti u kojoj razgovaramo o darivanju krvi. Naši su gosti doktorica Irena Jukić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu u Zagrebu

0: posjetiti primatelja krvi. I nakon tog hemoglobina, ako je sve u redu, odlazite na razgovor sa liječnikom, mjerenje tlaka i njegovu procjenu, njezinu procjenu, možete li u tom trenutku taj dan darovati krv. I ako je sve u redu, onda u jednom ugodnom polu-ležećem položaju, zapravo mi to onako kažemo kolokvijalno, ispumpate skoro pola litre krvi, 450 ml, istovremeno se uzimaju uzorci krvi koji odlaze u laboratorije, u laboratoriji za imunohematologiju gdje se određuje krvna grupa RHD, AB0 i naravno još ostali sustavi u današnje vrijeme kojih dosta radimo. To se radi svaki put bez obzira koliko puta je čovjek dao krv. Druga epruveta odlazi u laboratorij za serologiju gdje se testira na hepatitis B, hepatitis C, HIV i sifilis, a treća epruveta odlazi u laboratorij za molekularnu dijagnostiku gdje se na molekularnoj razini opet zapravo testiraju HBV, RNA, dakle hepatitis B, hepatitis C, HIV 1 i 2 i tijekom sezone, odnosno tijekom ljeta, West Nile virus. Tako da sva ta testiranja se događaju paralelci dok se razdvajaju one pune doze krvi na ta tri osnovna krvna pripravka i zapravo samo kada su svi testovi sjeli u taj naš zajednički kompjuterski program i da su svi nereaktivni, samo se tada može izdati krvni pripravak. Inače i sam informatički sustav blokira.
1: Doktore Kortanjak, je li postupak darivanja bolan?
2: Moram priznati da meni nakon ovako poprilično niza darivanja nije. Neki ljudi bi mogli reći koji se, ajmo reći, boje igle, jer sam i kao liječnik u stvari konstantno u liječenju pacijenta, pa čak i onih dakle, najmanjih koji se plaše igle, osjetljivi malo više znači, od drugih. Jel? I onda je bitno u stvari naći nekakvu hrabrost u sebi, preboljiti, možda pretrpiti taj nekakav strah da će vas znači iglica ubosti, ali to je zaista dakle, vrlo kratko traje, ono kako djeca malo kažu, kao ubod komarca i nakon toga zaista sve protiče u najboljem redu i obično se jako, jako sretan i zadovoljan kad si uspio darivati krv i podružio se tamo sa ekipom koja je fantastična.
1: Prolaze li evo svaki puta darivatelji koji su evo već u vašem sustavu dugi niz godina zdravstveni pregled, moraju li oni to proći svaki puta?
0: Moraju uvijek kao da su prvi put i mislim da je to dobro jer mi pripadamo na nekakav način, odnosno vrlo slični smo farmaceutskoj proizvodnji, ali vi kad proizvedete ne znam 100.000 nekakvih aspirina, vi uzmete uzorak i taj uzorak vam garantira da je sastav svih ostalih 100 ili 200.000 tableta identičan. Kada darujete krv, vi ste svaki put kao pojedinac jedna serija. Dakle, sve kontrole, sve što se radi pojedinačno. I ne možete reći, joj, danas je sva krv uzeta identična i pripada jednoj seriji. Svaki darivatelj je za sebe serija. A kad dolazi idući put, on je ponovno iz početka novi. Dakle, puno toga može utjecati u međuvremenu. Čovjek može razviti nekakve bolesti, može mu se nešto dogoditi. Dakle, jako važno je, prvo jako važna iskrenost između darivatelja i djelatnika. To je jako, jako važno jer mi nemamo test na povjerenje, na test na iskrenost. Dakle, važno je i napomenuti određena događanja, određene situacije kojima je čovjek u međuvremenu bio izložen. Mi znamo upitati jeste li negdje putovali. Zašto? Jer znamo da se u nekim krajevima svijeta događaju češće neke zarazne bolesti kojih mi možda nemamo tu. Pa ako čovjek jest, a nema nikakve simptome, odgodimo to darivanje za određeno vrijeme. Tako da je zapravo jako, jako važno svaki put pristupiti svakoj osobi kao da daruje krv prvi put.
1: Je li vam se dogodilo, doktore Kortanjak, da vas odbiju kao darivatelja?
2: Ja mislim da prvenstveno bih htio reći da je u stvari jako važno da budemo iskreni sami prema sebi, a onda i prema liječnicima, jer ta doza krvi koja odlazi, znači ide nekom koji je narušenog zdravstvenog stanja i naša dakle, krv mora biti zaista dakle, zdrava i dobra da bi pomogla dakle, tom pacijentu. Tako da kad dolazite prvenstveno morate biti dobrog kondicijskog dakle, zdravlja, fizički dakle, spremni, dakle, važno je brinuti se o vlastitom dakle, tijelu, dobro se hidrirati,

0: na dan darivanja krvi, kako bi stvari imali i dobar tlak i dakle dobar osjećaj da to možemo podnijeti. Naravno, dakle, da ponekad kad smo umorni, evo na primjer ja iz dežurstva kad izlazim nakon 24-satnog rada,
1: osjećam, kao što je to danas?
0: Da, kao što je danas, da osjećam u stvari da sam dakle malo iscrpljen, možda nisam ni dovoljno tekućine unio u sebe i postoji rizik da će mi možda tlak biti malo niži. U tom trenutku sami moramo biti svjesni da ako dođemo tada na darivanje krvi, pružimo ruku i oni nam kažu danas imate malo niži tlak, a bio sam u toj situaciji dok sam radio u transfuzijskoj medicini da su ljudi tada nezadovoljni jer oni su baš došli, baš tada žele darivati krv, ali vi morate jednostavno, kako kaže zakletva primum nil nocere, dakle ne želimo nekoga ugroziti, morate ga odbiti, jel? I onda postoji period kad će se osoba ponovo vratiti. Tako da sam ja isto bio zbog niskog tlaka koji puta odgođen, ali sam se ponovo vratio nazad.
1: Evo, meni se recimo dogodilo dok sam bila mlađa, kada sam išla na darivanje, da uvijek sam uspjela darivati krv u Petrovoj 3, ali kada su bile akcije negdje na terenu, tada su me uglavnom liječnici odbili zbog niskog tlaka.
2: Pa dobro, to je moguće da ste se i pripremali kad idete, a kad se usput prikopčate ili navratite na neku akciju, možda niste već bili pripremljeni, niste razmišljali o tome, jer ovo što je Mario rekao, dovoljno se hidriram, osjećam se odmorno i idem ciljano darovati krv, tako da su to mogući ti razlozi.
1: Je li vam se dogodilo da imate previše krvi u zavodu?
2: To je zanimljivo upravljanje zalihama. Mi nikada ne smijemo imati previše, nikada ne smijemo imati premalo. Nije jednostavno zapravo upravljati, poglavito kada ponekad zaista se zna dogoditi da su zalihe pojedinih krvnih grupa na nižim razinama, mi tada odmah pozivamo, šaljemo SMS poruke darivateljima koji su nositelji tih krvnih grupa ako vidimo da se pojačano troše, odnosno pojačane su potrebe za određenom krvnom grupom, kao što je bilo jedno vrijeme pred jedno dva mjeseca sa B negativno. Imali smo osjećaj da su svi primatelji B negativni, a rijetka je, relativno rijetka krvna grupa. Ali ono, ako imamo i vidimo da se te zalihe slabije, manje su potrebe, slabije troše sa nekim krvnim grupama, onda znamo u zavodu, ne nikada na terenu, ali znamo u zavodu zamoliti ljude, poglavito ako su ljudi iz zavoda ili naši redoviti darivatelji, da se strpe za koji dan. Međutim, uglavnom je to tu negdje, ono što je bitno da nam se odazivaju ljudi kada vidimo da je taj trend smanjivanja zaliha pojedinih krvnih grupa. I stvarno se odazivaju, mi šaljemo SMS poruke i to je, vrlo brzo se nekako napune te rezerve.
1: Evo, sad ćemo još jednom glazbeno predahnuti, a onda nastavljamo razgovor.

0: Nastavljamo emisiju Zdravlje i bolesti u kojoj razgovaramo o darivanju krvi. Naši gosti su doktorica Irena Jukić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu u Zagrebu i darivatelj krvi dr. Mario Kurtanjek. Evo doktorice Jukić, možete li nam izdvojiti možda kroz evo svojih 25 godina kako ste ravnateljica ovog zavoda, Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, neki događaj koji se posebno upisao u vaš um i u srce vezan uz darivatelje? Idemo se okrenuti možda malo k mladosti.
1: Sad mi pada na pamet, mi smo imali akciju u školi Ruđer Bošković. Oni su inače škola koja je godinama prednjačila, imali su jednu krasnu profesoricu koja je inače profesorica elektrotehnike, koja ih je tako zgodno znala animirati i prednjačili su. Kad gledamo sve srednje škole, oni su bili izuzetni po broju darivatelja. Ponavljam, profesorica im je predavala elektrotehniku i jedan dečko je silno želio i nije mogao darovati krvi jer mu je falilo 2 dana do punoljetnosti. Onda smo se s njim dogovorili da za ta 2 dana dođe u zavod, ali nije došao samo on, nego cijelo njegovo društvo slaviti njegov rođendan. Mi smo mu priredili tortu, to je tako bilo, baš je bilo lijepo. On je bio presretan i sjećam se, mlada novinarka, ona je čak možda još i studentica bila, Danijela Mudrić je snimila taj prilog za tadašnji Briljantin, to je bila vrlo popularna emisija za mlade ljude. Baš je bilo dobro. I jedna situacija koja me i dan danas prekrasna, bila je godišnjica smrti Luke Ritza. I zaista je jako puno bilo priče o tom nasilničkom ponašanju mladosti na svim medijima i čovjek je ono imao osjećaj da su svi mladi jako ratoborni, grozni. Ja se sjećam, izlazim iz zavoda, bilo je oko 4 sata popodne, ide jedan dečko Slaven kojeg je tata doveo na njegov 18. rođendan darivanje krvi i hrpa mladih ljudi iza njega. Ja kažem, Slaven, šta se dogodilo? On kaže, mi želimo pokazati da nisu svi mladi ljudi nasilni, mi na ovakav način obilježavamo uspomenu na Luku. To je bilo prekrasno, njih je 109 došlo to poslije podne i darivali su krv. Meni je žao što tada nije bilo sluha medija da i tako nešto objave. Prekrasan prizor, evo i sad kad se tog sjetim, predivno. Dakle, imamo jako puno dobrih mladih ljudi. Evo i sada Svjetski dan darivatelja krvi u petak obilježavamo u studentskom domu Stjepan Radić. Zapravo je to jako zgodno, imamo promotivne majice gdje je naš kapko naravno u dresu hrvatske reprezentacije i gdje piše da se za dobra djela trenira od malena, a da se izlazi na teren sa 18. To je sve na nekakav način, sada naravno i zbog svjetskog nogometnog prvenstva, ali i zbog mladih ljudi. I vjerujem da će isto biti odlična akcija. Ma imamo mi strašno dobrih mladih ljudi, pa vidjeli ste Antonovski hod. Jako puno mladih ljudi. Dobri su, zaista su dobri.
0: Dr. Kurtanjek, evo vaše liječništvo je počelo upravo u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu. Ima li nešto što vi nosite iz tog perioda svog života kad ste radili tamo?
2: U stvari imam jako puno lijepih uspomena. Od prvog dana kad sam došao tamo, mislio sam u stvari da će to biti poprilično zahtjevan posao, jer jako puno ljudi dakle dolazi u transfuzijsku medicinu da bi darovali krv. Tako da u tom trenutku zapitaš sam sebe, ono, pa hoću li ja moći njih dakle, sve pregledati, što ako se na mene neko naljuti, ako ja nekog odbijem zbog toga što je, dakle, ima bilo koji razlog, jel, da ne može tada prisustvati, ali u sve te nekakve ono, svoje dvojbe, darivatelji krvi su jako dobre osobe i oni kad sjednu na tu stolicu, kad vi njih počnete tih 40-ak pitanja ispitivati, oni su zaista dakle, smatrali da je to dakle, nešto što je normalno, što moraju dakle, proći da bi ispunili tu svoju želju da nekom pomognu. Tako da, evo, uvijek se sjećam jedne darivateljice krvi koja je bila niskog tlaka, ali ona je u tom trenutku, pošto je ona vidjela da sam ja doktor, ona je meni pitala kao, pa doktore, kao možemo mi napraviti ona cijeli kao klinički pregled, ono, i da mi preslušate i srce i pluća i tako. Tako da, evo, bila je situacija kad pacijenti ne misle samo da su došli darivati krvi, nego da je to kompletni liječnički pregled, tako da, koji su prvi puta, naravno, tamo, tako da, bude zanimljivih situacija.
0: Nakon postupka darivanja, darivatelji se obično zadržavaju još malo i u vašem prostoru.
1: Pa to upravo je napravljeno prvenstveno radi toga da imamo nadzor nad ljudima još nekakvih 15-20 minuta, jer ako bi se i dogodio kolaps, on se događa upravo u tom nekakvom vremenu, odmah neposredno nakon darivanja, pa ih onda malo posjednemo u restoran, popiju si malo tekućine, pojedu sendvič, iako ne treba nikakva indikacija za nije jelo neophodno nakon darivanja krvi, ali to je upravo da se mi malo se podruže, to je uvijek lijepo i poznanstvo i prijateljstvo i zgodna druženja zapravo samih darivatelja, jer se nađu za istim stolom, pa su to onda i razgovori o tome, a koliko si ti puta dao krva, koliko, a ja sam prvi put ovako. Zapravo je jedna socijalna dimenzija tih dobrih ljudi, a s druge strane su nam pod okom tih 15-20 minuta nakon darivanja.
0: Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu proslavio je 80. rođendan, to je bilo prošle godine u listopadu, pa imali nekih novosti u radu zavoda? Kroz ovih 80 godina puno toga se mijenjalo, imali u posljednje vrijeme nekih novosti?
1: A zavod je zapravo relativno velika ustanova, malo drugačija od ostalih zdravstvenih ustanova, jer mi smo ne klasična zdravstvena ustanova, mi smo proizvođači, mi nismo kao bolnica u kojoj radi dr. Kurtanjek, u kojoj se zapravo daje usluga liječenja i izlječenja. Mi smo oni koji pripremamo lijekove, kako iz darovanih doza krvi, a tako i u farmaceutskom dijelu, gdje proizvodimo infuzijske otopine, gdje proizvodimo medicinske proizvode za jednokratnu uporabu, kao što su setovi za infuziju, transfuziju, setovi za kisik, kateteri. Puno toga se je napravilo, razvilo. Nekako sada smo pred velikim projektima koji se već provode i zahvalila bi zapravo i Ministarstvu zdravstva i Vladi Republike Hrvatske, jer su prepoznali da je važno imati svoju proizvodnju i gdje imamo u naredne 3 godine velika ulaganja da bi zanovili taj svoj pogon u Hrvatskom Leskovcu, gdje imamo proizvodnju infuzijskih otopina, da bi preselili i odjel za medicinsku, za proizvode od medicinske plastike, zapravo da bi objedinili, napravili skladište, da bi to bilo sve na jednom mjestu, jer kako nam je s jedne strane Domovinski rat ukazao koliko je važno da imamo svoju proizvodnju, jednako tako nam je korona epidemija, odnosno pandemija koronavirusom ukazala koliko je važno da smo mi imali svoju proizvodnju setova za kisik, koje niko nije htio prodavati, ne Hrvatskoj, nego svako imao za sebe zapravo, a iz Kine se nije moglo u to vrijeme uvoziti. Mislim da je možda premalo naglašeno da je Hrvatska tada, odnosno Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, svojim setovima za kisik sigurno pomogao u preživljavanju brojnih bolesnika koji su imali grde simptome korone. Glede transfuzijske, ovog medicinskog dijela, mi smo zapravo na poprilično visokoj razini glede kvalitete krvnih pripravaka koje proizvodimo. Preorganizirali smo cijelu transfuziju u Hrvatskoj, naravno s najviše našim snagama. Povezani smo u taj jedinstveni informatički sustav. Dakle, sve transfuzije u Hrvatskoj su ujedinjene. Evo sad će uskoro, ako Bog da, a dat će sigurno biti uvezano i Rebro i Dubrava. Tako da će zaista biti ono od vene darivatelja do vene primatelja, svi podaci i sljedljivost sva. Mislim da smo zaista dobri, imamo dobrovoljno neplaćeno darivanje krvi. Uveli smo jedan novi krvni pripravak, to su kapi za oči iz alogenog seruma, koje mogu pomoći ljudima koji ne mogu darovati serum za sebe, jer su ili jako stari ili su mala djeca, što je dobar zapravo lijepi iskorak. Mislim da smo jedna dobra kuća na jednoj razini transfuzije na kojoj su i sve razvijene europske zemlje.
0: Doktore Kurtanjek, vi kao liječnik koji radi u Klaićevoj bolnici u Zagrebu isto sigurno surađujete dosta sa transfuzijskim zavodom.
2: Tako je, da, baš smo prošli tjedan imali pacijenta koji je trebao za jednu operaciju veliku primiti 4 doze krvi. Tako da redovito, gotovo mogu reći na mjesečnoj bazi, mi u stvari šaljemo zahtjev Zavodu za transfuzijsku medicinu i za trombocite i za pune doze krvi, kako bi u stvari mogli pomoći našim malim pacijentima.
0: Evo sad ćemo još jednom glazbeno predahnuti.

0: U posljednjem dijelu emisije U zdravlju i bolesti naši su gosti doktorica Irena Jukić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu u Zagrebu i darivatelj krvi dr. Mario Kurtanjek. Evo doktorice Jukić, također u vašem zavodu obavljaju i trudnice neke krvne pretrage i sama sam imala prilike biti tamo. O čemu se radi?
1: Da, to su usluge koje za sve trudnice grada Zagreba se određuju imunohematološka testiranja i serološka, ali svim trudnicama, i mislim da je to jako dobro da se odredi na početku trudnoće AB0 krvna grupa, RH krvna grupa, ali naravno i testovi senzibilizacije, odnosno praćenje trudnoće ukoliko je bilo kakav pozitivitet, mora se ponoviti opet u drugom periodu tijekom trudnoće kako bi zaštitili s jedne strane bebu, a s druge strane i mamu da je sigurna za iduću trudnoću. Osim toga, rade se i testiranja i krvnih grupa i serološko testiranje bolesnika koji imaju program operacija, tako da mi imamo jako veliki broj usluga i dnevno zapravo je negdje oko 250 ljudi koji pripadaju k nama, ali bi pohvalila zapravo zaštitu trudnica, što je jako važno jer se mogu prevenirati problemi koji mogu zapravo štetiti kako čedu u utrobi, a tako i trudnici za neku od idućih trudnoća.
0: Postoje li periodi kada je veća potražnja krvi?
1: Pa mi nastojimo, radeći taj godišnji plan akcija, nekako da je ujednačen, pod navodnicima, priliv, dakle ulaz te krvi tijekom cijele godine. Međutim, postoje situacije koje ne možete predvidjeti, a to su tako nekakva stanja kada se događaju grde prometne nezgode, kada ponekad pacijentu treba paralelno točenje i operacije i prije operacija, kada imate jako velike ozljede, odnosno ozljede velikih krvnih žila, dakle ne može ni dočekati sve ono drugo što mu zdravstvo može priuštiti. To su vrlo često zapravo kod takvih grdih prometnih nesreća. Na to ne možemo utjecati i tada mi naravno uvijek zalihe moramo imati, ali kad vidimo da se tako nešto događa. I druga stvar koja se vrlo često, nažalost, kada za nekoga završi to tragično, ide u Hrvatskoj dobro razvijena transplantacijska medicina, gdje se onda daruju organi i to je uvijek zahvala obiteljima koji na to pristanu, jer se taj život na nekakav način nastavlja u nekom drugom. Nijedna transplantacijski zahvat ne može ni krenuti ako nemate dovoljan broj krvnih pripravaka svih onih koji trebaju, a to o kirurzi, evo kao što je naš Mario, znaju što im treba, ne mogu ni krenuti u transplantaciju. Dakle, takve situacije trebaju puno više doza, naravno, određene krvne grupe, i kada vidimo da se tako nešto događa, naravno da onda imamo još dodatne akcije. Pa evo, zahvaljujući Hrvatskom katoličkom radiju koji nas, usudim se reći, sad skoro 30 godina zapravo prati, a prati nas, mi smo uvijek uspjeli nekako i pred Božićne blagdane, odnosno cijeli taj prosinac smo se javljali iz studija Hrvatskog katoličkog radija, gdje smo upozoravali da pokloni nisu samo u celofanu, nego treba pokloniti, odnosno podariti sebi taj osjećaj samopoštovanja i da blagdane zapravo zadovoljni dočekamo. Pa smo i pred Božić, pa smo i pred Uskrs u velikom tjednu pozivali ljude na darivanje krvi. Zaista vam hvala na tome, jer ste nam uvijek bili na dispoziciji, kao i sada pred, naravno, ljeto, pojačani promet, opet automatski i veće mogućnosti da se događaju nekakve prometne nezgode. Dakle, i vi ste nama na dispoziciji i hvala vam puno što ste tu.
0: Naši maturanti ovih dana polažu maturalne ispite, onda ih očekuju upisi na fakultete. Možemo njih potaknuti da daruju krv?
1: Veliki broj njih je zapravo već kroz srednje škole i to zaista dobro rade Gradska društva Crvenih križeva, da ih na nekakav način mobiliziraju, organiziraju akcije, mi dolazimo, transfuzijske službe u sve te škole. Dakle, već su većina njih koji žele senzibilizirani. Naravno da je studente isto tako posjećujemo po fakultetima i po studentskim domovima. Onaj ko je već dao krv kao maturant će lako čuti i prepoznati kad mi negdje zovemo nekoga sjetit će se, joj, pa nije bilo ništa, pa idem ja sada darovati krv. I to je zapravo dobro od malena. Mi smo prošle godine učenicima prvih razreda osnovnih škola darovali jednu slikovnicu. Kapko priča priču o Cviti i mladiću, gdje je kroz one prvašiće koji dobiju to, pa im onda mame, tate, bake, djedovi moraju moguće odgovoriti na neka pitanja, pa se možda i oni podsjete povode na darivanje krvi. E sad, za ovu godinu spremamo, naravno, osim prvašićima, a to su dobili sve i jedan učenik prvih razreda diljem Lijepe naše, dakle, i sve područne škole, svi su to dobili jesenas za dan darivatelja za 25. listopad. Ove godine se obraćamo i onima koji su malo stariji, dakle, djeci koja imaju 12 godina. Oni će dobiti strip, pa je to malo adaptirano za njih i mislim da je to dobro da od malena, od mladosti zapravo, od najranijeg djetinjstva, da djeci puštamo tu ideju pa da oni kad tad se sjete toga. Možda i roditelje podsjetimo, bake, djedovi još mogu darivati krv. Tako da zapravo ne propuštamo te generacije, naravno kad dolaze kao maturanti, pa onda im održimo i predavanja po školama, onda im prvi put uzmemo krv, ali već su nekako senzibilizirani tijekom tog školovanja. Tako da na fakultetu i pozdravljamo brojne fakultete koje redovito organiziraju akcije darivanja krvi.
0: I vi ste, doktore Kortanjek, počeli u stvari na svoj 18. rođendan, odnosno oko svoje 18. godine, pa pretpostavljam da ćete i na svoju obitelj prenijeti evo ljubav za darivanjem krvi.
2: Tako je, moja su djeca dobila tu slikovnicu koju su napravili, fenomenalna je, pročitao sam svoje djeci i sjećam se također jednog poklona koji svaki put kad dođete na darivanje krvi dobijete kao darivatelj nekakav simboličan poklon, jedne majice gdje piše sa znakom kao izgled Supermana i kada budem veliki ja ću darivati krv, spašavati živote, jel? Tako da je, moji klinci uvijek dakle, pitaju tata, ono, kaj jesi bio na darivanju krvi, kak je bilo, je te bolilo? Da, darivanje u stvari je prekrasan način da dajete, darujete sebe, da spasite nekom život, jer to je zaista spašavanje života. I ako želite činiti dobro djelo, nema boljeg načina nego da darujete vlastitu krv.
0: I evo na samom kraju emisije podsjetite nas, doktorice Jukić, gdje i kada sve možemo darivati krv.
1: Pa u svim regionalnim, subregionalnim centrima diljem Lijepe naše, a u Zagrebu, u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu svaki radni dan od 7.30 do 19 sati i svaku subotu od 7.30 do 15 sati i na akcijama koje su u organizaciji gradskih društava Crvenog križa, a o tome su uvijek svi darivatelji zapravo na vrijeme obaviješteni. Ja bih sad na samom kraju samo podsjetila i na jedno lijepo pismo koje mi imamo, koje smo dobili u ožujku 1998. godine, jer smo tjedan dana prije toga sa darivateljima krvi koji su bili jubilarci godinu ranije bili na zajedničkoj audijenciji kod Ivana Pavla II. Gdje je udijeljen njegov blagoslov naravno svim djelatnicima zavoda, ali svim darivateljima krvi u Hrvatskoj, što je zapravo jedno lijepo pismo uokvireno kod mene stoji. Mislim da je isto tako poticaj, a Ivan Pavao II. Je i sam zapravo podržavao i darivanje krvi i jednako tako transplantaciju organa.
0: Evo možda još na kraju jedna vaša čestitka svim darivateljima krvi povodom Svjetskog dana darivanja krvi.
1: Pa svim dragim dobrim ljudima prvenstveno želimo dobro zdravlje, hvala za sve ono što čine tijekom cijele godine. Podsjetila bi na lijepi slogan koji stoji na ulazu, a kojeg je definirao pokojni kardinal Kuharić, darivanje krvi je transfuzija ljubavi.
0: Naši su gosti bili doktorica Irena Jukić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu u Zagrebu i darivatelj krvi dr. Mario Kurtanjek. Ja vam od srca zahvaljujem na gostovanju u emisiji.
2: Hvala lijepo.
0: Krvi Kristova na pojme, vodo iz prsi Kristovih operi me, muko Kristova okrijepi me, odobri Isuse usliši me. Ovim ulomkom iz molitve dušo Kristova opraštamo se s vama, dragi slušatelji. Današnjom emisijom U zdravlju i bolesti završavam više od 20 godina uređivanja i 8 godina vođenja emisije O zdravlju. Bila mi je čast i radost upoznati prekrasne, drage ljude, vrhunske liječnike s kojima sam se družila u eteru HKR-a i u razgovorima s njima pokušala pronaći odgovore na brojna pitanja koja su zanimala vas, dragi naši slušatelje. Potičem sve nas, nađimo se pri ruci bolesnima, jer jednog će nas dana Isus pitati jesmo li znali obrisati suzu s lica žalosnih i pružiti ruku pomoći onima koji su bili u bilo kakvoj potrebi. Emisiju je tonski obradio Mihael Bosak, ja sam Snježana Kirinić-Grubić. Uz obilje zdravlja želim vam Boži blagoslov, mir i svako dobro.

0: emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodolj.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Na današnji dan 1915. ubijen je armenski nadbiskup Blaženi Ignacije Malojan, koji je podnio mučeništvo u turskom genocidu nad Armencima. Na današnji dan 1963. predsjednik John Kennedy najavio je reforme kojima je povod incident prema afroameričkoj mladeži.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1915. ubijen je armenski nadbiskup Blaženi Ignacije Malojan. Rođen je 1869. zaređen 1896. na blagdan Presvetog srca Isusova, a biskupom je imenovan 15 godina kasnije. Turske su ga vlasti 4. lipnja 1915. godine uhvatile i nakon teških mučenja 11. lipnja ubile, iako je u više navrata govorio da poštuje državnu vlast. Nadbiskup Malojan nije se nikada suprotstavio zakonitim državnim vlastima, niti se borio protiv režima, ali je kritizirao stajališta i ponašanje turskih vlasti koje su 1914. počele proganjati kršćane i Armence. Bio je svjestan opasnosti kojoj se izlaže, a neki su mu predlagali da napusti zemlju. Nikad nije zanijekao svoju pripadnost kršćanstvu, već je i druge pozivao da ustraju u vjeri. Mučitelji su tražili da se odrekne kršćanstva i prihvati islam, ali on je ustrajao. Kada su ga posljednji put pitali hoće li prijeći na islam, odgovorio im je: "Već sam vam rekao da sam spreman i živjeti i umrijeti zbog moje vjere i crkve. Ponosan sam na križ Boga moga i moga gospodina." Armenskog nadbiskupa Malojana blaženim je proglasio sveti Ivan Pavao II. 2001. godine. Od 1915. do 1917. u Turskoj je ubijeno 1,5 milijuna Armenaca. Papa Franjo je 2016. rekao: "U proteklom stoljeću naša ljudska obitelj proživjela je 3 masovne i neviđene tragedije. Prva, koja se općenito smatra prvim genocidom 20. stoljeća, pogodila je armenski narod. I danas više od 8 milijuna Armenaca živi izvan Armenije."
0: Vremeplov.
8: Predsjednik John Fitzgerald Kennedy najavio je društvene reforme u SAD-u na današnji dan 1963. Radijske i televizijske postaje prenijele su toga dana njegov govor o ljudskim pravima, u kojem je najavio nužne promjene. Bila je to reakcija na incident u američkoj saveznoj državi Alabami, kada su lokalne vlasti afroameričkoj mladeži pokušale zabraniti upis na sveučilište. U govoru je između ostaloga istaknuo: "Stotinu godina proteklo je od kad je predsjednik Lincoln oslobodio robove, a ipak njihovi nasljednici nisu potpuno slobodni." Predsjednik Kennedy ubijen je 22. studenog iste godine u atentatu u Dallasu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1899. Papa Leon XIII. Posvetio je cijeli svijet srcu Isusovu. 1868. rođen je Antun Radić, a 1871. njegov mlađi brat Stjepan, osnivači Hrvatske pučke seljačke stranke. 1934. rođena je glumica Smiljka Bencet-Jagarić. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović, uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: Molitva Krunice u programu Hrvatskog katoličkog radija. O tajstva svjetla. Predmoli, molitvena grupa Anđeli čuvari.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji na rijeci Jordanu kršten bio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike,
4: sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji na rijeci Jordanu kršten bio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji na rijeci Jordanu kršten bio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
4: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
6: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amin.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
6: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
7: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljestvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljestvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljestvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljestvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljestvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji nam je kraljestvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljestvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljestvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljestvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljestvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
7: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
9: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
7: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
10: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
10: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
10: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
7: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
11: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
7: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se o tajstvu Euharistije darovao.
10: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se o tajstvu Euharistije darovao.
10: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
10: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
10: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u otajstvu Euharistije darovao.
10: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
10: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
10: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
10: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
8: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
12: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
13: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se o tajstvu Euharistije darovao.
12: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
13: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
12: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Mario.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

podsjećam vas da se čovjekova vrijednost sastoji u onome što on jest, a ne u onome što on radi ili pak što posjeduje. Sveti Ivan Pavao II.

0: 6 sati i 11 minuta. Dobro jutro svima, dobrodošli na naše frekvencije.
1: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
0: Hvaljeni Isus i Marija, još jednom dobro jutro. Na dobro vam došao ovaj četvrtak. Danas, da vas ne zbuni nagla inflacija govora o nogometu tijekom pauzi na poslu, u prometu, na društvenim mrežama i tako dalje. Počinje najveći nogometni spektakl na svijetu, svjetsko prvenstvo u SAD, u Kanadi i Meksiku. I svi će ovih dana postavljati samo jedno pitanje. Tko su glavni favoriti? Dobro, možda dva pitanja. I može li Hrvatska ponoviti uspjehe iz posljednja dva izdanja ovog prvenstva? Nećemo gatati, nećemo nagađati, samo ćemo pružiti podršku u ovom programu narednih nekoliko tjedana fair playu, da naša hrvatska nogometna reprezentacija svojom moći uz Božju pomoć dogura što dalje može. Optimizam na prvom mjestu i nadam se da ćemo se dobro zabaviti i u vijestima i općenito u programu komentirajući događaje i zbivanja. A sada je vrijeme da se zagrijemo, što vi kažete. Zaprešić Boysi imaju novu pjesmu, igraju Hrvati.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: Radio. Za dobre ljude.
1: Nogometnu stranu oslonimo se na Krista, kako je pjevao Zvonimir Kalić. Danas se spominjemo svetog Barnabe Apostola. 10. je tjedan kroz godinu u liturgijskom smislu, a na frekvencijama ste Dobrog radija za dobre ljude.

setom puta i računajte s radovima na održavanju tunela između čvorova Ogulin i Brinje, odnosno uključujući i tunel Mala Kapela u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom, ograničenje brzine 80 km na sat. Kolnici mokri i skliski, jak vjetar, stoga je zabrana za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Zastoji na onim dionicama gdje traju radovi, sve znate. Nema prevelikih problema unatoč kiši, u pomorskom prometu također. Željeznički promet također. Ajmo vidjeti temperature. Aktualni podaci kažu sljedeće: Varaždin je na 12 stupnjeva, Osijek, Bjelovar 13, kao i Daruvar i Sisak, Slavonski Brod 15, Zagreb 14, kao i Karlovac te Gospić 9, na Zavižanu 21, na Rabu, u Zadru, Šibeniku 25, Makarska, Dubrovnik, Hvar 24 i Knin 17 stupnjeva Celzijevih.

Crkva danas slavi blagdan svetog Barnabe apostola. Na više mjesta djela apostolska spominju ovog apostola kojega je resila misionarska ljubav, darežljivost i osjećaj za druge. Barnaba je znao prihvatiti Savla koji se obratio i postao Pavao. Kad je došao u Jeruzalem, nitko se nije htio družiti s Pavlom, osim mladog Barnabe kojega je saslušao, povjerovao mu i priveo ga apostolima da ga i oni saslušaju. Znao ga je predstaviti i probuditi povjerenje u ono što je Pavao svjedočio. Barnaba je s Pavlom išao na misijska putovanja, sudjelovao je i na prvome crkvenom saboru opisanom u djelima apostolskim koji se dogodio u Jeruzalemu 50. godine. O svršetku Barnabina života ne znamo ništa pouzdano, jer djela apostolska o tome ne govore. Legende su se raširile, a prema jednoj koja bi mogla biti i povijesno utemeljena, čini se da je Barnaba propovjedao na Cipru i da su ga tamo zatekli neki Židovi. Njima je bilo zazorno što je taj čovjek tolike obratio na kršćanstvo, pa su ga kamenovali i spalili.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
2: Gospodine, danas se spominjemo svetog Barnabea apostola. U dnevnom evanđelju slušamo kako nama, svojima, govoriš. Besplatno primiste, besplatno dajte. Gospodine Isuse Kriste, pravo i pošteno kažeš, to je naš ideal. Pomozi nam uvijek istinu razabrati, da i onda kad primimo poštenu plaću za svoj rad, da je to zapravo tvoj besplatni dar nama, da imamo za koricu kruha i krov nad glavom. Probudi nam svijest, sve što nam pretekne povrh toga pripada tvojim siromasima. Amen. Od srca, Pater Luka.

Vanessa Mijović i Đuro Ravenšak, Tišina. Nećemo imati tišinu do 7 sati. Vrijeme je za mentalnu gimnastiku. Od 7.00 prve vijesti donosi vam Ivo Lovrić, tehničar je Adrian Vinković Rangel, glazbu bira Ana Šoštarić i ja sam Filipe Čimović, a ovo je stranica dnevnika Vana Jaki Rahimovski.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Sjedinjene Države započele su novi val udara na više ciljeva u Iranu, objavila je američka vojska, nakon što je predsjednik Donald Trump obećao još više napada ako se ne postigne mirovni sporazum. Iran je odgovorio protunapadima na američke ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu. Američki ministar obrane Pete Hegseth sinoć je najavio da će američke snage snažno udariti Iran bombardiranjem ključnih objekata. Hegseth je izjavio da je Iranu dana prilika za postizanje dogovora, ali je nije iskoristio.
3: Središnje zapovjedništvo imat će puno posla noćas, jer je predsjednik Trump rekao da ćemo žestoko udariti po Iranu i hoćemo.
2: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde objavio da je pokrenuo protunapade na 18 američkih vojnih ciljeva u zračnim bazama u Kuvajtu i Bahreinu. Broj osoba raseljenih diljem svijeta zbog sukoba i progona pao je u prošloj godini prvi put u desetljeću, ali broj izbjeglica koje se suočavaju s dugotrajnim raseljavanjem ostaje neprihvatljivo visok, navodi se u izvješću agencije UN-a za izbjeglice. Prošle godine 5,4 milijuna ljudi pobjeglo je iz svojih domova, čime je ukupan broj izbjeglica ili osoba u situacijama sličnim izbjegličkim diljem svijeta porastao na 41 milijun i 600 tisuća, uključujući 6 milijuna palestinskih izbjeglica, priopćio je UNHCR. U tvornici namještaja kod Svetog križa Začretja jučer poslije podne izbio je veliki požar, a kiša koja je sinoć zahvatila to područje pomogla je vatrogascima u njegovu gašenju. Prema navodima vatrogasaca, tijekom požara došlo je do urušavanja krova i ugrožena je statika zgrade.
1: Kultura.
2: Izložba Vječna ljepota crteža, koja kroz 80-ak radova gotovo 30 najvažnijih hrvatskih umjetnika naglašava važnost crteža, otvorena je sinoć u Zagrebačkoj galeriji Mona Lisa, javlja Vesna Bihar.
4: U selekciji autorice izložbe Biserke Rauter Plančić zastupljeno je gotovo 30 velikana hrvatskog slikarstva kroz 80-ak radova nastalih od kraja 19. do druge polovice 20. stoljeća. Među njima je i crtež Vlaha Bukovca. Riječ je o selekciji radova ujedinjenih medijem papira i širokim rasponom crtačkih i slikarskih tehnika, od olovke, ugljena i tuša do akvarela, gvaša i pastela. Na izložbi se nižu redom velika imena.
5: Ima Plančića vrlo rano. Nije pariški Plančić, ali je vrlo, vrlo rani, prekrasan akvarel. Murtić je jedan fenomenalni Murtić, i to rani. Vrlo delikatni i poetski. Lirska poetika jednog Omera Mujadžića, Majka i doj dijete. Zatim Trepše, pa jedan Gliha. Četiri prekrasna crnčića iz Primorja, naravno iz krajobraza iznad Novog Vinodolskog. Koji su sad ponovno došli u fokusu jer su doista vrijedni i moramo upozoriti i pokazati ljudima zainteresiranima koji to vole, a i malo edukativno djelovati i skrenuti pozornost i reći i slikarima i kritičarima da je sve počelo sa crtežom.
4: A priliku da šetnju Tkalčićevom okrunite vječnom ljepotom crteža posjetitelji će imati u galeriji Mona Lisa sve do srijede 24. lipnja.
1: Sport.
2: Košarkaši Cibone pobjedom nad Zadrom osvojili su naslov prvaka Hrvatske po 21. put i time prekinuli vladavinu Zadra koja je trajala posljednje tri sezone. Cibona je na Višnjiku pobjedila domaćina Zadar rezultatom 82-75 u majstorici finala doigravanja.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
2: Dan uoči službenog otvaranja svjetskog nogometnog prvenstva, hrvatska reprezentacija je u svojoj američkoj bazi u Aleksandriji odradila prvi trening. Na prvoj tiskovnoj konferenciji napadač Igor Matanović je rekao:
7: Mislim da je ovo za mene najveća stvar u životu. Mislim da je cilj ovo svjetsko prvenstvo, ne baš ovo, ali mislim da igram sa Hrvatskom jedno svjetsko prvenstvo, da je to cilj bio od kad sam bio mal i nosio hrvatski dres.
1: Vremenska prognoza.
0: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro se u većini zemlje umjereno do pretežno oblačno, lokalno unutrašnje se s kišom, uglavnom na istoku. Najmanje oblaka ima na jugu zemlje. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na sjevernom dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, a na jugu i jugo. Temperatura zraka uglavnom između 11 i 15, a na moru između 17 i 23 Celzijeva stupnja. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu osjetno svježije. Mjesecima kiša, uglavnom na istoku te na Jadranu i predjelima uz njega. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Prema večeri ponovno pljusko, a može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 24 do 28 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u SKR.

0: Jednu verziju kruga života doživljavamo i mi s vama ovdje na frekvencijama Dobrog radija. Pa tako i naša Dorica koja je više desetljeća ovdje. I ona baš voli susete s vama, kao i s nama, naravno zaposlenicima, ali posebice s vama njezinim slušateljima. Današnja kava je mozaična u tom kontekstu, ponešto za svakoga, čak i voditelje Hrvatskog katoličkog radija. Ako ju još niste popili, budite s nama u 7.45.
1: I tako zagrljeni pri Svetom Josipu družimo se, pozdravljamo. Iz tolikih grla gotovo unisono pozdravite sve na Hrvatskom katoličkom radiju. Volimo vas. Svi su oni došli Svetom Josipu, svaki sa svojim molitvama, neki zahvaljujući radosno, drugi moleći zaufano za neke svoje nakane.
2: Tvrda je kora od kruha, što tjera nas na dalek put, al osmijeh

E sad, ako ste zbunjeni kakav je bio ovo zvuk u programu, bio je to Morsov kod za riječi gol, gol, gol, gol. Nadamo se da ćemo narednih 40-ak dana imati razloga za uzvikivati tu riječ, kako za druge momčadi koji će se natjecati na svjetskom nogometnom prvenstvu, tako i za hrvatsku reprezentaciju, pa tamo do 19. srpnja, do kada traje svjetsko nogometno prvenstvo, koje, kao što već rekoh, počinje danas. Što nas čeka? 48 reprezentacija, 104 utakmice, otvorenje večeras, ceremonija, večeras po našem vremenu, ceremonija će se dogoditi uoči utakmice grupe A, Meksiko i Južna Afrika, koja je na rasporedu u 21 sat po srednjem europskom vremenu. Ono što je zanimljivo jest da je identični par otvorio svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi prije točno 16 godina. Od vas očekujemo navijanje, pljesak i molitvu za sve koji nastupaju, koji se bore da bude pošteno, da bude lavovski i da padnu lavovi, ali doduše to je jedna druga tema, tek za jedno 5-6 dana. Što želim od vas? Od vas želim da pošaljete svoje glasovne poruke, dakle na WhatsAppu dok putujete sad na posao, dok se razbuđujete, pijete prvu kavu, pošaljite audio zapis, čestitke našim igračima, našim navijačima, Zlatku Daliću, cijelom izbornom stožeru, što želite hrvatskoj reprezentaciji, što možda predviđate, čemu se nadate. WhatsApp 099-460-9988, napravit ćemo jedan mozaik koji ćemo kasnije u programu i pustiti, a možda i zajedno zasvirati, zapjevati jednu ovakvu pjesmu.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus apostolima: putem propovjedajte, približilo se kraljevstvo nebesko, bolesne liječite, mrtve uskrisujte, ubave čistite, zloduhe izgonite. Besplatno primiste, besplatno dajte. Ne stječite zlata, ni srebra, ni mjedi sebi u pojase, ni putne torbe, ni dviju haljina, ni obuće, ni štapa. Da vrijedan je radnik hrane svoje. U koji god grad ili selo uđete, razvidite tko je u njemu dostojan. Ondje ostanite sve dok ne odete. Ulazeći u kuću, zaželite joj mir. Bude li kuća dostojna, neka mir vaš siđe na nju. Ne bude li dostojna, neka se mir vaš k vama vrati. Riječ Gospodnja.
2: Danas počinje, kažu, najveće do sada svjetsko natjecanje tko će zabiti više golova. Naši školarci već su mjesecima poneseni živom potragom i borbom da dođu do prave sličice nogometaša. Je li među prvim kršćanima vladalo slično živo nastojanje da izbliza upoznaju Spasitelja i dođu do one prave slike o Bogu? Crkva se danas sjeća svetog Barnabe kojega slavimo kao apostola. Premda nije među odabranom Isusovom dvanaestoricom, očito je toliko ostvarivao evanđeosko poslanje da ga povijesno tako pamtimo. U našemu svijetu u kojemu se sve vrti oko novca i uspjeh se mjeri prikupljenim milijunima, Gospodin Isus donosi veliku slobodu i radost kad na prvo mjesto za apostolski život stavlja ono što se ne plaća i što besplatno dajemo. Kako je to Barnaba živio da su po njegovu životu ljudi prepoznavali da je Bog, kralj, blizu? Djela apostolska bilježe. Izvorno, on nosi drevno biblijsko ime Josip, a nadimak Barnaba vjerojatno govori o njegovoj naravi i znači da je sin utjehe. Rođen je na Cipru u časnom Levijevu plemenu, zaduženom za hram i bogoslužje, a obitelj mu je zacijelo zbog progonstva završila daleko od domovine. U prvoj vjerničkoj zajednici okupljenoj oko Petra i Ivana, Barnaba je primjer onih koji su se dragovoljno odlučili prodati svoje imanje i dati se u službu crkvi. Njegovom jamstvu možemo zahvaliti da je Pavao, nakon svoga čudesnog obraćenja, prihvaćen u Jeruzalemu, gdje su ga se najprije svi bojali i sumnjali u njega. Barnaba je posrednik koji ga je doveo k apostolima i posvjedočio za nje. Važan je Barnaba jer je on poslan u sirijsku Antiohiju, gdje će i Grcima donijeti evanđelje, tako da i oni u velikom broju pristupaju Kristovoj zajednici, koja ondje po prvi put za sebe koristi naziv kršćani. Barnaba odlazi po Pavla, koji se iz opreza povukao u rodni Tarz. Kad je za vladavine cara Klaudija nastala glad, zajedno s Pavlom nosi iz Antiohije u Judeju prikupljenu pomoć. Po zahtjevu Duha Svetoga, Barnaba s Pavlom treba poći u misije i na njegov zavičajni Cipar. Vjerojatno zato što je obiteljski od tamo, lakše im je dospjeti izravno do carskog namjesnika Sergija Pavla, jer je upravo taj susret zaslužan da nakon toga Savao koristi svoje novo ime Pavao. Kad ih kao misionare traže da tumače zakon i proroke, navešće retke iz proroka Izaije o tome da ga Bog postavlja za svjetlost svjetskim narodima, obrazlažući tako osnovnu misao da Bog svoju riječ nije namijenio tek jednom izabranom narodu, nego i svima ostalima. U Listri doživljavaju čuveni nesporazum, proglašavaju ih božanstvima s Olimpa. Koliko je Barnaba istaknut, svjedoči i to što su u njemu gledali Zeusa, vrhovno božanstvo. Vrativši se u Antiohiju, svjedoče koliko su i drugi narodi na njihovu misijskom putu postali vjernici. A kad neki iz Judeje traže da svi moraju najprije opsluživati Mojsijev zakon, nastaje čuvena teološka buna koja će dovesti do prvoga koncila. Barnaba je s Pavlom izaslanik koji u Jeruzalemu treba potražiti rješenje kod apostola i starješina. Njihovo putovanje opet su misije u Feniciji i Samariji, te će još jednom svjedočiti kako je Bog na djelu među onima koji nisu bili narod saveza. Poznati rezultat Jeruzalemskog apostolskog koncila ujedno je i prvi crkveni dokument. U jednu ruku žao nam je što će se Barnaba i Pavao na kraju razdvojiti, ali u drugu je ruku to potvrda da među kršćanima ne vlada niti neko slatkasto povlađivanje, ni ropsko jednoumlje, nego Kristovo veliko srce.

099 460 9988. Dobro jutro svima. Danas počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Čestitke, pozdrave, želje našim nogometašima, izborniku, stožeru, pa i pozdrave nama u studiju i režiji. Slobodno pošaljite putem WhatsAppa, snimite se, napravit ćemo kasnije jedan mozaik. Level one.

0: Radio. Za dobre ljude.
1: Molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
2: Ja najčešće pijem ujutro.
3: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
1: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
0: Uz kavu s Doricom Barbić.

Proslavili smo jučer Svetog Josipa, zaštitnika domovine. Slobodno bi mogla kazati zaštitnika našeg radija, Hrvatsko-katoličkog radija. Objasnit ću. Kako je nacionalno svetište moja župna crkva, redovito sam tu na misnim slavljima, nedjeljom, blagdanima, kroz tjedan, srijedom, gotovo uvijek. I često se baš tu susrećem sa našim slušateljima. Ako me i ne poznaju, već nekog pitaju. Poslije toga se srdačno grlimo, pričamo, pozdravljamo. Ali to nije ni zagrljaj, ni pozdrav, ni pričanje samo meni o meni, već je u tome cijeli Hrvatski katolički radio. Često se pitam, znamo li mi, jesmo li uopće svjesni kako nas slušatelji vole i to ne skrivaju, baš naprotiv. Recimo, u prošlu subotu kada je u nacionalnom svetištu Bazilici bio susret Josipovih molitvenih vijenčića, toliko lijepi susreta sam doživjela, a priznajem, uopće nisam planirala doći stoga što i nisam član ni jednog vijenčića, reći će baš poslije misnog slavlja školska kolegica Zlata, zadnje je vrijeme da postaneš, sad nastavljam. I tako, tog petka na večer, sasvim u drugim planovima ili čak i ne planovima za subotu, zvoni mobitel. Glas druge strane predstavlja se kao naša slušateljica Antonija iz Zadra. Poznamo se stoga što smo se upoznale kod prošlogodišnjih vjenčića. Izmijenile brojeve mobitela. Kaže da oni iz Zadra dolaze k Svetom Josipu i nada se susretu. Obećaje doći, čak sam i malo posramljena. Hodočasnici dolaze uz ne male muke iz daleka, a ja kao neću doći, a središte mi tu. Oprostite na izrazu, pod nosom. Dolazim i kažem, kličem u stvari ovako u skavu. To je trebalo vidjeti, to je trebalo doživjeti. Manja bazilika odista je fizički bila premala za tolike članove Josipovih vjenčica. Koliko je hodočasnika bilo u svetištu, još je toliko bilo oko njega. Pa je crkva bila u sredini, ona, Isusova crkva, koju je tog dana okupio njegov hranitelj i zaštitnik. O misnom slavlju zasigurno se slušali ili čitali na našim stranicama. Nakon iz tisuća grla i srdaca otpjevane himne miloj, našoj i jedinoj, lijepoj slijede susreti i druženja. A mjesto druženja nije kafić, nije čak ni red za blagovanje, već tamo kod vanjskog, tako našeg milog obiteljskog kipa. Sveti Josip visoko drži Isusa, a Marija brižno stoji uz njih. Dolazi slušateljica Antonija, ali ne sama, dovodi prijateljice Ankicu i Vesnu. Vesna me grli uz suze, a tim suzama pridružuje se i slušateljica Malica iz Pule, pa kaže: kad smo kretali na put, molila sam da se upoznamo kod Svetog Josipa. Već gotovo 30 godina od prvog dana slušam Hrvatski katolički radio. Pridružuju se mnogi, recimo Vesna, s kojom sam tu nedaleko u školu zajedno išla, a sada isto tako živi u Puli. Gle, pridružuju se videći nas tako, kao okupljene na kavi, a samo smo kod Svetog Josipa. Pa čujem, mi smo Igorićana, ja sam iz Ludbrega. Kažem u jednom trenutku ganuta do suza, pa ovo je Hrvatska u malom. Slušateljica Marica prihvati pa kaže: ma ne u malom, u velikom. I cijela ta Hrvatska sluša Hrvatski katolički radio i moli se Svetom Josipu. Svi koji je čuju smiješe se gotovo plješćući sa odobravanjem. A da nas vole i da nas slušaju, potvrđuju nabrajajući emisije koje u skavu slušaju, a o voditeljima pričaju kao o nekom svom. Naša Tanja, a Domagoj je ponekad preozbiljan ili tužan, ili ono, opet nam se vratila Dejana. I tako zagrljeni pri Svetom Josipu družimo se, pozdravljamo. Iz tolikih grla gotovo unisono pozdravite sve na Hrvatskom katoličkom radiju, volimo vas. Svi su oni došli Svetom Josipu, svaki sa svojim molitvama,
neki zahvaljujući radosno, drugi moleći zaufano za neke svoje nakane, ali svi noseći u srcu naš hrvatski katolički radio. I već pri odlasku, nakon što sam se pozdravila sa svima, prilazi mi naš slušatelj, predstavlja se imenom i mjestom odakle dolazi i u dahu govori nakanu koju svetom Josipu donosi. I teče priča. I moje suze teku dok ga slušam. I dogovaramo se, ispričat ću ju kavi, ali bez imena osoba, mjesta, ali s puno ljubavi, zaufane molitve. No o tome u jednoj drugoj kavi. Dragi naši, hvala za sve.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Sjedinjene Države započele su novi val udara na više ciljeva u Iranu, objavila je američka vojska, nakon što je predsjednik Donald Trump obećao još više napada ako se ne postigne mirovni sporazum. Iran je odgovorio protunapadima na američke ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu. Američki ministar obrane Pete Hegseth sinoć je najavio da će američke snage snažno udariti Iran bombardiranjem ključnih objekata. Hegseth je izjavio da je Iranu dana prilika za postizanje dogovora, ali je nije iskoristio.
3: Središnje zapovjedništvo imaće puno posla noćas, jer je predsjednik Trump rekao da ćemo žestoko udariti po Iranu i hoćemo.
2: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde objavio je da je pokrenuo protunapade na 18 američkih vojnih ciljeva u zračnim bazama u Kuvajtu i Bahreinu. Papa Lav XIV. Snažnom porukom protiv rata, nasilja i ravnodušnosti u Bazilici Svete obitelji u Barceloni opisao je kršćansku vjeru kao put nade i obnove. Ne možemo vjerovati u Isusa i voditi rat, rekao je papa na misi povodom 100. obljetnice smrti graditelja Bazilike Antonije Gaudija, za kojega je prije 16 godina pokrenut postupak proglašenja blaženim. Tijekom mise na kojoj su sudjelovali španjolski kralj Felipe VI i kraljica Leticija, Lav XIV. Je blagoslovio 172,5 metra visoki zvonik Bazilike. U tvornici namještaja kod Svetog križa Začretja jučer poslije podne izbio je veliki požar, a kiša koja je sinoć zahvatila to područje pomogla je vatrogascima u njegovu gašenju. Prema navodima vatrogasaca, tijekom požara došlo je do urušavanja krova i ugrožena je statika zgrade.
1: Vremenska prognoza.
4: Za Hrvatske katoličke radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu osjetno svježije. Mjesecima kiša, uglavnom na istoku te na Jadranu i predjelima uz njega. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji lokalno pljuskove s grmljavinom moguće izraženiji. Prema večeri ponovno pljuskova može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno velebite na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 24 do 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u HR.

0: uvijek uz vas.
1: Nisam zbog nogometa zaboravio na sljedeća dva dana. Od velike važnosti za vjernike i za hrvatski narod i Bogu hvala na tome. Sutra je svetkovina Presvetog srca Isusova, a u subotu su Bezgrešno srce Blažene Djevice Marije i naravno Antunovo Sveti Antun Padovanski. Za vas smo pripremili na temu Antunova jedno aktualno, najavit ću ga oko 10 sati, stoga ne idite nigdje. A sada se vraćamo srcu Isusovom i papi Lavu 13. ne 14. nego 13. koji je krajem 19. stoljeća primio jednu pismenu poruku, i to Blažene Marije od Božanskog srca, a ona je u pismu opisala viđenje u kojem joj je Gospodin pokazao svoje srce kao izvor svjetla i topline koje treba obasjati cijeli svijet, zamislite to. A Isus je, kako je navela, izričito rekao da želi da papa posveti cijelo čovječanstvo njegovu presvetom srcu, te da je upravo papa Lav 13. odabran za to poslanje.
2: Uoči blagdana bezgrešnog začeća napisala je: Gospodin mi je dao razumjeti da će ovim novim razvojem pobožnosti prema njegovu božanskom srcu cijeli svijet biti obasjan novim svjetlom. Činilo mi se da iznutra promatram zrake koje su se širile iz tog svjetla, tog ljubljenog sunca, srca Isusova. Njegove zrake pale su na zemlju prvo slabo, a zatim sve snažnije, sve dok svijet nije bio potpuno obasjan. I rekao je: narodi svi bit će prosvjetljeni svjetlinom ovoga svjetla i ugrijani intenzivnom toplinom njegovih zraka. Razumjela sam žarku želju koju je imao da njegovo ljubazno srce bude sve više i bolje proslavljeno i da njegovi darovi i blagoslovi budu prošireni po cijelom svijetu.
1: Papa Lav 13. na današnji dan 1899. godine, koji je sam nazvao velikim činom svog pontifikata, obavio je posvetu cijelog svijeta presvetom srcu Isusovu. I taj povijesni čin potaknuo onda i brojne osobne, župne i nacionalne posvete, a obnovio ga je i sam sveti Ivan Pavao II. 1999. godine. Duhovni trag Blažene Marije ostaje duboko urezan u srce crkve, u naša srca, kao svjedočanstvo koliko daleko može doseći samo jedno poslušno srce povezano s Božim.

Sjećate li se prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na nekom velikom natjecanju? I to se dogodilo na današnji dan u Engleskoj. Pobjedili smo Tursku na europskom prvenstvu za 1-0 u vrlo teškoj utakmici. Zabio je u 86. minuti Goran Vlaović. Neki se sjećaju one Asanovićeve takozvane lopte s očima, onako kako je samo Aljoša znao. Dubinska koja presjeca protivničku obranu, a trk Gorana Vlaovića naravno neuhvatljiv. Ostalo je povijest. Nadamo se novim takvim trenucima i razlozima da pamtimo događaje u lipnju i srpnju ove godine, odnosno da ćemo pamtiti. A svoje zapamćene dijeliće uzbuđenja, navijanja proteklih desetljeća podijelite sa mnom, snimite mi glasovnu poruku na WhatsAppu i pošaljite. Ne morate se sramiti, ne morate reći kako se zovete, samo što se dogodilo, što pamtite, gdje ste bili, onako malo ćemo podići temperaturu, iako Hrvatska danas ne igra. Broj je 099 460 9988, a svi mi smo hrvatski navijači.

8.35, dobro jutro, nadam se da smo si malo i zapopjevali. Ako niste, ostanite uz naš radio, svakako ćemo zapjevati do podneva, ima vremena. A neki od nas možda i pjevaju ako ste zapeli negdje u gužvama. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca. Računajte još uvijek da su kolnici mokri i skliski od sinoć, jak vjetar vidim da radi probleme na cestama u priobalju. Nemam konkretne informacije od ovih, pomorski promet bez poteškoća, tako i željeznički. Ako ste krenuli na more, sretno, mislim u svakom slučaju sretno svima gdje god putovali. A ako ste krenuli na more, znajte da su već 24 stupnje u Šibeniku, Zadru, Splitu, Makarskoj, Dubrovnik je na 25 kao i Hvar, Zadar 23 kao i Rab, Knin 19, Gospić 13, Rijeka 18 stupnjeva, 15 stupnjeva u Sisku, Zagrebu, Varaždin je na 13, Osijek, Bjelovar 14, Slavonski Brod 15 i Karlovac 16 stupnjeva Celzijevih.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: 9.30 nije tako daleko. Dvije knjige vas očekuju u našem kutku za prijatelje. Broj je 01460999988, no to vam tek vrijedi za nekih 45 minuta. Dvije knjige, kao što rekao, jedna knjiga je Sigrid Ancet, Katarina Sijenska, životopis Svete Katarine iz pera dobitnice Nobelove nagrade za književnost. Vrlo kratko i vrlo jasno. Druga knjiga je Blakea Britona, oca Blakea Britona, bolje rečeno Nepoznati koncil. Dakle, jedan jasan i pristupačan stil kojim se objašnjava što se događalo tijekom i što se očekuje da se dogodi nakon drugog Vatikanskog koncila. Dakle, ako istinski želite upoznati i razumjeti Vatikanski koncil drugi, to je knjiga za vas. Blake Britton i Sigrid Ancet, i danas vas daruje Verbum iz Splita.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Sjedinjene Države započele su novi val udara na ciljeve u Iranu, objavila je američka vojska nakon što je predsjednik Donald Trump obećao još više napada ako se ne postigne mirovni sporazum. Američki ministar obrane Pete Hegseth sinoć je najavio da će američke snage snažno udariti Iran bombardiranjem ključnih objekata.
2: Središnje zapovjedništvo imat će puno posla noćas, jer je predsjednik Trump rekao da ćemo žestoko udariti po Iranu i hoćemo.
1: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde objavio je da je pokrenuo protunapade na 18 američkih vojnih ciljeva u zračnim bazama u Kuvajtu i Bahreinu. Papa Pav XIV. Snažnom porukom protiv rata, nasilja i ravnodušnosti u Bazilici Svete obitelji u Barceloni opisao je kršćansku vjeru kao put nade i obnove. Na misi povodom 100. obljetnice smrti graditelja Bazilike Antonije Gaudija, za kojega je prije 6 godina pokrenut postupak proglašenja blaženim, papa je naglasio.
3: Queridos hermanos,
4: draga braćo, ne možemo vjerovati u Isusa i voditi rat. Ne možemo vjerovati u Isusa i ubijati nevine. Ne možemo vjerovati u Isusa i ostavljati na cjedilu one koji pate, koji plaću, koji bježe pred nevoljom.
3: A quien huye de la miseria.
1: Tijekom mise na kojoj su sudjelovali i španjolski kralj Felipe VI i kraljica Leticia, Lav XIV. Je blagoslovio 172,5 metra visoki zvonik bazilike. Britanska policija upotrijebila je vodene topove kako bi rastjerala prosvjednike u blizini Belfasta, glavnog grada Sjeverne Irske, gdje su vladali neredi drugu noć zaredom nakon napada nožem za koji je optužen sudanski izbjeglica. Nasilje je izbilo nakon što je internetom kružio video napada nožem u ponedjeljak na kojemu se vidi napadač kako sjedi na krvavom muškarcu na tlu i više ga puta ubada. U tvornice namještaja kod Svetog križa Začretija jučer poslije podne izbio je veliki požar, a kiša koja je sinoć zahvatila to područje pomogla je vatrogascima u njegovu gašenju. Prema navodima vatrogasaca, tijekom požara došlo je do urušavanja krova i ugrožena je statika zgrade.
0: Vremenska prognoza.
5: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu osjetno svježije. Mjesecima kiša, uglavnom na istoku te na Jadranu i predjelima uz njega. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji lokalno pljuskove s grmljavinom moguće izraženiji. Prema večeri ponovno pljuskova može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 24 do 28 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u SKR.
0: Najave vjerskih događaja.
6: Papa Lav XIV. U sklopu pastoralnog pohoda Španjolskoj putuje na Kanarske otoke. Njegov dolazak u zračnu bazu Gran Canaria predviđen je u 10:50. Zatim je na programu susret s organizacijama koje rade s migrantima, susret s klerom i pastoralnim djelatnicima u katedrali Svete Ane, te misa na stadionu Gran Canaria. Uočnica i svetkovine Presvetog srca Isusova u istoimenoj zagrebačkoj bazilici zadnji je dan duhovne priprave koju vodi Don Damir Stojić. Nakon mise u 19 sati je nagovor i klanjanje. Zadnji je dan trodnevnice za proslavu župne svetkovine u župi Presvetog srca Isusova na Visokoj u Splitu. Misu u 19 sati predvodi Don Ante Vrcić. U 20:30 je pobožnost Bogu Ocu, a u 21 sat klanjanje za mlade. Počinje trodnevnica za proslavu blagdana Svetoga Vida, zaštitnika Riječke nadbiskupije, katedrale i grada Rijeke, koja je ove godine u znaku završne proslave Riječkog jubileja, 100. obljetnice uspostave biskupijskog sjedišta u Rijeci. Misu u 18 sati predvodi izvodi mladomisnik Karlo Stipeć. U ovim trenucima počinje misa zahvalnica povodom završetka nastavne godine za učenike i djelatnike Katoličke osnovne škole i Katoličke gimnazije u Požegi, te za učenike drugih požeških osnovnih i srednjih škola koje u Požeškoj katedrali predvodi biskup Ivo Martinović. Nova knjiga Salezijanca Dona Nike Tunjića Odrastanje čovjeka bit će predstavljena u 19 sati u Salezijanskoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Rijeci. Dr. Ivan Matijević održat će predavanje Odnosi između Vatikana i Washingtona tijekom 1980. godina u župnoj dvorani Porečke bazilike s početkom u 19.30.

0: pročitajte na hkm.hr.
1: O nogometu čitajte na našem portalu, ali na način koji je dobar za naš portal i za vaš duh i duhovnost, a i znanje. Naime, puno prije nego što je svjetsko nogometno prvenstvo postalo najgledaniji sportski događaj na svijetu, njegovog osnivača Jules Rimet oblikovala jedna vizija koja je duboko utjecana njegovom katoličkom vjerom. O tome vam pišem upravo na portalu hkm.hr. Od tada mladiću od 17 godina kojeg je nadahnula enciklika Rerum Novarum, a ta enciklika bavila se pitanjem teških uvjeta, siromaštvom, iskorištavanjem radničkog staleža, svega što je uzrokovala industrijska revolucija. I Jules je ohrabren riječima opet, spominjem Papu Lava, tada 13. odlučio otvoriti, odnosno stvoriti organizaciju koja bi pružila i socijalnu i medicinsku pomoć siromašnjima. I godine 1904. Rimet je pomogao i u osnivanju Međunarodne nogometne federacije ili FIFA, čiji je predsjednik bio 33 godine. hkm.hr.

0: Slušate. Dobar radio.
1: Potreslo vas je jučerašnje gostovanje Don Jakoslava Banića i meni se trese jezik, trese usnica, iznad sebe sam kad pomislim na te stvari koje tako jednostavno zaboravljam i nekako kao da ne živim u tom svijetu. O čemu nam je govorio Don Jakoslav? Govorio nam je o tome kako napreduje izgradnja Doma Svetog Josipa u misiji Nava Natao. On je svećenik Splitsko-Makarske nadbiskupije i misionar u Ugandi. Istaknuo je da će se za nekoliko dana veseliti sva djeca u Hrvatskoj, kao i roditelji diljem Hrvatske, što je škola gotova, no u Ugandi taj kraj nastave ima poslije drugu konotaciju i označava jedan težak početak, odnosno početak teškog perioda za djecu.
2: Djeca koja idu u školu zasigurno su sigurnija od djece koja žive na selima ili u gradovima, zato što u školi sigurno imaju barem jedan obrok. A kad završi školska godina, mnogi od njih se vraćaju u svoja sela da bi pomogli svojim obiteljima, svojim roditeljima, i nažalost često puta tada rade i teške poslove. Mnogi bježe iz sela u potrazi za hranom. Kraj školske godine je problematičan na poseban način za djevojčice. U obitelji još uvijek ne postoji svijest zaštite djeteta i mogućnosti odrastanja, nego uvijek je ta borba protiv siromaštva i tu su najviše ugrožene djevojčice.
1: Trenutno se sponzorira 2000 djece za koju se svakodnevno i nakon završetka školske godine organizira program u misiji. Što to znači? Znači da ti misionari s djecom zajedno rade, da pomažu u svakodnevnim problemima, pričaju o protekloj školskoj godini i planovima za novu, naravno imaju taj jedan obrok dnevno koji ne bi imali doma.
2: Oni su zapravo naši glasnici problema u pojedinim selima. Dakle, ako i nestane neka djevojčica, ta grupa djece koja dolazi iz tog sela već će prijaviti nam sljedeći dan, tu i tu je oteta ta djevojčica, odvedena je u to i to selo, i onda se naravno organiziramo, idemo po nju u to selo i prijavimo to na policiju, tako da nekako gradimo tu sigurnost. Uvijek ih učimo da misija je njihov dom, sigurni dom gdje oni mogu naći sigurnost, i naravno već tada počinje dolaziti preko 5000 djece. Znači od 2000 koji školujemo, školska godina je gotova, mnogi traže priliku za sljedeću godinu i onda vam to polako krajem je 12. mjeseca, početkom 1. mjeseca, svaki dan pred vratima misije čeka na stotine i stotine djece, roditelja, svi dolaze sa jednom željom, molitvom, molbom za pomoć u školovanju, da se njihovom djetetu pomogne.
1: A razlog tome je zato što u Ugandi školska godina traje tako do studenog prosinca, nerijetko se dogodi i da djeca bez skrbi dođu i mole pred vratima, kao što ste čuli, za hranu s kojom bi mogli preživjeti do početka iduće školske godine. Poslušajte ovo aktualno, dakle s jučerašnjim datumom, ovdje ste čuli samo vrh, što se kaže, ledenjaka, dio puno veće priče u kojoj i vi možete pomoći. Emisiju potražite na zahtjev u našem arhivu s jučerašnjim datumom.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Dobro, dobro, uhvatili ste me, priznajem, nije 9:30, 9:33, ali nisam mogao ne pustiti ovu pjesmu nakon ovog djelića o Ugandi i načinu na koji vi možete pomoći. No sad mrvicu na stranu, ta problematika, idemo se kratko veseliti, imamo razloga 30-ak, svim slavljenicima želim svako dobro, Bog vas blagoslovio i neka ovaj četvrtak bude početak novog poglavlja u vašem životu, dan rođenja, možda novog rođenja za nove pobjede, nove životne prilike, Bogu na volju, a vama da budete otvoreni i Duhu Svetome da djeluje. Dvije knjige, Verbum iz Splita, prva knjiga je Sigrid Ancet, Katarina Sijenska, životopis ove svetice iz pera dobitnice Nobelove nagrade za književnost, prekrasno napisan i duboko nadahnjujući životopis. A druga knjiga je Blakea Britona, oca Britona, Nepoznati koncil, na jasan i pristupačan stil se približava sva istina koja je vezana uz drugi Vatikanski koncil. Dakle, ako želite upoznati i razumjeti što se događalo i što se očekuje od crkve, za što je crkva bila nadahnuta, ova knjiga oca Britona, Nepoznati koncil, je štivo za vas. Prvo ćemo pročitati slavljenike, a nakon toga možete nazvati na 0146099988. Ana Đurinić, Ivanka Virgej, Mio Borovčak, Antun Zapletal, Nevenka Grilec, Margita Žagarova, Zdenka Ralica, Stanislav Polovina, Grla Mudražija, Jasna Capuder, Višnja Menđel Troha, Helena Karađole, Vesna Mrša, Ana Mikša, Helena Andrašić, Anica Mejić Sidić, Ljubica Periša, Terezija Premuž, Karla Gusić, Antonija Bičanić, Željko Rubelj, Marija Bernatović, Marinko Maras, Jela Antunović, Renata Glavić, Ivan Kupres, Anita Županić, Marija Lukašek i Nada Čekunec. 0146099988, jedino pravilo je da niste u proteklih 6 mjeseci nešto osvojili, ne nazvali, već nešto osvojili u našem programu. A pitanje će biti vrlo jednostavno. Ponovit ću još jednom, dvije su knjige oca Blakea Britona o drugom Vatikanskom koncilu, dakle da ga upoznate i razumijete. A prva knjiga ili druga, kako god, Sigrid Ancet o Katarini Sijenskoj, nadahnjujući životopis. A Sigrid je i dobitnica Nobelove nagrade za književnost. I imamo nekoga na telefonskoj liniji. Dobro jutro, dobar dan. Hvala Isus i Marija.
2: Dobro jutro, hvala Isus i Marija. Na liniji je Dajana.
1: Dajana, svako vam dobro. Dajana, prema broju, rekao bih da tamo područje Pule, jesam li pogodio?
2: Labin.
1: Labin, prekrasni Labin.
2: Da.
1: Dajana, kako ste vi ovo prije podne?
2: Pa jako lijepo. Slušam vas cijelo jutro i svaki dan vas slušam i tako mi je lijepo s vama, provodim vrijeme radosno i veselo i također i drugima preporučujem da vas slušaju.
1: Hvala vam lijepa Dajana na tim biranim riječima, čujem da su iz srca. Recite vi meni, jeste li spremni za nagradno pitanje?
2: Jesam.
1: Jeste. Pa ajmo onda vidjeti što su mi kolegice pripremile kao pitanje. Ovako glasi, koje prestižno svjetsko priznanje za književnost dobila autorica Sigrid Ancet, koja je napisala duboko nadahnjući životopis svete Katarine Sijenske?
2: Znači,
1: dakle, tražimo naziv nagrade, da pojednostavim, koju je autorica
2: Nobelovu
1: knjige.
2: Nobelovu nagradu.
1: Tako je, Nobelovu nagradu. Poduga je bila rečenica i ja sam se zbunio dok sam je čitao. Nobelova nagrada, tako je, i vama da će na adresu doći upravo ta knjiga, Sigrid Ancet, Katarina Sijenska, a druga knjiga dolazi nekome ko se krije pod rednim brojem od 1 do 29, pa Dajana, slušam vas, koji ćemo broj odabrati?
2: Neka bude broj 20, 20, eko.
1: Redni broj 20, to je Antonija Bičanić. Antonio, ako nas slušate, vama stiže knjiga Blacka Britona, Nepoznati koncil. Evo. Dajana, vjerujem da imate koga pozdraviti u prekrasnom Labinu i šire, pa evo mikrofon je vaš.
2: Da, pozdravljam sve slušatelje radija i želim im prekrasno ljeto svima. Prekrasno. Da provode ga s vama, da.
1: Odlično.
2: Prekrasno ljeto, da.
1: Ova želja je najbolja koju sam čuo.
2: Da.
1: Neka godišnji odmori
2: pred nama.
1: Tako je, neka godišnji odmori i ljeto prođu dobro i da ne zaborave slušatelji kad odu na ljetovanje Boga, povesti sa sobom.
2: I neka čitaju vjerske knjige.
1: Evo, dobra tema, u hladovini vjerske ljeta. Može, Dajana, hvala vam lijepa, Boga zblagoslovio, ostanite mi na liniji kako bi razmijenili podatke. Hvala vam na pozivu i svako dobro. Poruka za slušatelje, ne biste vjerovali, ali u tijeku je Verbumova rasprodaja knjiga, više od 50 naslova uz popuste do 90%. Sve možete pronaći u knjižarama Verbum.hr ili na stranici verbum.hr.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi hrvatski katolički radio.
5: Puno mi znači prijateljstvo.
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

Sve s tobom napokon na mjesto Toni Cetinski. Čekaju nas Zaprašić Boysi i Connect u nastavku. Samo je jedno, vratit će nas s glazbom u 2008. godinu. A dobro, nerado se sjećamo te 2008. I nogometnog evropskog prvenstva. Vraćamo se zapravo nogometu, to sam htio reći. Od 10:15 sviramo u glazbomatu po vašem guštu, no prije toga volio bih da mi snimite nekoliko glasovnih zapisa. Što očekujete od nogometaša? Kako podržavate nogometaše Zlatka Dalića, naše Vatrene? Snimite se, pošaljite mi na WhatsApp 0994609988, snimite se putem WhatsAppa, pa ćemo u glazbomatu vaše glazbene želje, čestitke i pozdrave nogometašima tim putem aktivirati. Dakle, glasovni zapisi, čestitke i poruke danas su dio glazbomata u kojem sviram po vašem guštu.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hvaljeni Isus i Marija. Papa Lav XIV. Prije nešto više od sat vremena zrakoplovom je odletio na Kanarske otoke iz Barcelone, glavnog grada španjolske autonomne pokrajine Katalonije. U Barceloni je sinoć Sveti Otac predvodio svečanu misu u Bazilici Svete obitelji, turistički iznimno popularnoj Sagradi Familiji. Predvodio je obred blagoslova s inauguracijom novog najvišeg tornja Isusa Krista, koji je konačno izgrađen na katedrali, a koju je takvom zamislio arhitekt Antoni Gaudi. No zbog zahtjevnosti ideje tek je sada dovršena. Misa je slavljena povodom 100. obljetnice smrti Gaudija, za kojega je prije 6 godina pokrenut postupak beatifikacije. Papa je uputio snažnu poruku protiv rata, nasilja i ravnodušnosti, opisujući kršćansku vjeru kao put nade i obnove.
3: Queridos hermanos,
2: draga braćo, ne možemo vjerovati u Isusa i voditi rat. Ne možemo vjerovati u Isusa i ubijati nevine. Ne možemo vjerovati u Isusa i ostavljati na cjedilu one koji pate, koji plaću, koji bježe pred nevoljom.
1: HKM HR donosi.
2: A vijesti nastavljamo da je vansku proslavu u Barceloni inauguracije tornja visokog 172,5 metra na čijem vrhu je križ pratilo je 120 tisuća ljudi, dok je na misiji u katedrali izvan je sudjelovalo oko 8 tisuća vjernika. Nakon procesije koja je išla do vanjskih tribina, papa je blagoslovio novi toranj, a na početku je pozdravio kralja Filipa VI i kraljicu Leticiju, koji su ga dočekali zajedno sa španjolskim premijerom Pedrom Sanchezom. Papa je naglasio da bazilika otvara svoja vrata kao širom raširene ruke, da sve pozove pred oltar kako bi slušali Božju riječ, čineći nas obitelji koju Gospodin voli, a hranjenu njegovim vlastitim životom u Euharistiji. Ova crkva je jedinstvena građevina, naglasio je, sastavljena od mnoštva kamenja, kuća koja godinama raste, po identičnom projektu, a svi smo mi živo kamenje tog dijela kojemu je Krist temelj i vrh, početak i kraj. Poručuje također Sveti Otac, a po dolasku na Kanare prvo će se susresti s ljudima i organizacijama koji rade s migrantima. U Barceloni se baš ovih dana održava četvorodnevni susret MED26, koji okuplja biskupe, teologe, mlade i predstavnike samostana te crkvenih svetišta iz zemalja Mediterana. Susret je pokrenut na poticaj Svete Stolice s ciljem promicanja dijaloga, mira i suradnje među narodima Mediterana. U radu susreta sudjeluju, izdvajamo, i mirovljeni u zadarski nadbiskup Želimir Puljić te vrh bosanski monsignor Tomo Vukšić. Biskupi razmatraju i mogućnosti zajedničkog djelovanja, a na susretu su i mladi iz BiH te fra Zvonimir Pavičić, župnik Međugorja. Prije 2 dana, prvoga dana skupa, imali su audijenciju kod Lava 14. u nadbiskupskoj palači u Barceloni. Papa ih je ohrabrio da nastave graditi mostove dijaloga i suradnje među narodima i religijama Mediterana, te da svojim djelovanjem budu svjedoci nade i mira u regiji obilježenoj brojnim izazovima i sukobima, prenosi uz ostalo IKA. Iz Hrvatske. U nacionalnom svetištu Svetoga Josipa, sinoć u Karlovcu, slavljena je Euharistija u povodu 339. godišnjice od kako je Hrvatski sabor izabrao Svetog Josipa za zaštitnika Hrvatske i hrvatskoga naroda. Zahvalno slavlje u maloj bazilici svetišta, kojemu je prethodila pobožnost Svetom Josipu, predvodio je đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Čurić u zajedništvu s brojnim hodočasnicima, gotovo svim rektorima bazilika u našem narodu i domaćinom monsignorom Antunom Senteom. U propovjedi je biskup Čurić među ostalim rekao da ovome spomenu velike obljetnice izbora Svetog Josipa za zaštitnika domovine ne pristupamo kao nekom nostalgičnom zovu prošlosti,
4: već kao vrijednom i nadahnjujućem koraku koji se ugrađuje i prati ovaj vremeniti povijesni hod našega zajedništva u krilu hrvatskoga naroda. S pogledom na zaštitnika Svetoga Josipa mi propitujemo oko kojih se to uporišta u ovo današnje vrijeme sabiru naše vrijednosti i ideali, na što smjera naša zahvalnost i rodoljublje, događaji i primjeri koje ne zaboravljamo, naš optimizam, plemenitost i otvorenost našega srca.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Urednik Ante Novak.

0: Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Evo, 10.15, u 11.15 nas čeka aktualno u kojem gostuju Fravilček Novački i Snježana Pavlović. Tema je ova prigoda Antunova, dakle proslava blagdana Svetog Antuna Padovanskog, zaštitnika siromaha i potrebitih. Stoga Pučka kuhinja na Svetom Duhu u Zagrebu organizira program pod nazivom Dani Svetog Antuna u Pučkoj kuhinji, kroz koji se želi Antunovo povezati s konkretnim dijelima ljubavi. Program počinje već večeras jednom donatorskom večerom. Detalje današnjeg, sutrašnjeg i preksutrašnjeg dana doznaćete u aktualnom, kako možete sudjelovati, kako možete se okoristiti recimo kvalitetnim jelom i drugi detalji od 11.15, a sada idemo prema glazbomatu.

0: Prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: A na 099 460 9988 možete snimiti putem WhatsAppa svoju čestitku, želju ili pozdrav nama u eteru, svima koji slušaju. Glazbene želje šaljite tim putem slobodno. Za Stjepana i vjerne prijatelje, Goran Garan je uvijek vjerni, navijamo za hrvatsku repku, nadamo se iznenađenju, veliki pozdrav iz Splita. Iz Slavonije nam stiže želja za malo bluza Jurija Jurline u pjesmi Opet po tvome, svako dobro Josipe, svirat ćemo. Za Luciju, Korak kriv, Mihael Kvorka, nova pjesma, jako mi se svidjela, čula sam je kod vas, pa za mene i prijateljicu, hvala vam, pozdrav iz Zagreba, može Lucio, sviramo.

0: Slušate Dobar radio.
1: A u nastavku u glazbu Mata sviramo Clapo Campanel, bio smo Moru San Sedivi za Dijanu koja putuje na godišnji odmor. Kako je napisala, ne smeta joj ni kiša, ni jugo, ni sunce, samo da je uz more, uz knjigu i šalicu kave. Dijana, sretan put. Tako divno ime to, Clapo Campi za Ivanu i Ivonu. Djevojke pozdravljaju svoju učiteljicu Tihanu i 4. C razred. U kojem gradu i koju školu ne znam, ali vjerujem ako slušaju da će uživati. Lipo mi je tu, Clapo Rišpet, još malo reggae ritma. Pobjegla mi je ta poruka, pronaći ću ko je napisao. 099-460-9988, snimite svoje glasovne poruke, čestitke, pozdrave putem WhatsAppa. Na malo prije spomenuti broj, šaljite.

0: Mora Čumrvicu našpotati naše muške, naše nogometaše, naše zaljubljenike u ovo najvažnije sporedno događanje na svijetu. Najvažniju sporednu stvar. Žene su se isprsile, pokazale su se danas konkretnije svojim porukama, čestitkama i pozdravima, pa poslušajmo što su nam rekle Ružica, Ljubica i Marina.
1: Želim da se bore hrabrošću kako su naši dečki 90-ih branili domovinu. Svi trebaju dati maksimum od sebe, ostaviti srce na terenu. Svaki posao treba raditi s ljubavlju. Vjerujem da će to i učiniti. Idemo, vatreni, uvijek vjerna. Treneru, stožeru, navijačima, sve nas neka prati Božji blagoslov.
0: Hvala, Ružice.
2: Veliki pozdrav svim djelatnicima Hrvatskog katoličkog radija. A još veći pozdrav mojim prijateljima iz grupe Manita obitelj. Znaju oni o kome je riječ. Ako može pjesma Mali krug velikih ljudi, a ta pjesma ujedno može biti asocijacija na naše vatrene, jer oni doista jesu mali krug velikih ljudi. Pobjeda je svakako naša, samo naprijed.
0: Hvala, Ljubice. I Marina za kraj.
3: Ne mora biti prvo mjesto, ali da makar bude, ako ništa, brončana medalja. Od srca želim svima fair play igru i svako dobro, uz Božji blagoslov, nek mi bude sretno.
0: Žene, genijalne ste, sviđa mi se ovo. Ne mora biti prvo mjesto, pa makar neka bude brončana medalja. Mali krug velikih ljudi, igre moja Hrvatska u nastavku.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Nastavljamo uz dva klasika. Lanterna Radojke Šerko za sjećanje na voljenog supruga Tončija poželjela je Marina, a Kalerargu Tomislava Ivčića za Tomislava, ne Ivčića, već Šparčića, koji pozdravlja sve svoje prijatelje i generaciju koja je rođena 80-ih. Veliki pozdrav i svako dobro.

0: KKR, radio koji se sluša srcem, srcem, srcem, srcem, srcem.
1: Što li će ostati od naših života? Smijeh ili suze?

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Papa Lav XIV. Snažnom porukom protiv rata, nasilja i ravnodušnosti u Bazilici Svete obitelji u Barceloni opisao je kršćansku vjeru kao put nade i obnove.
3: Queridos hermanos,
4: draga braćo, ne možemo vjerovati u Isusa i voditi rat. Ne možemo vjerovati u Isusa i ubijati nevine. Ne možemo vjerovati u Isusa i ostavljati na cjedilu one koji pate, koji plaću, koji bježe pred nevoljom.
3: A quien huye de la miseria.
2: Tijekom mise povodom 100. obljetnice smrti graditelja Bazilike Antonija Gaudija, za kojega je prije 6 godina pokrenut postupak proglašenja blaženim, Lav XIV. Je blagoslovio 172,5 metra visoki zvonik Bazilike. Vanjsku proslavu u Barceloni pratilo je 120.000 ljudi, dok je na mise u katedrali izvan nje sudjelovalo oko 8.000 vjernika, među njima i španjolski kralj i kraljica. Papa jutros iz Barcelone krenuo na Kanarske otoke, posljednju postaju posjeta Španjolskoj. Ondje će se susresti s migrantima koji su preživjeli opasno putovanje preko Atlantskog oceana. Srbija je uspješno zatvorila sva otvorena pitanja s mađarskim MOL-om i postigla kompromis o dioničarskom ugovoru za naftnu industriju Srbije, koji treba odobriti administracija Sjedinjenih Država, objavila je srbijanska vlada. Kompromis je postignut 5 dana prije isteka roka koji je američka administracija odredila za dogovor MOL-a i ruskog Gazprom Njefta o kupoprodaji većinskog udjela u naftnoj industriji Srbije kao dijelu ruskog energetskog sektora koji je pod američkim sankcijama. Hrvatska poljoprivredna komora protivi se najavljenom povećanju paušalnog poreza za obrtnike i poljoprivrednike. Komora je pozvala vladu da uvaži njezine primjedbe i izuzme paušalno oporezivane poljoprivrednike iz ovog novog vala poreznog opterećenja. Snažno grmljavinsko nevrijeme, praćeno tučom, jakim vjetrom i obilnom kišom, sinoć je ponovno pogodilo sjever Hrvatske. Nastale su štete na vinogradima i voćnjacima. Najviše je stradalo zapadno Međimurje, dok je tuča zabilježena i u dijelovima Varaždinske županije.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
2: Dan uoči službenog otvaranja svjetskog nogometnog prvenstva, hrvatska reprezentacija je u svojoj američkoj bazi u Aleksandriji odradila prvi trening. Prvu utakmicu Hrvatska igra 17. lipnja protiv Engleske, koja je jučer u posljednjoj pripremnoj utakmici pobijedila Kostariku rezultatom 3-0.
1: Vremenska prognoza.
6: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu osjetno svježije. Mjesecima kiša, uglavnom na istoku te na Jadranu i predjelima uz njega. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Prema večeri ponovno pljuskova može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Novelebite na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 24 do 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

0: aktualno.
1: Hvaljeni Isus i Marija, cijenjeni slušatelji, ja sam Filipe Čimović, a vi slušate aktualno HKR-a. Prigodom proslave blagdana Svetog Antona Padovanskog, zaštitnika siromaha i potrebitih, Pučka kuhinja na Svetom Duhu u Zagrebu organizira program pod nazivom Dani Svetog Antuna u Pučkoj kuhinji. Prilika je to da se Antunovo poveže s konkretnim dijelima ljubavi, a o dijelima ljubavi i programu Dana Svetog Antuna govorit će fra Vilček Novački i Snježana Pavlović. Dobrodošli, hvaljeni Isus i Marija.
2: Uvijek je hvaljen, bolje vas našli i pozdrav vašim slušateljima.
3: Hvaljen Isus i Marija, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
1: Iako konkretno govorimo o Antunovu i glavnom događaju koji će biti u subotu, danas je prvi dan tih dana Svetog Antuna na Svetom Duhu. Donatorska večer vas očekuje, no prije toga podne podjela hrane korisnicima, dakle dan je napet.
2: Danas, kako bi se reklo, radimo dvije smjene, čak ćemo i produžiti u treću.
1: Kako teče ta organizacija sama po sebi i pozivnice su bile poslane, no večeras mogu doći ljudi koji nisu dobili pozivnicu.
3: Ma tako je, mi uvijek samo zbog organizacije primamo prijave, a naravno dobrodošao je svatko ko dođe. Mislim, nije jednako pripremiti 100 ili 200 obroka, samo iz tog razloga imamo prijave, ali mi računamo da ljudi najčešće i ne čitaju te plakate, pa tako dođe ih više od polovice ih dođe nakon mise spontano. Evo, ali svi su dobrodošli, hrane ima dovoljno, svi su pozvani na Antunove dane na Svetom Duhu.
1: Konkretno večeras riječ je o Samostanskom vrtu.
2: Samostanski vrt na Svetom Duhu, imat ćemo naš program počinje sa Svetom Misom, da i tom prilikom želimo zahvaliti i svim tim i dobrotvorima i volonterima i djelatnicima Pučke kuhinje, a i da se spomenemo naših siromaha, tako da je, za njih sve to radimo.
1: Na koji način je ono organizirana ta večer i svakako istaknite za što se prikuplja?
2: Večer kao večer dokupit ćemo se poslije svete mise u našem vrtu, pozdravit ćemo se i onda lagano druženje uz čašicu razgovora, dobro jelo piće i večer će biti ispunjena mirom, ljubavlju i blagostanjem.
1: Ove godine se prikuplja konkretno za dvije komore, hladne komore.
2: Tako je, Pučka kuhinja Sveti Duh postoji već 30 godina na Svetom Duhu. Od početka su ti rasletne komore se nisu mijenjale, tako da su one sad već i dotrajale i u fazi smo promjena, tako da sva prikupljena sredstva sa donatorske večere ići će upravo u tu svrhu nabavku financiranja tih novih komora.
1: 450

0: i kad netko dođe po prvi put?
1: Pa, dobro pitanje ste postavili. Ja mogu, ja sam prva volonterka i mogu vam reći da se struktura korisnika promijenila. Sad nam dolazi jako puno mladih ljudi, dolaze i trudnice, dolaze i beskućnici. Evo, prije dva dana je došao gospodin, tražio je i odjeću, rekao je da je beskućnik. Ljudi su željni, ne trebaju samo topli obrok, oni trebaju razgovor, toplu riječ, zagrljaj. Tako da trebamo razvijati svijest o potrebitima koji su oko nas. Trebamo otvoriti oči i pogledati ko su ti ljudi. I opreznije se malo i s poštovanjem ponašati prema hrani, prema kruhu koji jedemo. Ne bacati kruh, jer ima u našem susjedstvu onih koji nemaju ni za kruh, ali doista nemaju.
0: Kada uzmem u obzir ovo što ste rekli, konkretno da ste i prva volonterka tamo i da imate pokoju godinu staža, kako ste zatomili ono ljudsko u nama da kada na prvu osudimo ili provjeravamo ili želimo provjeriti je li ta osoba doista potrebna pomoći, kako ste se s time borili i jeste li se uopće borili?
1: Pa ja ću vam reći, kad sam ja prvi put došla u pučku kuhinju, ja sam doista doživjela šok. Blago rečeno, jer ja sam mislila, ma to su tamo neki koji imaju problema, ovisnici, ali ne, onda sam jednom prilikom uzimala jednu vrstu anamneze, pa sam u razgovoru s njima saznala da su to osobe koje su recimo bile profesorice, pa su stjecajem nekih životnih okolnosti došle u Hrvatsku, mirovina mala, nemaju za osnovna sredstva. Ima i onih koji na izvana izgledaju, ja prva sam pomisla, Bože, ona je došla u nekim skupim čizmama, a onda si mislim, pa čekaj, ti ne znaš da li je te čizme njoj netko poklonio i da li ona uopće zna šta ima na nogama. Znači, ne osuđujmo, jer nikad ne znamo šta je u pozadini. To je teško i mnogi moji prijatelji kažu, pa tamo ima mladih ljudi koji bi mogli raditi, ali mi ne znamo da li su oni bolesni. Mi ne znamo osoba koja sjedi u tramvaju i nije se digla jednoj starici, da li je ona bolesnija od te starice. Tako da na nama je da pružimo toplu riječ, ljubav i da ne osuđujemo. Jer doista ne znamo šta je u nečoj glavi i šta je u nečijem životu.
0: Pravilček, koordinirati ljude za rad u pučkoj kuhinji, koliko je volontera uključeno, ako se neko želi uključiti, kojim putem se javiti, kome pokucati na vrata?
2: Evo, upravo je sad su ti ljetni mjeseci kad su i volonteri neki na godišnje odmore otišli, škole se zatvaraju, pa i nema više tih škola koji su na tjednoj bazi dolazili. Poziv je upućujemo svima vašim slušateljima, ako god želi može se javiti kod nas na Sveti Duh u pučku kuhinju, moj broj je javno dostupan, tako da nije uopće problem, ja se svima javljam i tu ne bi nikakvih problema trebalo biti, svi su dobrodošli. Ne treba misliti da su prestari, da su premladi, mi imamo doslovce od vrtičke dobi do 85-90 godina volontera.
0: Na sam blagdan Sveca cijelog svijeta u subotu 13. lipnja organizirat ćete cjelodnevnu karitativnu ponudu hrane i pića. Svi koji dođu za Antunovo na misno slavlje.
2: Samostansko vrtu ćemo imati ponudu od tih jela i pića i sav prihod od toga će ići u rad pučke kuhinje, tako da nemamo nikakvih profita. Svi koji budeju raditi na našim štandovima, oni su volonteri i uvijek je taj poticaj svima da se može i oni uključiti u taj i tad u volontiranje. Nije samo potrebno ovo, samo da javite se, nekako ćemo mjesto naći, gdje se bute mogli ostvariti.
0: Naglasak je na karitativnom djelovanju, to smo već napomenuli. Treba li osoba koja želi pomoći, recimo doći u subotu u vrt, treba li biti ona financijski dobrostojeća i koliko je zapravo potrebno da bi se pomoglo rad pučke kuhinje?
2: Pa, znate kak je biblijski imamo, kamen do kamena, palača kuna do kune, to jest euro do eura, dolazi

0: svaka je pomoć dobrodošla. Sjetite se evanđelske, ona udovica koja je dala tih par novčića, ona je dala više od svih onih koji su taj dan dali neki svoj suvišak, ona je dala sve od svojega. Tako da mi tražimo da nek da jednostavno dojde, vidiju, procijeniju i da ono, sami procijene koliko su u mogućnosti dati. Mi imamo i uplate na naše žiro račune po 5, 10 eura, svaki euro je dobrodošao i on bude sigurno upotrebljen za najpotrebnije.
1: Gospođo Snježana, možemo li onda reći da je potrebna samo dobra volja i otvoreno srce?
2: Pa da, ali potrebno je razviti svijest. Znači, kad bi svatko od nas samo 10 eura odvojio mjesečno, to bi, ali da to bude ono kontinuirano, to bi stvarno puno pomoglo radu pučke kuhinje. Znači, kad ljudi razviju svijest, evo, pa neću ovaj tjedan otići na kavu u grad, ovaj tjedan ću uplatiti za pučku kuhinju, za potrebite. Stavljam svakome na srce da razmisli o tome. To nije puno, 10 eura nije puno, a nama puno znači.
1: Da na kraju još aktualiziramo, dakle, korištenje ovih hladnih komora. Još jednom, konkretno, čemu služe i zašto su one ključne zapravo za rad pučke kuhinje?
0: Pa sad samo da vam predočim jednu situaciju obitelji. Svi mi doma imamo škrinje koje stavljamo, namirnice koje nam u tom trenutku nisu potrebne. Tako i mi imamo te hladne komore koje su možda za obične ljude gabarita je 5x5 i 3x3. To su velike komore gdje se vi možete kompletno šetati po njima. Ali mi ih punimo sa tim namirnicama koje dobivamo iz donacija za pripremu kad nam je potrebno. Tako da tu je stvarno sad trenutno je ta akcija da stvarno smo u potrebi za tim. Jer ove stare su nam dotrajale, zamijenili smo i sad trebamo skupiti sredstva za te nove.
1: Čuli ste, poštovani slušatelji, evo prilike da Antunovo i svoju ljubav prema Svetom Antonu, pa čak ako i ne štujete ovog sveca, da povežete svoj vjernički život, duhovni život s konkretnim dijelima ljubavi, zaključit ćemo ovo aktualno s jednim pitanjem. Kad biste izdvojili jednu stvar iz Antunova života, Antunova, nešto što je vas posebno motiviralo, potaknulo, što biste podijelili sa slušateljima?
0: Evo, po meni jedan od tih meni najupečatljivijih čuda Svetog Antona mi je taj čudo mazge, gdje je on ljudi nisu vjerovali da mazga može razumno postupiti, tako da je rekao Sveti Anton izgladnimo mazgu i pokažimo im hostiju, a s druge strane stavimo hranu. I komu se bude prije mazga poklonila? Naravno, mazga se prvo poklonila Isusu i onda išla tek jest. Tako da ne trebamo i tu našu vjerovanje zanemariti, jer iz samog toga našeg rada se izrodila i molitvena zajednica siromaha koji svaki četvrtak kod nas u bazilici mole krunicu. Kroz korizmu imamo pobožnog križnog puta svaku srijedu i petak gdje pozivamo volontere i naše župljene da se u jutarnjim satima odazove na tu pobožnost. Tako da ima plodova, razumijete. Tako da rad je naš prepoznatljiv širokim masama i uvijek su i oni sami dobrodošli i pokušavamo im da to njihovo, da im vratimo dostojanstvo, jer sam u godini smo i Svetog Franje i sam Sveti Franjo je dok nije sagrlio gubavca nije prepoznao, a upravo možda su i ti naši siromasi gubavci našeg dana.
1: To je svakako prilika da uistinu počnemo vjerovati u Boga i pratiti onaj put koji nam je on pokazao dok je hodao ovdje po svijetu. S vama ćemo onda i završiti s vašom nekom idejom o Svetom Antonu, što vas je posebno potaknulo iz njegova života.
2: Pa ja ne znam da li bih možda neku ideju, ali možda ne znam da li je prigodno jedno svjedočanstvo. Gospođa je došla na blagdan Svetog Antuna prošle godine i rekla: evo, donijela sam vam sve, meni je suprug umro, donijela sam vam sve i vi to dajte u kruh Svetog Antuna. Ja sam mislila da je ona donijela, ne znam, 50 eura. Ona je donijela doslovce cijelu njegovu ušteđevinu. Znači, taj kruh Svetog Antuna i Sveti Antun, on je meni zaštitnik siromašnih, potrebitih. Evo, ja bi možda s tim završila i pozvala bi sve na dane Svetog Antuna u pučku kuhinju. Dođite, jer dobro je činiti dobro.
1: Cijenjeni gosti, hvala vam lijepo na vašem vremenu. Poštovani slušatelji, u aktualnom Hrvatskog katoličkog radija bili su fra Vilček Novački i Snježana Pavlović. Pozvani ste na dane Svetog Antuna na Sveti Duh u Zagrebu. Ovo je bilo aktualno HKR-a, ja sam Filipe Čimović. Mir vam i dobro. Aktualno.

0: Nadam se da ćete mi oprostiti sve propuste kojih je bilo tijekom ovog prijepodneva. Možda ih niste sve čuli, no ja sam ih sve pribilježio. Naravno za osobni napredak, ali kao podsjetnik na dobro prijepodne s vama na dobrim frekvencijama dobrog radija. Ivo Lovrić uredio je vijesti, čućete ga u pregledu događaja u domovini 5 minuta prije podneva. Adrian Vinković, Rahel, tehnička podrška, glazbu je birala i bira Ana Šoštarić do podneva. Ante Novak, urednik vijesti iz života crkve. Ja sam Filip Ćimović i još jednom pozivam sve na Antunovo, pogotovo na ove dane ako ste u Zagrebu. Nemojte zaboraviti u subotu, također je i Bezgrešno srce Marijino i Sveti Antuna, sutra je Presveto srce Isusovo. Razloga za molitvu, za trodnevnice, za počinu misu ima i više nego da pretek. A u danas i kreću razlozi za gledati utakmice, sve ćete čuti tijekom poslije podneva. Samo će biti kolega Filip Vrbanić, dakle Filip mijenja Filipa, pa neka vam bude poslije podne Filip na kvadrat. Mir vam i dobro.
1: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Hrvatska poljoprivredna komora poziva vladu da izuzme poljoprivrednike iz najavljenog povećanja paušalnog poreza. Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom, jakim vjetrom i obilnom kišom pogodilo sjever Hrvatske. Europska komisija objavila strategije za otoke i obalne zajednice kojima se predviđa potpora obalnim područjima. Papa Lav XIV. U Barceloni uputio snažnu poruku protiv rata, nasilja i ravnodušnosti. Sjedinjene Države započele novi val udara na ciljeve u Iranu, koji je pokrenuo protunapade na američke ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: O vremenu danas za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, sa zapada djelomično smanjenje na oblake. Lokalno kiše je pljuskova s grmljavinom, osobito u Dalmaciji izraženiji, a na jugu je moguće nevrijeme. Prema večeri pljuskova može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka bura podno Velebite na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu 24 do 28 celzijevih stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijesti o Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomuci njegovoj i križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Poštovani i dragi slušatelji, nastavljamo naše druženje na valovima dobrog radija za dobre ljude. Hvala dobrom Filipu što je bio s vama prije podne, a do večernjih sati s vama je opet istoimeni voditelj. Naša vrijedna ekipa pripremila vam je mnoštvo informirajućih i formirajućih sadržaja za ovo popodne. Svakog punog sata do 15 sati vijesti nam donosi Lana Popovčić. U 15 sati 30 minuta s kulturnim će nas novinama upoznati Katarina Varenica. Antu Novaka ste već čuli u vijestima iz života crkve, opširnije slijede u 16 sati. I dnevnik za 17 sati priprema Danijela Dujmović-Ojvan. Bit će između još štošta kao i uvijek, nadam se da će biti i vašeg doprinosa. Javite nam se na broj 099-460-9988 SMS-om ili porukom na WhatsApp. Možete poslati krunicu, nakanu za krunicu Božjeg milosrđa u 15 sati ili bilo što drugo što želite podijeliti s nama. Čekamo vaše poruke. Glazbeni urednik danas je Adrian Vinković Ranhel, a za početak ovog popodneva do vreme plova u 12 sati i 30 minuta pripremio nam je prigodno za prvi dan svjetskog prvenstva jednu malo meksičku pjesmu u latino ritmu, a nakon toga domaća glazba Džiboni drvo, Darija hodnik, srce od stakla i Dalmatino, moja si najveća bol. Dobar vam dan uz HKR.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Dobar dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Na današnji dan 1915. ubijen je armenski nadbiskup Blaženi Ignacije Malojan, koji je podnio mučeništvo u turskom genocidu nad Armencima. Na današnji dan 1963. predsjednik John Kennedy najavio je reforme kojima je povod incident prema afroameričkoj mladeži.
1: Vremeplov.
9: Na današnji dan 1915. ubijen je armenski nadbiskup Blaženi Ignacije Malojan. Rođen je 1869. zaređen 1896. na blagdan Presvetog srca Isusova, a biskupom je imenovan 15 godina kasnije. Turske su ga vlasti 4. lipnja 1915. godine uhvatile i nakon teških mučenja 11. lipnja ubile, iako je u više navrata govorio da poštuje državnu vlast. Nadbiskup Malojan nije se nikada suprotstavio zakonitim državnim vlastima, niti se borio protiv režima, ali je kritizirao stajališta i ponašanje turskih vlasti koje su 1914. počele proganjati kršćane i Armence. Bio je svjestan opasnosti kojoj se izlaže, a neki su mu predlagali da napusti zemlju. Nikad nije zanijekao svoju pripadnost kršćanstvu, već je i druge pozivao da ustraju u vjeri. Mučitelji su tražili da se odrekne kršćanstva i prihvati islam, ali on je ustrajao. Kada su ga posljednji put pitali hoće li prijeći na islam, odgovorio im je: "Već sam vam rekao da sam spreman i živjeti i umrijeti zbog moje vjere i crkve. Ponosan sam na križ Boga moga i moga gospodina." Armenskog nadbiskupa Malojana blaženim je proglasio sveti Ivan Pavao II. 2001. godine. Od 1915. do 1917. u Turskoj je ubijeno 1,5 milijuna Armenaca. Papa Franjo je 2016. rekao: "U proteklom stoljeću naša ljudska obitelj proživjela je tri masovne i neviđene tragedije. Prva, koja se općenito smatra prvim genocidom 20. stoljeća, pogodila je armenski narod. I danas više od 8 milijuna Armenaca živi izvan Armenije."
1: Vremeplov.
9: Predsjednik John Fitzgerald Kennedy najavio je društvene reforme u SAD-u na današnji dan 1963. Radijske i televizijske postaje prenijele su toga dana njegov govor o ljudskim pravima, u kojem je najavio nužne promjene. Bila je to reakcija na incident u američkoj saveznoj državi Alabami, kada su lokalne vlasti afroameričkoj mladeži pokušale zabraniti upis na sveučilište. U govoru je između ostaloga istaknuo: "Stotinu godina proteklo je otkad je predsjednik Lincoln oslobodio robove, a ipak njihovi nasljednici nisu potpuno slobodni." Predsjednik Kennedy ubijen je 22. studenog iste godine u atentatu u Dallasu.
1: Vremeplov.
9: I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1899. Papa Leon XIII. Posvetio je cijeli svijet srcu Isusovu. 1868. rođen je Antun Radić, a 1871. njegov mlađi brat Stjepan, osnivači Hrvatske pučke seljačke stranke. 1934. rođena je glumica Smiljka Bencet-Jagarić. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović, uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
10: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: 13 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Papa Lav XIV. Doputovao je iz Barcelone na Kanarske otoke, posljednju etapu svog pohoda Španjolskoj. Ondje će se susresti s migrantima koji su preživjeli opasno putovanje preko Atlantskog oceana. Tijekom posjeta Španjolskom arhipelagu u zapadnu obalu Afrike, pozvat će na humaniji odnos prema migrantima. Prethodnih je dana u Barceloni i Madridu upozorio da sukobi guraju svijet u duboku krizu, a kako je poručio na misiji blagoslovu novog zvonika u Bazilici Svete obitelji u Barceloni.
3: Queridos hermanos,
4: draga braćo, ne možemo vjerovati u Isusa i voditi rat. Ne možemo vjerovati u Isusa i ubijati nevine. Ne možemo vjerovati u Isusa i ostavljati na cjedilu one koji pate, koji plaću, koji bježe pred nevoljom.
3: A quien huye de la miseria.
2: Hrvatski strukovni sindikat kontrolora letenja upozorio je na dugogodišnji manjak kontrolora letenja i praksu prema kojoj u pojedinim jedinicama kontrole leta tijekom osmosatnih ili duljih smjena radi samo jedan kontrolor. To je ozbiljan organizacijski i sigurnosni rizik, upozorili su. Sindikat ističe da u takvim okolnostima nije moguće osigurati zakonom propisane stanke tijekom rada, dok bolest ili drugi objektivni razlozi odsutnosti mogu dovesti do prekida neposrednog nadzora. U takvim okolnostima odgovornost ne može biti prebačena na pojedinog radnika, nego mora biti prepoznata kao posljedica neadekvatnog planiranja i organizacije rada, poručuju iz sindikata. A Hrvatska poljoprivredna komora protivi se najavljenom povećanju paušalnog poreza za obrtnike i poljoprivrednike. Komora je pozvala vladu da uvaži njezine primjedbe i izuzme paušalno oporezivanje poljoprivrednika iz ovog novog vala poreznog opterećenja. Snažno grmljavinsko nevrijeme, praćeno tučom, jakim vjetrom i obilnom kišom, sinoć je ponovo pogodilo sjever Hrvatske. Nastale su štete na vinogradima i voćnjacima, a najviše je stradalo zapadno Međimurje, dok je tuča zabilježena i u dijelovima Varaždinske županije. A da Europa mora bolje zaštititi svoje građane od ekstremnih vrućina dok se klimatska kriza ubrzava, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Kažu kako je više od 200.000 ljudi diljem regije umrlo od uzroka povezanih s vrućinom samo u posljednje 4 godine.
0: Vremenska prognoza.
5: O vremenu danas za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, sa zapada djelomično smanjenje na oblake. Lokalno kiša je pljuskova i zgrmljavina, osobito u Dalmaciji izraženiji, a na jugu je moguće nevrijeme. Prema večeri pljuskova može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka bura pod Novelebite na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu 24 do 28 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je čitala Alana Popovčić. Lijep pozdrav.

0: Financijska abeceda. Zajedno upoznajemo svijet financija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Financijsku abecedu, emisiju koju realiziramo u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom. Tijekom ove godine u ovoj smo emisiji govorili o različitim temama kako bismo sve vas educirali da bolje razumijete svijet financija. A sezonu ćemo završiti s naglaskom na temi rizika. Dok se o nekim opasnostima poput prezaduženosti govori češće, rizici su ponekad ispod radara i ponekad su možda i namjerno zanemareni. U današnjoj emisiji će zato naglasak biti na kamatnom riziku, kako on utječe na osobne financije građana i zašto je važno razumjeti njegove posljedice. A u tome će nam pomoći naša današnja gošća, gospođa Ana Pisačić iz Hrvatske narodne banke. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Što je, gospođo Pisačić, kamatni rizik i zašto je važno da naši slušatelji razumiju taj pojam?
2: Kad govorimo o kreditima, trebamo znati kako postoje različiti rizici, ali pri ugovaranju kredita za potrošače kamatni rizik je zapravo onaj najznačajniji. Najjednostavnijim rječnikom rečeno, kamatni rizik je zapravo potencijalna mogućnost da se tijekom otplate kredita promijeni visina kamatne stope, a samim time to i utječe na iznos mjesečne rate ili anuiteta. E sad, ta promjena može biti dobra ako visina kamatne stope pada, ali naravno ako visina kamatne stope raste, onda je to loš scenarijo za potrošača. Očekivano, kamatni rizik najviše izražen kod kredita sa promjenjivom, ali i sa kombiniranom kamatnom stopom, jer eventualni rast referentnih stopa može zapravo povećati i ukupnu mjesečnu obavezu potrošača. Kod kredita sa fiksnom kamatnom stopom tog rizika niti nema, jer rata odnosno anuitet uvijek ostaje isti tijekom cijelog ugovorenog razdoblja. Dakle, najkraćim rječnikom rečeno, kamatni rizik ne znači da će do povećanja sigurno doći, niti da je to nužno loše, nego da takva mogućnost postoji i da ju treba uzeti u obzir prilikom zaduživanja.
1: Čini se da kod ugovaranja kredita više mislimo o tome hoće li biti odobren nego što će se u budućnosti događati sa kamatom. Pa postoji li neka mogućnost da se zaštitimo od kamatnog rizika i da zapravo ne ovisimo o tome hoće li se možda kamatna stopa i povisiti?
2: Pa postoji i najjednostavniji način zaštite zapravo je odabir kredita sa fiksnom kamatnom stopom. Kao što sam rekla, u tom slučaju unaprijed se zna kolika će rata biti ili anuitet tijekom cijelog tog razdoblja otplate. Ali ono što je svakako bitno isto tako za istaknuti, da ta okolnost onda u vrijeme pada kamatnih stopa nažalost ne ide u prilog potrošača. Ono što je također bitno za napomenuti, da kada banka i nudi mogućnost ugovaranja promjenjive kamatne stope, da zapravo ona prethodno mora definirati parametar o čim će se kretanju ovisiti korekcija te kamatne stope i mora odrediti fiks maržu koja se ne smije mijenjati cijelo razdoblje te otplate, pa na neki način i putem tog parametra možemo predviđati tu eventualnu promjenu visine anuiteta ili rate.
1: Kakva je situacija na tržištu? Je li banke uglavnom nude promjenjivu kamatnu stopu ili su češće fiksne kamatne stope?
2: A tu je dolazilo i do određenih promjena. Posljednjih godina građani su uglavnom ugovarali kredite sa fiksnom kamatnom stopom. Međutim, kako se tržišni uvjeti mijenjaju, banke zapravo evo sada i ponovno sve više nude kredite sa promjenjivom, odnosno kombiniranom kamatnom stopom. Trenutno na hrvatskom tržištu većina banaka zapravo danas nudi kombinirane ili promjenjive kamatne stope, a tek manji dio isključivo fiksne ili oba modela. Međutim, sama ponuda banke naravno nije nužno i ono što će potrošač ugovoriti, pa je zapravo zanimljivo vidjeti i kakva je situacija

0: Dio novih stambenih kredita sa promjenjivom kamatnom stopom ponovno raste, a sličan trend vidljiv je i kod gotovinskih kredita. Tako da, iako trenutačno još uvijek ne možemo govoriti o značajnijem povećanju izloženosti građana kamatnom riziku, zapravo smatramo kako je važno na vrijeme govoriti o ovoj temi i zato hvala na ovoj prilici da i vaše slušatelje potaknemo na pažljivu usporedbu ponude kredita, ali isto tako da pri ugovaranju zaduženja zapravo budu sigurni kako razumiju rizik koji preuzimaju na sebe.
1: To su vrlo korisne informacije za slušatelje koji razmišljaju o ugovaranju kredita, no što je s onima koji su recimo već uzeli stambeni kredit prije možda nekoliko godina uz promjenjivu kamatnu stopu, a banka odluči sutra povećati kamatnu stopu? Postoje li neka prava potrošača u tom trenutku?
0: A da, dobra je vijest da zakon pruža dodatnu zaštitu potrošačima, tako da kod takvog povećanja promjenjive kamatne stope, eventualno uz povećanje samog referentnog parametra, zapravo postoji mogućnost prijevremene otplate kredita bez naknade. Konkretno, to znači da ukoliko tijekom same otplate kredita dođe do promjene kamatne stope, koja je ugovorena kao promjenjiva, banka je dužna korisnika obavijestiti o toj promjeni barem 15 dana prije primjene nove stope, a mi, dakle korisnik koji se ne slaže s tom promjenom, u roku od 3 mjeseca može prijevremeno vratiti kredit bez plaćanja dodatnih naknada. Naprimjer, to može biti mogućnost refinanciranja kredita u nekoj drugoj banci uz povoljnije uvjete ili neka slična situacija ovisno o mogućnostima.
1: Kako je najlakše doći do informacija jesu li kamatne stope fiksne ili promjenjive, gdje je zapravo najbolja ponuda, a da ne obilazimo poslovnicu po poslovnicu? Postoji li neki pregled uvjeta kreditiranja po bankama?
0: Postoji, tako je, u mobilnoj aplikaciji MHNB i na internetskoj stranici www.hnb.hr zapravo je dostupan jedan alat za usporedbu aktualne kreditne ponude banaka, gdje je moguće uspoređivati 6 najčešće korištenih vrsta kredita. Unutar te mi ju zovemo informativna lista kredita. Potrošači vrlo lako mogu uspoređivati ponude kredita između ostalog i temeljem upravo ove vrste kamatne stope fiksne, promjenjive, odnosno kombinirane. Ono što je isto tako bitno za znati da ako potrošač i sam zatraži ponudu od banke koja nudi samo promjenjivu kamatnu stopu, tada će mu banka morati uručiti tu ponudu koju je zatražio i ponudu sa fiksnom kamatnom stopom istovjetnu, a sve u svrhu donošenja isto tako informirane odluke, odnosno zaštite od kamatnog rizika. Ako ta banka nema u ponudi fiksnu kamatnu stopu, onda će biti dužno uručiti upravo ovu informativnu listu kredita koju sam spomenula Hrvatske narodne banke, kako bi potrošači samostalno zapravo mogao ocijeniti želi li se možda ugovaranjem usluge neke druge banke i samo zaštititi od kamatnog rizika.
1: Hvala vam puno na ovim korisnim informacijama.
0: Hvala na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, slušali ste financijsku abecedu koju realiziramo u suradnji sa Hrvatskom narodnom bankom. Naša gošća bila je gospođa Ana Pisačić iz HNB-a. Lijep vam pozdrav i do slušanja.
2: Slušali ste financijsku abecedu u kojoj upoznajemo svijet financija.

0: Nema ništa veće od Euharistije. Kad bi Bog imao nešto dragocijenije, onda bi nam On to i dao. Sveti Ivan Marija Vianney.
1: Što li će ostati od naših života? Smijeh ili suze?

0: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
1: Mnogo se priča proteklih dana o prvoj papinoj enciklici Magnifica Humanitas, kojom je Lav XIV. Odgovorio na izazove, kako je rekao, nove industrijske revolucije, to jest razvoja alata strojnog učenja, takozvane umjetne inteligencije. Potpisao je simbolično na isti dan kada je prije 135 godina njegov prethodni, po kojem je uzeo ime Lav XIII, objavio najpoznatiju od svojih 80 enciklika Rerum Novarum. Na mnogim je poljima baš ta enciklika ostavila svoj utjecaj, a za zanimljivo je da je bila i poticaj za pokretanje svjetskog nogometnog prvenstva. Da, baš ovo koje danas počinje 23. put. Ako se pitate kakve to ima veze, otiđite na naš portal Hrvatske katoličke mreže i u članku Žilu Rimeu, dugogodišnjem predsjedniku FIFA, saznat ćete kakve to ima veze mnogo prije nego što je svjetsko nogometno prvenstvo postalo najgledaniji sportski događaj na svijetu. Njegovog osnivača Žila Rimea oblikovala je vizija na koju je duboko utjecala njegova katolička vjera. Kao 17-godišnjaka posebno ga je nadahnula enciklika Rerum Novarum, koja se bavila teškim uvjetima, siromaštvom i iskorištavanjem radničkog staleža uzrokovanim industrijskom revolucijom. E onda je Rime, ohrabren riječima pape Lava 13. odlučio stvoriti organizaciju koja bi pružala socijalnu i medicinsku pomoć siromašnima. Kao veliki ljubitelj športa, vjerovao je da može ujediniti ljude svih rasa i društvenih slojeva. S 24 godine osnovao je športski klub u koji je uključio i nogomet, premda se tada u to vrijeme smatralo da je to šport rezerviran samo za Engleze i niže društvene slojeve. Nakon Prvog svjetskog rata u kojem je sudjelovao, postao je predsjednik FIFA. U njegovom je mandatu odigrano prvo svjetsko prvenstvo u Urugvaju, a za Rimea je to bila prilika za okupljanje sukobljenih nacija, promicanje univerzalnog sveopćeg bratstva i solidarnosti među svim ljudima, te sprječavanje budućih globalnih sukoba. E, to nam treba i danas. Više o tomu pročitajte u članku pod naslovom Svjetsko nogometno prvenstvo od papine enciklike do najgledanijeg sportskog događaja na svijetu na hkm.hr. A mi se nadamo da će i posljednja enciklika pape Lava 14. potaknuti ljude na dobre stvari, baš kao to što je to bilo s enciklikom Rerum Novarum. Naravno, našoj reprezentaciji također želimo da prvenstveno promiču solidarnost i opće bratstvo i da to na ovom natjecanju čine što dulje. Sretno vatreni!

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Papa Lav XIV. Doputovao je iz Barcelone na Kanarske otoke, posljednju etapu svog pohoda Španjolskoj. Ondje će se susresti s migrantima koji su preživjeli opasno putovanje preko Atlantskog oceana. Tijekom posjeta španjolskom arhipelagu u zapadnu obalu Afrike, pozvat će na humaniji odnos prema migrantima. Prethodnih je dana papa u Barceloni i Madridu upozorio da sukobi guraju svijet u duboku krizu, a kako je poručio na misiji blagoslovu novog zvonika u Bazilici Svete obitelji u Barceloni.
3: Queridos hermanos,
4: draga braćo, ne možemo vjerovati u Isusa i voditi rat. Ne možemo vjerovati u Isusa i ubijati nevine. Ne možemo vjerovati u Isusa i ostavljati na cjedilu one koji pate, koji plaću, koji bježe pred nevoljom.
3: A quien huye de la miseria.
2: Premijer Plenković osvrnuo se na sjednici vlade na reakcije koje su izazvale predložene antiinflacijske mjere. Kaže kako su ministri Ćorić i Ružić ovih dana razgovarali o mjerama s obrtničkom komorom i udrugom poduzetnika, te da se nastavlja dijalog sa svim sudionicima i predstavnicima sindikata.
5: I mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
2: A jesu li vladine antiinflacijske mjere nužnost ili izgovor za harač? O tome je u Saboru održan okrugli stol u organizaciji Kluba nezavisnih zastupnika kojeg je predvodio Nino Raspudić.
6: Ono što smo detektirali kao problem je da se neki bitni pojmovi da su ostavljeni nejasnim i da se pod etiketom antiinflacijskih mjera danas gura sve i svašta. Dakle, nemamo ništa protiv toga da se raspravlja o socijalnim mjerama, jesu li potrebne, nisu li potrebne. Ali je problem kad pod antiinflacijskim mjerama se guraju neke socijalne mjere koje podržavaju potrošnju. Dakle, sasvim suprotno od ovog što se kaže riječ antiinflacijski, guraju inflaciju.
2: A da je skupoća nekretnina prešla granicu tolerancije i mogućeg, rekao je predsjednik Zoran Milanović. Rast plaća to ne može pratiti, upozorio je. Kad je riječ o razlozima skupoće, predsjednik pa kaže kako je to jedna od posljedica hrvatskog članstva u Europskoj uniji. Hrvatski strukovni sindikat kontrolora letenja upozorio je na dugogodišnji manjak kontrolora letenja i praksu prema kojoj u pojedinim jedinicama kontrole tijekom osmosatnih smjena radi samo jedan kontrolor. To je ozbiljan organizacijski i sigurnosni rizik koji je posljedica neadekvatnog planiranja i organizacije rada, upozorili su.
1: Vremenska prognoza.
7: O vremenu danas za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, sa zapada djelomično smanjenje na oblake. Lokalno kiše je pljuskova i zgrmljavina, osobito u Dalmaciji izraženiji, a na jugu je moguće nevrijeme. Prema večeri pljuskova može biti na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka bura podno Velebite na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu 24 do 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav.

Noća će pahulje bile prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša od svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dobar dan, dragi slušatelji. Vrijeme je za učenje hrvatskoga. Koliko ste puta čuli da nešto treba prevazići ili da je prevaziđeno? Naš suradnik Borko Baraban današnji je savjet nazvao nadmašiti prevazilaženje. Pa poslušajmo zajedno.
1: Riječ prevazilaženje zvuči strano, ali se često može čuti u raznim suriječima razgovornog hrvatskog jezika, a ono što je posebice zabrinjavajuće, sve češće i u službenom javnom obraćanju. Glagoli prevazići, prevazilaziti i već spomenuta glagolska imenica prevazilaženje jesu rusizmi u hrvatskom jeziku. Za njih postoje nekoliko hrvatskih zamjena, a prikladnost je njihove uporabe uvjetovana suriječijom. Prevazići znači prijeći kakvu granicu, izdignuti se iznad čega, odnosno odmicati nekim svojim obilježjima od koga ili čega. Dakle, u značenju nadmašiti koga što, glagol prevazići može se zamijeniti glagolima prerasti i nadmašiti. Sintagma prevazići što zamjenjiva je izrazima svladati, nadvladati i prevladati što. Neozbiljno se ponašanje ne prevazilazi, već se primjerice prerasta. Stvaralačke se krize prevladavaju ili nadilaze. I nesvršeni oblik prevazilaziti ima svoje hrvatske zamjene. Nadmašivati, nadvladavati, prerastati, prevladavati. Isto se načelo primjenjuje i pri tvorbi glagolskih imenica, pa ćemo tako umjesto prevazilaženja uvijek moći upotrijebiti nadmašivanje, prerastanje, prevladavanje.
0: Nadam se da smo i zahvaljujući ovoj emisiji prevladali neke uvriježene jezične pogreške. Posljednja emisija iz ove sezone na programu je sutra u 14 sati na Hrvatskom katoličkom radiju.
2: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

bila lađa. Kad će stići srce moje radosno da otvori vrata sreći i zaplače ponosno. Tvrdi kamen

U Dalmaciji je sunčano, kaže naš državni hidrometeorološki zavod. Malo oblaka nešto ima u unutrašnjosti Hrvatske, negdje manje, negdje više. U svakom slučaju, jedan onako vjetrovit dan, možemo reći. Pa želimo da sve o čemu ovisi taj vjetar, prvenstveno promet, teče u redu. Ima nekih ograničenja, javljaju iz HAK-a da su zatvorene neke dionice cesta, pa provjerite na njihovim stranicama. A nama dalje u programu slijede domoljubne minute, kao i uvijek od 14 sati do 15 sati do krunice Božjega milosrđa, za koju još uvijek možete i stignete poslati nakanu na 099-460-99-88 SMS-om ili WhatsAppom. Puštamo domaću hrvatsku glazbu, putujemo našom lijepom zemljom u idućih 30 minuta. Vi slušate HKR.

0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavni vod, konavni vod!
1: Osijek!
2: Ajmo, ajmo, ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, zločina nad civilnim stanovništvom koje su pobunjeni Srbi izvršili tijekom okupacije Ravnih Kotara ima neslučajno mnogo. Nažalost, tema je to koja je još uvijek neistražena, a svjedoka tih zločina gotovo da i nema. Ostali su tek sudski spisi i dokumenti zapljenjeni po oslobađanju Benkovca i okolice, a koji su poslužili za rekonstrukciju događaja o kojem ćete danas slušati.
7: Na današnji dan, 11. lipnja 1992. godine, pobunjeni Srbi u selu Rodaljice počinili su strašan zločin nad Hrvatima koji su ondje ostali živjeti nakon okupacije tog dijela Hrvatske. Ubijeni su civili starije životne dobi Luka i Grgica Šunić te Marija Šunić i Milka Grgas.
6: Bio je četvrtak, kišno popodne, kad su u Rodaljice stigle tri naoružane osobe u civilu. Najprije su hicima iz vatrenog oružja ubili Mariju Šunić, staricu od 60 godina, te Milku Grgas, staru 55 godina. Zatim su se uputili u drugi dio sela i nastavili krvavi pohod. Supružnike, Grgicu i Luku Šunića, ubili su pred očima Grgičine majke Mande. I dok su Grgicu, staru 56 godina, ubili pištoljem, Luku su zaklali kosorom.
7: Ispostavilo se da su zločin počinili Stevo Ivanišević i Nebojša Baljak, dok treće lice nije identificirano. Bili su to lokalni pobunjeni Srbi, pripadnici posebne jedinice milicije u Benkovcu. Paradoksalno je da su na mjesto zločina poslani već idućeg dana radi osiguranja uviđaja na mjesto zločina. Obojica su uskoro završili u pritvoru u Kninu. Ondje su poricali bilo kakvu umješanost u zločin, te su nakon 10 dana pušteni. Županijski sud u Zadru obojicu je 1996. godine u odsustvu osudio na 20 godina zatvora zbog zločina u Rodaljicama te ubojstva civila Nikole Žilića u Podgraču.
6: Ključan svjedok bila je Matija Šunić, koja je zatekla ubijene Grgicu i Luku te njihove krvnike. Samo čudom ostala je živa. Na suđenju trećoj osobi nije znala ime, no sjećala ga se po dugoj bradi, dok je Baljka prepoznala kao Todinog sina. Prenosimo dio njezinog potresnog svjedočanstva.
7: Mene su poveli govoreći mi da idem na miliciju, a prethodno me Bradonja udario. Dok su me vodili prema crkvi, Ivanišević i Baljak išli su malo naprijed, a došavši do crkve ja sam se okrenula. Bradonja mi je cijelo vrijeme držao pištolj uperen u potiljak i pitao me što se obazireš. Neći me udario i ja sam pala. I kada sam došla k sebi, čula sam Ivaniševića kako govori, ajmo je nosit. Onaj Todin je rekao, teška je, tko će to nositi? Ivanišević je rekao, onda je zakolji. A ovaj Todin govorio je da nema noža, da ga je bacio, jer sam ja vidjela kad je bacio svoj nož kojeg je uzeo iz moje kuhinje u grmlje mog djevera. Jedan od njih trojica je repetirao pištolj, dok je drugi rekao, ajde je ti ubi, ja nemam nego 4 metka. Poslije se ničeg ne sjećam, osim da sam čula pucanj. Probudila sam se i vidjela da sam ranjena. Metak mi je prošao iznad desnog uha pa prema ustima. Bradonja mi je prije pucnja izbio sve zube. Tek sutradan sam dospjela u bolnicu, u Knin, i tamo sam liječena čitav jedan mjesec.
0: Pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavni vod, konavni vod!
1: Osijek!
2: Ajmo, ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Nakon domoljubnih pjesama iz 1990-ih godina idemo u malo novije vrijeme, u 2000-te. Slijede nam Jasmin, Stavros, Mate Grgat i Klapa domaća, osam pjevača. Sve to do posljednjih informativnih vijesti, kratkih, samo prije, nešto prije 15 sati i još jednom prisjećanje na prognozu vremena, a nakon toga sklopit ćemo zajedno ruke u molitvi krunice Božjeg milosrđa i zajedno se pomoliti na sve vaše nakane, osobito za našu domovinu danas, kao i svakoga četvrtka. Hvala vam svima koji ste nam se javili, stvarno je mnoštvo poruka stiglo, a neke od njih ćemo pročitati i u našem programu prije zajedničke molitve. Ostanite uz HKR.

cestu, vidim tebe samu. Nebo nudi slike, slike starog kraja.

slike, slike starog kraja. I ja mu kažem sve je dobro i ništa.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Papa stigao na Kanarske otoke na susret s migrantima koji dolaze atlantskom migrantskom rutom. Premijer Plenković najavio nastavak dijaloga o antiinflacijskim mjerama, no s okruglog stola u Saboru nezavisni upozoravaju nitko nam se nije odazvao. Predsjednik Milanović rekao skupoća nekretnina polako je prešla granicu. Razlog vidi u hrvatskom članstvu u Europskoj uniji. Počinje najveće svjetsko nogometno prvenstvo u povijesti. Nakon ceremonije otvaranja prvu utakmicu igraju domaćin Meksiko i Južnoafrička republika. A Sjedinjene Države i Iran nastavljaju napade, no još pregovaraju i o mirovnom sporazumu. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširni u Dnevniku u 17 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: O vremenu sutra za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj djelomici, na Jadranu i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice jaka bura, osobito podno velebita s olivnim udarima. Poslije podne najprije na sjevernom dijelu bura okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 13, na Jadranu od 15 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 19 do 24, a na Jadranu između 26 i 29 celzijevih stupnjeva.
4: Uvijek uz vas.

0: 15. sati, vrijeme je za krunicu Božjeg milosrđa u programu Hrvatskog katoličkog radija. Danas u četvrtak posebice molimo za našu domovinu i sve one kojima je povjerena na upravljanje. Molimo i za vaše sljedeće nakane, za zdravlje i zdravlje obitelji, za iscjeljenje i oslobođenje kćeri, za pokoj naših preminulih, za naše obitelji, za blagoslovljeno djetinjstvo, za ozdravljenje rodice, za dar života, za iscjeljenje duha, duše i tijela hrvatskog branitelja, za majku koja danas ima 80. rođendan, u zahvalu za primljene milosti, za pronalazak bračnog druga, za prijatelje, ali i neprijatelje, za nećaka i svu djecu s poteškoćama u razvoju, za trudnu snahu u teškoj psihičkoj situaciji, za što skoriju transplantaciju i sve onkološke bolesnike, za unuku da prohoda, za oslobođenje od poroka, za financijski blagoslov, da Bog pomogne bolesnom susjedu i bude mu milosrdan u njegovim bolima, za uzajamno poštovanje u braku, za pokojnog tatu kojem je danas godišnjica smrti, u zahvalu za dolazak unuka iz Amerike nakon 19 godina, za unuku koja se udaje, za nerođene, za obraćanje sina i krštenje unuka, za kumu koja je hospitalizirana nakon infarkta. Molimo zajedno i za sve ostale vaše nakane koje nismo pročitali u našem eteru i one koje niste poslali, ali koje Bog dobro poznaje u svojem srcu. Neka svima nama bude milosrdan. Molimo zajedno.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospićko-senjski biskup.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, svet si ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlje.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina Njegov jedinog Gospodina našega, koji začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio s desno Boga Oca svemogućega, od ondu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
5: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
5: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
5: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: O krvi i vodom,
3: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe.
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
4: Amen.

15 sati i 15 minuta, vrijeme kada će se većina Hrvata, radnih, zaposlenih, početi vraćati svojim kućama nakon posla. Pa pogledajmo malo kakvo je stanje na cestama u Hrvatskoj. Kažu iz HAK-a da su kolnici mjestimice mokri i skliski, a zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Dodaju da su povremena usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama ništa novo, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pa ako se nađete baš na takvim mjestima, budite dodatno oprezni i dodatno strpljivi, naravno. Želimo svima koji će biti uskoro na cestama ili već jesu, sretan put i dolazak na njihova odredišta. A kakvo je na odredištima u Hrvatskoj je vrijeme? Pogledajmo zajedno. Temperature su od 14 stupnjeva minimum do 28. Naravno, ne brojim ovdje Zavižane na kojem je 6 stupnjeva izmjereno u 15 sati. Na istoku Hrvatske, Slavonski Brod, Osijek 14, Daruvar malo topli 16, pa Sisak na 17, 18 je u Bjelovaru i Zagrebu, Varaždin 16, Karlovac 17, Rijeka 21, Istra, Pazin 20 stupnjeva, Rab 24, u unutrašnjosti u Lici i Gospić broji 14 stupnjeva. A na moru je, gdje ima malo i više sunca, sve redom iznad 20, Zadar 23, Šibenik 25, Split 28, Makarska 24, Otoci, Hvar 26, Vis 27, a Dubrovnik najtopliji 29 stupnjeva. Rekao sam 28, ali evo, ovdje tih 28,6 nekako bliže 29 pa su zaokružili. Nadam se da vam je lijepo uz Hrvatski katolički radio, čak i ako vrijeme nije onako nešto idealno, ima tu kiše, ima svega, naravno kiša će dobro doći našim poljoprivrednicima koji imaju za posaditi i neke kulture koje su uzgojili kao flance pa sada trebaju doći na svoje mjesto u zemlju. A evo, mi i dalje idemo uz naš program, rastemo, nadam se, i uz HKR. Danas je prvi dan svjetskog nogometnog prvenstva u, neki kažu Sjevernoj Americi, neki se ne slažu, uglavnom u Meksiku, SAD-u i Kanadi. Prva utakmica bit će danas u 21 sat po našem vremenu, Meksiko, Južnoafrička republika, pa nam je naš Meksikanac, glazbeni urednik današnji, Adrian Vinković-Ranhel, pripremio malo latino ritmova.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Predstavljena knjiga Sin, priča o Toniju Zdenka Hercega. Izložba Mediteranizam Pava Urbana otvorena u Dubrovniku. Uz Međunarodni tjedan arhiva, dani otvorenih vrata Državnog arhiva u Osijeku.
0: Nove knjige.
1: Knjiga Sin, priča o Toniju autora Zdenka Hercega, posvećena njegovu sinu Toniju Hercegu, hrvatsko-francuskom dragovoljcu poginulom u Ukrajini, predstavljena je u velikoj dvorani školske knjige u Zagrebu. Više Vesna Bihar.
2: U napadu drona kamikaze na domak Harkiva u svibnju prošle godine Toni Herceg dao je život štiteći ranjene suborce. Poginuo je onako kako je živio, predvodeći primjerom i stavljajući druge ispred sebe. Ova knjiga pokuša je njegova oca Zdenka Hercega da ispriča njegovu priču kao otac, svjedok i čuvar sjećanja. Autor knjige za svog sina kaže, on nije izgubio život, nego ga je dao. Zdenko Herceg, hrvatsko-francuski je znanstvenik međunarodno priznat u području molekularne biologije i istraživanja raka, autor više od 300 znanstvenih radova, dobitnik niza međunarodnih priznanja i redoviti član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Knjiga Sin, priča o Toniju, njegovo je prvo književno djelo nastalo iz perspektive oca, a ne znanstvenika.
3: Dijeliti svoju intimu i boli svakako nije lako. Ali kad sam zapravo slušao sva svjedočanstva od ljudi koji su sa Tonijem dijelili životni put, pa i one zadnje dane, te su priče izuzetno dirljive i ja sam jednostavno rekao da moram izaći iz svoje zone komfora i da ja moram to staviti na papir.
2: Ovdje nema patetike, kaže recenzent knjige Božo Skoko.
4: Da, ovo je uistinu neobična priča. S jedne strane, to je tužna ispovijest oca koji je izgubio sina i koji ga ne želi predati zaboravu, a s druge strane je priča o jednoj obitelji, našoj seljeničkoj obitelji, njihovim snovima, nadama, odrastanjima djece, povezanosti sa domovinom, sa zavičajem, vrijednostima koji su težili i sl.
2: Stoga knjiga Sin, priča o Toniju, nije samo knjiga o gubitku, nego i o smislu, o granici između života i odluke, smatra urednik knjige Žarko Ivković.
5: Naravno, ovo je u prvom redu knjiga o Toniju Hercegu, o jednom ratnom junaku, jer napraviti jedan takav čin, činiti jedan takav čin kao što ga je on napravio, znači stati svojim tijelom ispred ruskog drona i na taj način zaštititi ranjene svoje suborce koji su bili smješteni u oklopnom transporteru, to ne može svatko. To doista, taj jedan čin je toliko plemenit koji ne možemo mi, pogotovo u današnjem vremenu relativizacije, uopće ne možemo razumjeti.
2: Ivković ocjenjuje da je riječ o djelu koje je nadmašilo njegova početna očekivanja. Kad je otvorio rukopis, očekivao je dokument o životu i pogibiji Tonija Hercega, ali pronašao je književno uvjerljiv i vrlo snažan tekst. Prema njegovim riječima, knjiga nije prvenstveno ratna literatura, premda je rat njezin okvir, nego priča o čovjeku, karakteru, odanosti, odgovornosti i dužnosti. Prisutnima se među ostalima obratio i veleposlanik Ukrajine u Republici Hrvatskoj, Vasilj Kirilić.
6: Nitko nema veće ljubavi nego taj koji je dao život svoj za živote drugih prijatelja. Čitamo to u Svetom pismu i u Evanđelju po Jovanu. Za men Toni Herceg dao život za moju Ukrajinu. Zahvaljujući herojima poput Toni Hercega, mi imamo Ukrajinu.
2: To je knjiga u kojoj se na najljepši literarni način, baš kao i u očima bake Ive, miješaju tuga života i nada vječnosti. Knjiga je objavljena u izdanju Školskih novina.
0: Posjetite izložbu.
1: Izložba Mediteranizam Pava Urbana, koja donosi novi pogled na stvaralaštvo tog fotografa, sinoć je otvorena u galeriji Dulčić Masle Pulitika u Dubrovniku. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
7: Nakon Zagreba i Pule, izložba Mediteranizam Pava Urbana svoj treći postav doživjela je u gradu u kojem su fotografije i nastale, u rodnom gradu umjetnika. Ovaj mladi autor ostaće zapamćen po potresnim snimkama razaranja Dubrovnika 1991. godine, a posebno po posljednjim fotografijama snimljenim 6. prosinca 1991. kada je za vrijeme najžešćeg napada na grad mladi 23-godišnji fotograf izgubio život. Izložbu su organizirali Muzej za umjetnost i obrt iz Zagreba i Umjetnička galerija Dubrovnik. Autor izložbe je Mate Marić.
8: Izložba je u biti jedan mali odabir iz te donacije obitelji Pava Urbana koji su ostavili 9.500 negativa Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu. Ta donacija je potpomognuta istraživačkim radom jedne mlade Dubrovkinje, Ane Mojaš, koja je zapravo grafička dizajnerica i koja je pomogla pokojnoj majci Mirjani Urban da to sakupi zapravo i sabere na jedan kup.
7: Iako je Pavo Urban zbog svojeg fotografskog angažmana jedan od simbola ratnog Dubrovnika, cilj ove izložbe bio je prikazati njegovo stvaralaštvo na jedan drugačiji način.
8: Ovom izložbom se zapravo pokazuje nekako njegov život i interes za te svakodnevne mediteranske motive koji su, ja mislim, prepoznatljivi, koji odu na izložbu i pogledaju i vidjet će da su to motivi koji su zbilja prepoznatljivi svim mediterancima od Grčke, Španjolske, Italije i slično, jer donosi to nešto arhetipski mediteransko, kamen, stijene, motivi mora, motivi nekakvih ljudskih gesti, rada i tog nekakvog Mediterana kakav je bio tu u Dubrovačkom primorju krajem 80. godina.
7: Ustosica Dubrovačke izložbe Dora Lučić istaknula je posebnost koncepta i pristupa autora koji je na jedan novi način prikazao Urbanovo stvaralaštvo.
9: Izvojio tih 15 fotografija koje nekako uprizoruju taj mediteransku atmosferu i možda neku ono ljepotu svakodnevnice, a svakoj fotografiji priložio nekakve citate iz ovih krajeva, znači iz mediteranskog bazena autora, od suvremenih kao što je Orhan Pamuk pa do nekakvih antičkih izreka, poslovica, mudrosti i nekako uspio povezati te dvije discipline, odnosno književnost i fotografiju, ponuditi nekakav opis što bi tim fotografijama pridružilo.
7: Izložba Mediteranizam Pava Urbana, čije dubrovačko gostovanje nosi posebno emotivno značenje, u galeriji Dulčić Masle Politika može se razgledati do 19. srpnja.
1: Međunarodni tjedan arhiva prilika je da se istakne važnost ustanova koje čuvaju pisane tragove naše prošlosti. Među njima je i Državni arhiv u Osijeku koji u svojim spremištima čuva oko 1500 arhivskih fondova i zbirki, više od 50.000 fotografija te vrijedne dokumente koji svjedoče o povijesti Slavonije, Baranje i Srijema. Ove godine pripremili su niz aktivnosti među kojima i Dan otvorenih vrata, ističe ravnatelj Dražen Kušen.
10: Inače su naša vrata uvijek otvorena, to naši građani jako dobro znaju i u mnogim njihovim potrebama im stojimo na raspolaganju, ali otvorimo vrata tako da oni mogu zaviriti u svaki kutak naše ustanove, ne samo u javne prostore, dvoranu, čitaonicu, nego i naša arhivska spremišta, vidjeti gdje mi to radimo, što mi to radimo, kako radimo.
1: Ovogodišnja tema Međunarodnog tjedna arhiva je Arhivi i znanost, a u Osijeku će večeras u 19 sati biti predstavljena i knjiga o podrijetlu i mladosti Nobelovca Lavoslava Ružičke. Viša arhivistica Ivana Čurik ističe da se u arhivu u Osijeku mogu vidjeti školske svjedodžbe našeg Nobelovca.
11: Od njegovog prvog razreda do završnog razreda gimnazije koji je pohađao to u Osijeku. Jedino što mogu znači izdvojiti, evo što možemo vidjeti jer tako i školskih imenika, da je Lavoslav Ružička bio vrlo dobar učenik dok je pohađao gimnaziju tu u Osijeku.
1: U sklopu obilježavanja Međunarodnog tjedna arhiva otvorena je izložba Osječki potpisi za znanost, a sutrašnji dan rezerviran je za djecu jer važno je upoznati se s radom i važnosti postojanja arhiva od malih nogu.
0: Posjetite izložbu.
1: Izložba Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu autorice Više kustosice Nicolette Perok gostuje u galeriji Frici Lošinjskog muzeja. Izložba predstavlja 65 primjeraka zlatnog nakita iz razdoblja od 1. do 4. stoljeća. Većina prstenja dospjela je u Zagrebački muzej otkupom ili kao dar s raznih antičkih lokaliteta, napomenula je autorica izložbe Nicolette Perok.
12: Tu je sad izdvojeno samo 65 primjeraka zlatnog prstenja, a muzej ima inače jako bogatu zbirku rimskog prstenja koja broji skoro 1600 primjeraka. Ovi ovdje koji su izloženi pođeću uglavnom sa lokaliteta ili u Hrvatskoj ili sa teritorija Srbije, posebno iz poznatih antičkih lokaliteta Siska, Siscije i u Srbiji iz Kostolca, Novih Banovaca i slično, koji su najčešće bili ili dospjeli u muzej početkom stoljeća ili kao poklon ili su otkupljivani od strane razno raznih privatnih kolekcionara, a najviše zapravo dok se je ružalo korito rijeke Kupe i pri tom čišćenju se nalazilo dosta arheoloških predmeta, pa tako i zlata.
1: Oblici prstenja variraju od vrlo jednostavnih do bogato ukrašenih, a odražavaju promjene u modi prisutne diljem Rimskog carstva u razdoblju od 1. do 4. stoljeća. Ovisno o materijalu od kojeg je bio izrađen, prsten je značio status u vojnoj i civilnoj hijerarhiji, a pravo nošenja zlatnog prstena bilo je određeno i posebnim zakonom.
12: Da, Rimljanima je prsten značio više od običnog nakita, on je imao i simboličko značenje ili je označavao status i uglavnom zlatno prstenje je bilo regulirano čak i posebnim, odnosno nošenje zlatnog prstenja je bilo regulirano čak i posebnim zakonom i ispočetka su Rimljani nosili prsten na četvrtom prstenu, odnosno prstenjaku, a zatim na kaži prstu i onda na posljedku na malom prstu, pa tako i mi u Arheološkom muzeju imamo neke reljefe u lapidariju koji su izloženi gdje se prikazuju na tim reljefe muške osobe koje su imale baš prsten prikazan na malom prstu.
1: Kao ekskluzivni i iznimno vrijedan dodatak ovoj izložbi publici će biti predstavljeni prsten s antičke nekropole u Osoru s arheoloških istraživanja iz 2022. godine. Izložbu Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu u galeriji Frici Lošinjskog muzeja možete razgledati do 30. kolovoza. I ovom vješću došli smo do kraja kulturnih minuta. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
0: Kulturne minute.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Papa u pohodu španjolskom otočju koje posljednjih godina brine o više desetaka tisuća prispjelih migranata. Sveti Otac im je poručio, ljudsko dostojanstvo nema putovnicu i ne gubi vrijednost prelaskom granice, a osudio je krijumčare ljudi i nazvao ih čudovištima našeg vremena. Koliko je važno za naše društvo i za ljubav prema djeci, udruga Josipove obitelji naglasili u Karlovačkom svetištu Svetog Josipa i rektor Sente i biskup Ćurić. Ubijeni biskup Osorio Sitora Afonso otvoreno je upozoravao na eskalaciju nasilja na sjeveru Mozambika koje su ponovno započeli islamistički pobunjenici. Tijekom svog sedmodnevnog apostolskog putovanja u Španjolsku, a koje završava sutra, Papa Lav XIV. Posjetio je luku Arginegin na otoku Gran Canaria, jedno od glavnih odredišta migranata koji preko Atlantskog oceana pokušavaju stići do Europe. U emotivnom susretu s tim ljudima, te volonterima i djelatnicima humanitarnih organizacija, Papa je uputio poruku o ljudskom dostojanstvu, osudio krijumčare ljudi i pozvao međunarodnu zajednicu na konkretnije djelovanje, javlja Aldo Sinković.
3: Prije bilo koje druge riječi, želim se pokloniti pred vašim dostojanstvom. Niste brojevi ni dosjeji. Vi ste ljudi sa svojim obiteljima, domovima i snovima koje nitko nema pravo prezirati, poručuje Papa okupljenim migrantima. Luka Arginegin posljednjih je godina postala simbol migracijskih ruta prema Europi. Tisuće ljudi iz subsaharske Afrike i Latinske Amerike riskiraju život na opasnim morskim putovanjima u potrazi za sigurnošću i boljom budućnošću. Papa je upozorio da problem migracija ne može biti sveden samo na brojke i upravljanje granicama. Svaki brod koji pristigne postavlja pitanje kakav smo svijet izgradili kada toliko ljudi mora riskirati smrt kako bi pronašlo život.
2: Papa je stoga oštro osudio kriminalne mreže koje iskorištavaju egzistencijalni očaj migranata. Nazvao ih je čudovištima našeg vremena koja trguju ljudskom patnjom. Mafija i krijumčari porobljavaju žene i djecu, dok ravnodušnost mnogih omogućava da siromašni budu progutani izrabljivanjem i zaboravom. Rekao je također papa, istaknuvši
3: da svaka osoba ima pravo tražiti utočište kada joj je život ugrožen, ali i pravo ostati živjeti u vlastitoj zemlji bez gladi, rata, progona i siromaštva. Pozvao je države podrijetla, tranzita i odredišta da zajednički rade na stvaranju uvjeta za mir, razvoj i sigurnost. Govoreći o iskustvima žena koje su pretrpjele nasilje i iskorištavanje, poručio je: tvoj život ne pripada onima koji su ti nanijeli zlo. Tvoje tijelo ne pripada onima koji su te iskorištavali. Ti si Božje dijete i tvoje dostojanstvo niko ne može oduzeti. Ne smijemo se naviknuti brojati mrtve. Ljudsko dostojanstvo nema putovnicu i ne gubi vrijednost prelaskom granice, zaključuje Papa Lav XIV. Upozoreši da će povijest suditi čovječanstvu prema tome kako se odnosilo prema najranjivijima.
2: I na kraju susreta s migrantima u Kanarskoj luci, Sveti Otac pozvao na uspostavu sigurnih i legalnih migracijskih puteva, učinkovitu borbu protiv krijumčara ljudi, zaštitu žrtava te na provođenje ozbiljnih programa prihvata i integracije. U katedrali Svete Ane još je održan susret s biskupima, svećenicima, redovništvom i duhovnim zvanjima, a u 18.30 počinje svećana sveta misa na stadionu Gran Canaria. Lav XIV. Je inače prvi Petrov nasljednik koji posjećuje Kanarske otoke i luku Arginegin, prozvanu lukom srama, u kojoj se tisuće pristiglih migranata suočavaju s iznimno lošim uvjetima prihvata. Posjet otočju bila još želja pape Franje, a Vatican News izvještava da je mjesna crkva primila njegovo pismo namjere o dolasku na taj otok.
1: Generalna tajnica za pastoral toga španjolskog otočja Enelida Hernandez nada se da će papin posjet pretvoriti luku u mjesto nade, spominjući da su stanovnici bili iznenađeni tako brzim posjetom Lava 14. na početku pontifikata. U njihovoj luci naime 2020. više od 2600 migranata bilo smješteno u improviziranom kampu, 6 puta više od kapaciteta. Spavali su na dekama na otvorenom i podnosili nesnosne vrućine. Danas sudjeluju i organizacije susreta sa Svetim Ocem, a mnogi među njima su u međuvremenu dublje prigrlili vjeru i doživjeli obraćenje. Hernandez ističe da Kanarski otoci mogu biti primjer u pogledu integracije migranata. Maloljetnici su uključeni u tečajeve jezika i razvojne programe, a neke su primila i obitelji. Podsjetimo, godine 2020. na obale Kanarskih otoka pristiglo je 23.000 migranata, a u 2024. rekordno njih 44.843, dok ih je prošle godine bilo nešto manje od 18.000, prenosi Informativna katolička agencija.
2: Biskup Osorio Sitora Afonso iz grada Quelimanea u Mozambiku ubijen je prošle subote, a ukop će biti ove subote, objavila je biskupska konferencija Mozambika. Obrede i misu zadušnicu predvodit će papin i zaslanik u zemlji, nunci Luis Miguel Munoz. Urna s biskupovim posmrtnim ostacima bit će prevezena u nadbiskupiju Nampula, gdje će na svećeničkom groblju biti pogreb i ukop.
4: Monsignor Afonso rođen je 6. svibnja 1972. u Ribueu. Bio je član redovničke družbe misionara Gospe od utjehe. Biskup je od siječnja 2024. Papa Lav XIV. Imenovao ga je u travnju 2026. apostolskim upraviteljem nadbiskupije Beira. Za sad je poznato malo detalja o ubojstvu mozambičkog biskupa. Ubijen je iz vatrenog oružja u svojoj rezidenciji 6. lipnja rano ujutro i njegovo je tijelo pronađeno u hodniku. U posljednje vrijeme monsignor Osorio Sitora Afonso otvoreno upozoravao na eskalaciju nasilja na sjeveru zemlje. S napadima na civile su ponovno počeli islamistički pobunjenici. Na tisuće ljudi je raseljeno. Pozvao je da se poduzmu hitni koraci kako bi se to zaustavilo. Mnogi ljudi pate i umiru, upozoravao je uz ostalo.
0: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Dan Sisačko-moslovačke županije proslavljen je misnim slavljem koje je u crkvi Svetog Martina biskupa u Martinskoj Vesi predvodio sisački biskup Vlado Košić. Na misiji je bio i župan Ivan Celjak sa suradnicima i drugim predstavnicima društva i vlasti. Uoči mise položeni su vijenci kod spomen poprsja braće Antuna i Stjepana Radića u njihovom rodnom desnom Trebarjevu, a molitvu je predvodio župnik Ivica Šimunović. Biskup Košić je podsjetio u propovjedi i na atentat u Beogradskoj skupštini 20. lipnja 1928. od čijih je posljedica Stjepan Radić preminuo 8. kolovoza iste godine. Istaknuo je kako nam stoga braća Radić i danas poručuju da se treba boriti, da se čovjek ne smije uplašiti, te da makar i uz velike žrtve treba braniti istinu, pravdu i promicati slobodu. Pozvao je vjernike na molitvu za braću Radić, za županiju, njezine ljude i za napredak njihovog kraja. A u nacionalnom svetištu Svetog Josipa u Karlovcu sinoć je svetom misom obilježena 339. godišnjica od kako je Hrvatski sabor izabrao Svetog Josipa za zaštitnika Hrvatske i hrvatskoga naroda. Zahvalno slavlje u Bazilici predvodio je đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Čurić u zajedništvu s gotovo svim rektorima naših bazilika i domaćinom monsignorom Antunom Senteom. I rektor svetišta i biskup su naglasili ulogu udruge Josipove obitelji koji su također bili na misi, jer na njihov prijedlog ove godine je blagdan Svetog Josipa nacionalni dan posvojitelja.
5: Korisno je primijetiti da obnašatelji najviše državne vlasti mogu biti ujedinjeni za jedno, ne samo davne 1687. godine, već i ovo naše vrijeme. Naime, poznato je da je upravo ove godine na prijedlog članova udruge Josipove obitelji Vlada Republike Hrvatske, a onda i Sabor, drage nam domovine, jednoglasnom odlukom u mjesecu ožujku proglasio 19. ožujka dan kada častimo Svetog Josipa, zaručnika Blažene Djevice Marije, nacionalnim danom posvojitelja. Stoga je ova euharistija ponajprije misa zahvale za stalnu prisutnost Božje ljubavi koja se tako snažno očituje zaštitom i zagovorom Svetog Josipa, zaštitnika crkve, obitelji, obitelji posvojitelja, drage nam Hrvatske.
6: Činite to unatoč teškoćama, u susretu s novim izazovima, sve češće prakse odgođenoga braka, u brojnim slučajevima zbog različitih razloga tako krhkoga i kratkotrajnoga, u ozračju straha i zatvorenosti pred novim rađanima, vi promičete blagoslov i ljepotu roditeljstva. Što više, proširujući roditeljsku ljubav i izvan biološkoga veza, svjedočeći da nam život najviše ispunjavaju djela ljubavi, osobito prema onima koji su ostali nezaštićeni, bez doma i obiteljskoga zajedništva.
2: Dan molitve i posta za posvećenje svećenika, redovnika i redovnica s molitvom za nova duhovna zvanja održan je u crkvi Svetog Ignacija u Dubrovniku. Misiju je predvodio dubrovački biskup Roko Glasnović, a prigodno razmatranje održao generalni vikar Mostarsko-duvanske biskupije don Nikola Menalo.
7: Na susretu su sudjelovali svećenici, redovnici i redovnice iz različitih župa i zajednica Dubrovačke biskupije. Don Nikola je o primjeru svetoga Ilije rekao da je taj starozavjetni prorok toliko blizak mnogim, jer ga Biblija ne prikazuje kao nadčovjeka, nego kao čovjeka koji se bori. I Bog Iliju ne napušta ni u jednom trenutku, zato je toliko snažan uzor. Ne zato što nikada nije pao, nego zato što ga je Bog podizao svaki puta kada bi posrnuo. U tome mnogi vide put kršćanske svetosti, ne život bez borbi, nego vjernost usred borbi, rekao je generalni vikar Menalo. Uslijedilo je jučer i molitveno klanjanje za postojeća i nova duhovna zvanja, a biskup je na misi zahvalio svima na dolasku i potaknuo na promišljanje o tome kako biskup, svećenik, redovnik ili redovnica mogu biti sveti ili blaženi.
2: Uoči subotnje proslave sveca svega svijeta, svetog Antuna Padovanskog, zaštitnika siromaha i potrebitih, Zagrebačka pučka kuhinja u Antunovoj župi kod Franjevaca konventualaca na Svetome duhu organizira prigodni program pod nazivom Dani svetog Antuna u pučkoj kuhinji. O tome je u HKR-ovom aktualnom govorio voditelj kuhinje fra Vilček Novački i njegova suradnica Snježana Pavlović. I već večeras prvoga dana očekuje ih nakon mise donatorska večer, a prije toga dakako redovita podjela obroka i hrane njihovim korisnicima.
8: Danas, kako bi se reklo, radimo dvije smjene, čak ćemo i produžiti u treću.
9: A naravno, dobrodošao je svatko ko dođe. Mislim, nije jednako pripremiti 100 ili 200 obroka, samo iz tog razloga imamo prijave, ali mi računamo da ljudi najčešće i ne čitaju te plakate, pa tako dođe ih više od polovice ih dođe nakon mise spontano. Evo, ali svi su dobrodošli, hrane ima dovoljno, svi su pozvani na Antunove dane na Svetom duhu.
8: Samostanski vrt na Svetom duhu, naš program počinje sa Svetom misom, da i tom prilikom želimo zahvaliti i svim dobrotvorima i volonterima i djelatnicima Puške kuha, a da se spominamo naših siromaha, jer za njih sve to radimo.
2: Ove godine konkretno prikupljaju sredstva za nabavu dviju novih rasladnih komora u kojima će pučka kuhinja na Svetome duhu čuvati hranu, a nisu ih mijenjali otkako djeluju, 30 godina. Svakodnevno podijele 450 obroka, 140 tisuća godišnje.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: A uredio ih je i pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

0: tvoja pjesma
1: u meni,
0: u meni i dalje diše.
2: HKL, radio koji se sluša srcem.

0: Nitko ne bi trebao biti sam oko nas, bar ne oko slušatelja HKR-a. A na kraju vijesti života crkve, Ante Novak nam je najavio kako se zato da ne budu sami potrebiti u Zagrebu brine pučka kuhinja na Svetom Duhu. Večeras u 20. sati u Samostanskom vrtu, Sveti Duh 31 adresa, bit će organizirana donatorska večera čiji prihod ide za potrebe pučke kuhinje, točnije za rashladne komare koje se nisu mijenjale sve od početka djelovanja kuhinje prije 30 godina. Zašto su baš rashladne komare jedan od najvažnijih dijelova, pojasnio je u našem programu prije podne voditelj pučke kuhinje fra Vilček Novački.
1: Svi mi doma imamo škrinje koje stavljamo, namirnice koje nam u tom trenutku nisu potrebne. Tako i mi imamo te hladne komore koje su možda za obične ljude gabarita je 5 sa 5 i 3 sa 3. To su velike komore gdje se vi možete kompletno šetati po njima. Ali mi ih punimo sa tim namirnicama koje dobivamo iz donacija za pripremu kad nam je potrebno. Tako da stvarno smo u potrebi za tim. Jer ove stare su nam dotrajale i sad trebamo skupiti sredstva za te nove.
0: A primjer kako Sveti Antun potiče ljude da pomažu podijelila je volonterka Snježana Pavlović.
2: Gospođa je došla na blagdan Svetog Antuna prošle godine i rekla: evo, donijela sam vam sve, meni je suprug umro, donijela sam vam sve i vi to dajte u kruh Svetog Antuna. Ja sam mislila da je ona donijela, ne znam, 50 eura. Ona je donijela doslovce cijelu njegovu ušteđevinu. Znači, taj kruh Svetog Antuna i Sveti Antun, on je meni zaštitnik siromašnih, potrebitih.
0: A u pomoći potrebitima očitujemo naše čovještvo, rekao bih. To je rekao danas i Papa Lav na svom putovanju u Španjolskoj pri susretu s migrantima, da će povijest biti suđena prema odnosu prema najmanjima. Mi smo svi u mogućnosti pomoći pučkoj kuhinji na Svetom Duhu, naravno ni doći na donatorsku večeru, ali možda u svojoj okolini imamo sličnu ustanovu, ako ni to, situacija takvih sigurno imamo, jer potrebitih ima svugdje. Pomognimo im, možda je netko i sam potrebit, pa može pomisliti da nema ništa čime bi pomogao, ali jedan svetac odgovara: imaš sebe. E pa imamo vrijeme, imamo ruke, uši za poslušati, usta za nasmiješiti se i na kraju uvijek ono što možemo jest pomoći molitvom.

Ali prije nego što proslavimo blagdan Svetog Antuna ili Bezgrešnog srca Marina u subotu, u petak, a počinjemo već večeras, nakon prve večernje je svetkovina Presvetog srca Isusova. Jedna od molitava koje možemo uputiti našem dragom Isusu je i: O Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Zašto sam izabrao baš tu molitvu? Zato što je to jedna od pet molitvi koje su primila djeca u Fatimi. A jedno od njih danas ima rođendan. 1908. rođen je na današnji dan Francisco Marto, portugalski katolički blaženik. Doživio je samo 10 godina, on i njegova sestra Jacinta, koja je doživjela 9, najmlađi su sveci koji nisu mučenici, eto tako kažu. Ja nisam baš uspoređivao više od 10.000 životopisa blaženika ili svetaca, ali to nije ni važno, nego primjer koji su nam sveci, pa i oni koji su preminuli u dječjoj dobi, ostavili. Eto, sveti Franjo Marto je sa svojom sestrom ostavio junački uzor prikazivanja pokore i patnje, bolesti svoje za obraćanje grešnika. Pa molimo i mi za našu djecu da im Isus bude najbolji prijatelj, za svjetlu budućnost i za obraćanje grešnika, a to smo svi mi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz Dnevnika izdvajamo.
3: Papa Lav s Kanarskih otoka poručio svjetskim čelnicima. Povijest će osuditi one koji dopuštaju patnju ljudi koji bježe od rata ili siromaštva.
2: Roditeljima gradonačelnika Oroslavja vraćeni mobiteli. On poručio da neće odustati od istraživanja korupcije u sportu.
3: Ministar pravosuđa Damir Habijan tvrdi kako USKOK-ova istraga protiv gradonačelnika Oroslavja nema veze s njegovom istragom u sportskim savezima.
2: I Kanada zabranjuje društvene mreže mlađima od 16 godina. Zakonom će regulirati i pristup umjetnoj inteligenciji.
3: Vrijeme sutra, pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24, a u Dalmaciji i do 29 stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Predzadnjeg dana svog sedmodnevnog apostolskog putovanja u Španjolsku, Papa Lav posjetio je Kanarske otoke, otkuda je uputio apel svjetskim čelnicima da se prema migrantima odnose humanije, poručivši da će povijest osuditi one koji dopuštaju patnju ljudi koji bježe od rata ili siromaštva, javlja Aldo Sinković.
4: Prije bilo koje druge riječi, želim se pokloniti pred vašim dostojanstvom. Niste brojevi ni dosjeji. Vi ste ljudi sa svojim obiteljima, domovima i snovima koji nitko nema pravo prezirati, poručuje papa okupljenim migrantima. Luka Arguineguin posljednjih je godina postala simbol migracijskih ruta prema Europi. Tisuće ljudi iz subsaharske Afrike i Latinske Amerike riskiraju život na opasnim morskim putovanjima u potrazi za sigurnošću i boljom budućnošću. Papa je upozorio da problem migracija ne može biti sveden samo na brojke i upravljanje granicama. Svaki brod koji pristigne postavlja pitanje kakav smo svijet izgradili kada toliko ljudi mora riskirati smrt kako bi pronašlo život.
3: Papa je oštro osudio kriminalne mreže koje iskorištavaju egzistencijalni očaj migranata. Nazvao ih je čudovištima našeg vremena koja trguju ljudskom patnjom.
4: Da svaka osoba ima pravo tražiti utočište kada joj je život ugrožen, ali i pravo ostati živjeti u vlastitoj zemlji bez gladi, rata, progona i siromaštva. Pozvao je države podrijetla, tranzita i odredišta da zajednički rade na stvaranju uvjeta za mir, razvoj i sigurnost. Govoreći o iskustvima žena koje su pretrpjele nasilje i iskorištavanje, poručio je: tvoj život ne pripada onima koji su ti nanijeli zlo. Tvoje tijelo ne pripada onima koji su te iskorištavali. Ti si Božje dijete i tvoje dostojanstvo niko ne može oduzeti. Ne smijemo se naviknuti brojati mrtve. Ljudsko dostojanstvo nema putovnicu i ne gubi vrijednost prelaskom granice, zaključuje Papa Lav XIV, upozoreši da će povijest suditi čovječanstvu prema tome kako se odnosilo prema najranjivijima.
2: Kanarski otoci, udaljeni više od 1000 km od španjolskog kopna, primili su tijekom 2024. rekordan broj migranata, njih gotovo 47.000. Prošle godine ih je poginulo više od 3.000 pokušavajući u improviziranim plovilima preko Atlantika stići do tog španjolskog otoka.
1: Vijesti iz zemlje.
3: Pregled najvažnijih događaja pripremila je Lana Popovčić.
5: Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na sjednici vlade na reakcije koje su izazvale predložene antiinflacijske mjere. Kaže kako su ministri Ćorić i Ružić ovih dana razgovarali o mjerama s obrtničkom komorom i udrugom poduzetnika, te da se nastavlja dijalog sa svim sudionicima i predstavnicima sindikata.
6: I mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
5: Unatoč najavi o nastavku dijaloga, nitko se iz nadležnih ministarstava nije odazvao saborskom okruglom stolu o predloženim mjerama. Upozorio je na to u ime Kluba nezavisnih zastupnika kao organizatora Nino Raspudić. Pitanje okruglog stola bilo je jesu li vladine antiinflacijske mjere nužnost ili izgovor za harač, no kako je rekao...
0: Iz tri resorna ministarstva koja smo zvali, to su Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo turizma, svi su se ljubazno ispričali. To smatram skandaloznim jer Sabor je taj koji i imenuje i kontrolira i vladu i ministre. To interpretiram tako da se vlada zaletila, da su očito želeći unaprijed stvoriti osnove za krpanje proračuna za sljedeću godinu, ušli u izravnu političku konfrontaciju sa dobrim dijelom stanovništva i da sada traže nekakav način da se cijela stvar zabašuri i eventualno da reteriraju.
5: Na same mjere reagirala je u međuvremenu i Hrvatska poljoprivredna komora koja se protivi najavljenom povećanju paušalnog poreza za obrtnike i poljoprivrednike. Komora je pozvala vladu da uvaži njezine primjedbe i izuzme paušalno oporezivane poljoprivrednike iz novog vala poreznog opterećenja. Predsjednik Zoran Milanović iz Opatije se pak osvrnuo na cijene nekretnina. Skupoća nekretnina polako je prešla granicu tolerancije i mogućeg, rekao je, dodavši kako rast plaća to ne može pratiti. Kad je riječ o razlozima skupoće, predsjednik kaže kako je to jedna od posljedica hrvatskog članstva u Europskoj uniji. U Saboru se istodobno raspravljalo o konačnom prijedlogu zakona o posredovanju u prometu nekretninama. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija istaknuo je kako taj zakon štiti kupca, a njime se između ostalog zabranjuje uvjetovanje razgledavanja nekretnine potpisivanjem ugovora o posredovanju. Prijedlogom zakona regulira se i naplaćivanje naknade, pa tako posrednik od svake strane, kupca i prodavatelja, može naplatiti najviše 50% ukupne naknade koja je propisana cjenikom koji je sastavni dio ugovora. Iz oporbe su naveli da zakon donosi određeni napredak jer uređuje tržište, ali da nedovoljno štiti kupca koji je, kažu, najslabija strana u tom procesu. Hrvatski strukovni sindikat kontrolora letenja upozorio je na dugogodišnji manjak kontrolora letenja i praksu prema kojoj u pojedinim jedinicama kontrole tijekom osmosatnih smjena radi samo jedan kontrolor. To je ozbiljan organizacijski i sigurnosni rizik koji je posljedica neadekvatnog planiranja i organizacije rada, upozorili su. Afrička svinjska kuga ponovo je potvrđena u objektu s držanim svinjama u općini Đurđenovac na području Osječko-baranjske županije, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. Bolest je utvrđena u okviru redovitog programa nadziranja afričke svinjske kuge i to nakon pozitivnog laboratorijskog nalaza na jednoj uginuloj svinji. Istodobno, Hrvatski veterinarski institut u Zagrebu potvrdio je prisutnost virusa kuge malih preživača kod ovaca iz dvaju objekta smještenih u naselju Markovac na području grada Daruvara. U tijeku je poduzimanje hitnih mjera kontrole i suzbijanja.
2: Roditeljima oroslavskog gradonačelnika Viktora Šimunića, kojima je policija jučer rano ujutro po nalogu USKOK-a upala u dom i oduzela uređaje i dokumentaciju, vraćeni su mobiteli, dok je Šimunić poručio da će i dalje istraživati korupciju u sportu i sportskim savezima.
3: Podsjetimo, Šimunić se posljednjih mjeseci istaknuo kao jedan od najglasnijih kritičara financijskog poslovanja sportskih saveza, posebice nakon korupcijskog skandala teškog 30 milijuna eura u Hrvatskom olimpijskom odboru.
2: Šimunić je nakon upada policije u roditeljsku kuću poručio da je u Hrvatskoj očito jako opasno pitati kamo ide javni novac.
3: Taj mladi zagorski gradonačelnik, koji je kao nezavisni kandidat i na posljednjim lokalnim izborima osvojio drugi mandat, već u prvom krugu zahvalio je policiji što je njegovoj teško bolesnoj majci vratila mobitel. Pritom je istaknuo da to na kraju dana ispada kao farsa, jer se inače stvari koje se oduzmu u istragama ne vraćaju do kraja postupka.
2: Ponovio je kako upad policije i USKOK-a smatra pritiskom kojima se ljudima šalje poruka da ne smiju biti glasni i propitivati gdje ide javni novac. Očito je tu puno interesnih skupina, no to me neće obeshrabriti da i dalje istražujem, jer to radim na dobrobit svih nas i naše djece, poručio je gradonačelnik Oroslavlja.
3: Ministar pravosuđa Damir Habijan odbacio je pak tvrdnje oporbe kako su istražne radnje USKOK-a protiv gradonačelnika Šimunića povezane s njegovim javnim prozivkama sportskih saveza, te je podsjetio kako se izvidi provode više od godinu dana i to na temelju kaznenih prijava dijela vijećnika grada Oroslavja.
1: Vijesti iz svijeta.
7: Razgovori o postizanju sporazuma između Washingtona i Irana i dalje su na dobrom putu nakon noćnih pregovora, izvijestio je CNN pozivajući se na diplomatski izvor. Istovremeno Sjedinjene Države i Iran drugi dan zaredom razmjenjuju zračne napade, a predsjednik Donald Trump obećao je daljnje napade ako Teheran odmah ne pristane na mirovni sporazum. Iranski izvori su rekli da je postignut politički dogovor, ali da neka pitanja tek treba detaljno raspraviti, uključujući mehanizam za oslobađanje desetaka milijardi dolara iranskih prihoda od nafte zamrznutih u stranim bankama. Indijsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je pak na razgovor višeg američkog diplomata u New Deliju nakon što su trojica indijskih pomoraca ubijena u američkom zračnom udaru na naftni tanker u blizini obale Omana. Britanska policija upotrijebila je vodene topove kako bi rastirala prosvjednike u blizini Belfasta, glavnog grada Sjeverne Irske, gdje su vladali neredi drugu noć zaredom, nakon napada nožem za koji je optužen sudanski izbjeglica. Nasilje je izbilo nakon što je internetom kružio video napada nožem u ponedjeljak, na kojem se vidi napadač kako sjedi na krvavom muškarcu na tlu i više ga puta ubada. Vlasti su osudile ulogu društvenih mreža i optužile neke korisnike da potiču bijes i mržnju. Kanadska vlada predstavila je novi zakon o digitalnoj sigurnosti kojim bi se zabranile društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina, ali i regulirao pristup umjetnoj inteligenciji. Platforme društvenih medija i AI chatbotovi osmišljeni su kako bi privukli pozornost. Ne podržavaju zdrav razvoj djetinjstva i postali su izvor tjeskobe, izolacije, depresije i niza drugih izazova mentalnog zdravlja, rekao je tamošnji ministar kulture. U prosincu je Australija postala prva zemlja na svijetu koja je zabranila društvene mreže djeci mlađoj od 16 godina, te su deaktivirani računi gotovo 5 milijuna djece i tinejdžera. Francuska, Danska i Poljska također razmatraju pooštravanje pravila o korištenju društvenih mreža za djecu, dok je Grčka najavila da će zabraniti pristup mlađima od 15 godina. Europa mora bolje zaštititi svoje građane od ekstremnih vrućina dok se klimatska kriza ubrzava, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Upozorili su i kako se europski kontinent najbrže zagrijava na zemlji. Ističu kako zaštita od vrućine koja uzrokuje sve više smrti i bolesti postaje prioritetno društveno pitanje, te kako je neophodno zaštititi ljude u gusto izgrađenim urbanim područjima i pregrijanom stanovanju. Podsjećaju kako smanjenje emisija plinova i širenje zelenih gradskih površina poput stabala i parkova mogu pomoći u ublažavanju posljedica vrućine.
2: Talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi ostaje kandidat za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i vlada u Rimu očekuje da se o tome postigne konsenzus unutar međunarodne zajednice.
3: Takvu informaciju medijima su proslijedili iz talijanskog veleposlanstva u Sarajevu nakon što se članovi upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH nisu usuglasili o kandidatima za nasljednika Kristijana Schmidta na poziciji visokog predstavnika.
2: Razlog tomu bilo je neslaganje Francuske, Njemačke i Velike Britanije sa SAD-om, čiji su predstavnici ultimativno tražili da baš Zanardi Landi bude imenovan.
3: Uz američki prijedlog sada je jasno stala i talijanska diplomacija. Inače, 76-godišnji diplomat do sada je bio talijanski veleposlanik u tadašnjoj državnoj zajednici zvanoj Srbija i Crna Gora, zatim u Vatikanu te u Rusiji.
1: Kultura.
2: Knjiga Sin priča o Toniju, autora Zdenka Hercega, posvećena njegovu sinu koji je poginuo kao dragovoljac u Ukrajini, predstavljena je u Velikoj dvorani školske knjige u Zagrebu. Prilog Vesne Bihar.
8: U napadu drona kamikaze na domak Harkiva u svibnju prošle godine Toni Herceg dao je život štiteći ranjene suborce. Ova knjiga pokuša je njegova oca Zdenka Hercega da ispriča njegovu priču kao otac, svjedok i čuvar sjećanja. Autor knjige za svog sina kaže, on nije izgubio život, nego ga je dao. Zdenko Herceg, hrvatsko-francuski je znanstvenik međunarodno priznat u području molekularne biologije i istraživanja raka. Knjiga Sin priča o Toniju, njegovo je prvo književno djelo nastalo iz perspektive oca, a ne znanstvenika.
9: Dijeliti svoju intimu i boli svakako nije lako, ali kad sam zapravo slušao sa svjedočanstva od ljudi koji su sa Tonijem dijelili životni put, pa i one zadnje dane. Te su priče izuzetno dirljive i ja sam jednostavno rekao da moram izaći iz svoje zone komfora i da ja moram to staviti na papir.
8: Stoga knjiga Sin, priča o Toniju, nije samo knjiga o gubitku, nego i o smislu, o granici između života i odluke, smatra urednik knjige Žarko Ivković.
10: Stati svojim tijelom ispred ruskog drona i na taj način zaštititi ranjene svoje suborce koji su bili smješteni u oklopnom transporteru, to ne može svatko. To doista taj jedan čin je toliko plemenit koji ne možemo mi, pogotovo u današnjem vremenu relativizacije, uopće ne možemo razumjeti.
8: Prisutnima se među ostalima obratio i veleposlanik Ukrajine u Republici Hrvatskoj Vasilj Kirilić.
11: Nitko nema veće ljubavi nego taj koji je dao život svoj za živote drugih prijatelja. Čitamo to u Svetom pismu i u Evanđelju po Ivanu. Za meni Toni Herceg dao život za moju Ukrajinu. Zahvaljujući herojima poput Tonija Hercega, mi imamo Ukrajinu.
8: Knjiga je objavljena u izdanju školskih novina.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
3: Večeras počinje svjetsko nogometno prvenstvo koje se do 19. srpnja održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama.
2: Prvenstvo se otvara večeras u 21 sat po srednjoevropskom vremenu uoči utakmice Meksika i Južnoafričke republike u Mexico Cityju.
3: U 16 gradova čak 48 reprezentacija odigraće 104 utakmice u borbi za naslov svjetskog prvaka. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je odradila prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a utakmica s Engleskom, njihova prva na ovom svjetskom prvenstvu, igra se za 6 dana u Dallasu.
2: Prijenos svečanog otvorenja i prve utakmice možete gledati na drugom programu Hrvatske televizije.
1: Vremenska prognoza.
12: O vremenu sutra za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj djelomici, na Jadranu je pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, osobito podno Velebita s olivnim udarima. Poslije podne najprije na sjevernom dijelu bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 13, na Jadranu od 15 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 19 do 24, a na Jadranu između 26 i 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Domagoj Matijević. Dnevnik čitali Filip Vrbanić i današnja urednica Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Jer prijateljstvo jednostavno nastaje baš kao i ljubav. To je geslo sustava prijatelja HKR-a, a o istinitost tih riječi uvjerili smo se u ovih sad već 29 godina emitiranja programa našeg radija. Jednostavno, kako nastaje ljubav, tako nastaje i prijateljstvo između naših slušatelja i HKR-a. Zato je najmanje što možemo učiniti za njih čestitati rođendan današnjim slavljenicima. A njihova su imena Ana Đurinić, Ivanka Virgej, Mio Borovčak, Antun Zapletal, Nevenka Grilec, Margita Žagarova, Zdenka Ralica, Stanislav Polovina, Grla Modražija, Jasna Capuder, Višnja Menđel Troha, Helena Karađole, Vesna Mrša, Ana Mikša, Helena Andrašić, Anica Mejić-Sidić, Ljubica Periša, Terezija Premuš, Karla Gusić, Antonija Bičanić, Željko Rubelj, Marija Bernatović, Marinko Maras, Jela Antunović, Renata Glavić, Ivan Kupres, Anita Županić, Marija Lukašek i Nada Čekunec. Sretan rođendan još jednom od srca svim današnjim slavljenicima, prijateljima HKR-a kao i svim ostalim slušateljima HKR-a. Danas je Sveti Barnaba, ne znam, to ime baš i nije uobičajeno u Hrvatskoj, možda malo više u nekim drugim narodima, ali ako netko danas slavi imendan, pridružujemo i tu čestitku. A kao što sam rekao, ovo 29-godišnje već prijateljstvo između HKR-a i njegovih slušatelja preko kutka za prijatelje je posebno, jer bez slušatelja radio nema smisla. Pa onda ova iduća pjesma neka opiše baš taj odnos HKR-a i njegovih prijatelja. Jasna Zlokić i Željko Bebek, Ima neka tajna veza. Za sretan rođendan svim današnjim slavljenicima.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan. Vaš Hrvatski Caritas.
4: Poštovani i dragi slušatelji, stigli smo kraju našeg popodnevnog programa. S vama su bili Ante, Lana, Daniela, Domagoj i Filip, a u nastavku će vam Tihana u 18 sati u Oazama Mira ispričati priču o najljepšoj venecijanskoj noći. Naime, po strani će ostati one uobičajene turističke rute Venecije i zagledat ćemo se u samo njezino srce, veličanstveno svetište Il Redentore, odnosno crkvu Presvetog Otkupitelja, izgrađenu kao ispunjenje zavjeta danog za prestanak kuge. U 20 sati Slavko Nedić će još jedan put zasvirati u sakro ritmu s mladim parom Ivona i Marko, kantautorima akustične duhovne glazbe. Glazbena večer će biti ovo, nastavit će se s emisijom Gregorijana u 21 sat i 30 minuta, a nakon krunice u 22 sata zaključit ćemo ju u klasičnom vrtu od 22 i 30. Pa ako želite izbjeći stres i gungulu oko svjetskog nogometnog prvenstva, iako ne igra još Hrvatska, budite uz glazbu na HKR-u. A današnji glazbeni urednik Adrian Vinković Ramhel mislim da će ipak pratiti tu prvu utakmicu Meksika i Južnoafričke Republike. Ako vam ovo Ramhel nije dovoljno da pogodite za koga će navijati, bit će vam jasno nakon idućeg bloka koji nam je pripremio. Hvala vam što ste bili s nama, što ste nam se javljali i što ćete i dalje ostati uz program Dobrog radija za vas, dobre ljude. Hvaljen Isus.

0: Tamo gdje nebo dotiče zemlju, gdje molitva para visine i srce nalazi dom. Tamo gdje milost dušu dira, tamo su oaze mira.
1: Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. U posljednjoj ovosezonskoj emisiji Oaze mira prije ljetne stanke vodimo vas u Veneciju, čudesan grad ukraden moru, svjedok bogate povijesti, ali i spomenik ljudske vjere, nade i obećanja. Naime, ostavit ćemo po strani uobičajene turističke rute i zagledati se u samo srce Serenisime, u veličanstveno svetište Il Redentore, odnosno crkvu Presvetog Otkupitelja na otoku Giudecca. Osim što se može podičiti vrhunskom arhitekturom slavnog Andrea Palladia, Redentore je ponajprije obećanje pretočeno u kamen. Kad je krajem 16. stoljeća strašna pošast kuge odnijela trećinu stanovništva Venecije, mletački senat i narod podigli su pogled prema nebu i dali zavjet: ako kuga prestane, sagradit će crkvu Kristu Otkupitelju. Kuga je stala, a ta zahvalnost traje i ponavlja se više od 4 stoljeća sve do danas. Kroz asketsku ljepotu ove crkve koju danas vode skromni kapucini, te kroz tradicionalni pontonski most koji svake godine iznova spaja patnju i spasenje, Venecija svjedoči da iza svake velike kušnje dolazi uskrsnuće. O srcu Venecije i ovoj fascinantnoj sinergiji vjere, politike, društvenog oporavka i arhitekture danas nam govori naša gošća Tanja Božić, novinarka, putopisac i turistički vodič. Dobrodošli.
0: Oaze mira.
1: Draga Tanja, dobro nam došli.
2: Draga Tihana, drago mi je da se ponovo vidimo i da se ponovo čujemo u eteru Hrvatsko-katoličkog radija. Pozdrav tebi i pozdrav svim slušateljima.
1: Kad kažemo Il Redentore, to za Venecijance ima posebno značenje. Što je to?
2: Redentore u Veneciji, kada kažete, može značiti dva pojma. Jedan od tih pojmova je crkva, naravno, o kojoj ćemo danas puno više pričati, i svetište ujedno. I drugi pojam je njihova velika festa. Tri su velike proslave u Veneciji. Jedna je naravno San Marko, odnosno Sveti Marko, druga je Redentore i treća je Gospod zdravlja, koja se slavi u jesen.
1: A mi ćemo sada pričom otići do mjeseca srpnja. Za trećeg vikenda mjeseca srpnja odvija se prekrasna proslava oko svetišta Il Redentore, no prije no što saznamo kako se proslavlja Presveti Otkupitelj, saznaćemo i kako je uopće došlo do toga da se podigne ova građevina. Prije svega, da kažemo, odakle naziv Il Redentore, što znači, komu je posvećena?
2: La festa del Redentore, kako je Venecijani zovu, inače i La Notte Famosissima, zapravo dolazi od naziva crkve. Crkva Redentore nije samo arhitektura za Venecijance, to je jedno obećanje koje je pretočeno u kamen, u jednu crkvu koja možda ovako ne zapada u oko svim turistima kada dođu, koji se više manje kreću oko Trga Svetoga Marka, eventualno neko malo prođe na Dorso Duro do Gospod zdravlja. Rijetko tko, osim onih koji dolaze vodenim putem, odnosno morskim putem, pa uplove u kanal Giudecca, imaju prilike vidjeti Redentore. Ta se crkva zapravo nalazi na jednom od otoka koji zatvara ulaz u Venecijansku lagunu. Otok se zove Giudecca. Tako da se i kanal između otoka i same Venecije zove kanal Giudecca. I upravo Redentore gleda na taj kanal i gleda na Veneciju i zapravo štiti Veneciju. Puni naziv crkve je Chiesa del Santissimo Redentore. U prijevodu na hrvatski bi to značilo otprilike crkva Presvetog Otkupitelja. Redentore predstavlja u ovoj priči Krista Otkupitelja, onoga koji spašava od grijeha i od smrti. A to je sve naravno vezano za jednu veliku posvetu. Venecijani su nekoliko crkava posvetili zahvali za velike epidemije koje su pogodile grad. Jedna od njih je i zahvala Kristu, odnosno gradnja ove crkve u kontekstu kraja velike epidemije kuge koja je zahvatila Veneciju.
1: Kažete da je kanal Giudecca zapravo ulaz u Veneciju. Možemo li još malo smjestiti u prostor? Točno.
2: Možemo. To recimo kada biste došli brodom sa istarske obale, dakle sa naših krajeva, onda biste pristali u međunarodnu zapravo pomorski terminal. On se nalazi, zove se Porto San Basilio i nalazi se u kanalu Giudecca. Tako da je Giudecca kanal jedan od dva najveća kanala i to je glavna gradska prometnica. Postoje dva kanala koje su najpoznatija, kanale Grande i kanale Giudecca. Oni se susreću, odnosno ljube. Zato si daju jedan bačo na mjestu koje se zove Bacino San Marco i tu se ta dva kanala susreću. To je ono što nama najčešće poznato kada dolazimo, ne znam, kopnenim putem, pa onda vaporetom, turističkim batelom ili nekako drugačije javnim prijevozom dolazimo do obala, kako su nekada zvale naše slavenske obale, odnosno Rive di Schiavoni.
1: Da bismo saznali kako je građena crkva i zašto je građena, moramo poći u 16. stoljeće, u vrijeme velike epidemije kuge u Veneciji. Što se tada zbilo?
2: To je bilo jako teško, jako ružno vrijeme. Venecija je već imala nekakav svoj oblik, više manje. Postoje je taj prostor koji je bio u tom trenutku slobodan na kanalu Giudecca, odnosno na otoku Giudecca, zato što je točno preko puta mjesta gdje su odlučili graditi tu crkvu bilo jedno od ključnih prometnih točaka grada. Naime, svi brodovi koji su tada oplovljavali u Veneciju, tada nije bilo dolaska kopnenim putem ni vlakom. Da, kopnom su dolazile kočije do jedne druge pozicije gdje danas dolaze turistički autobusi. Tu se nalazila jedna mala marina, Cavallino Tre Porti se danas to zove, tu su bile zapravo tri male luke, ali mi smo u ovom trenutku na moru, na mjestu koje se zove Dorso Duro. To je možda najčvršći dio Venecije i tu su napravili Punta della Dogana. Tu je bio dolazak za sve galije, galijune, brodice koje su dolazili u trgovinu. I tu je bilo najvažnije mjesto zato što se ta roba trebala pregledati, cariniti, odrediti ko ide u karantenu, ko ne ide u karantenu, a nasuprot na otoku Giudecca je bilo prostora. Međutim, velika epidemija kuge koja se dogodila odnijela je u tom trenutku, mi smo u 15. stoljeću, odnosno prilazu na 16. stoljeće, odnijela je otprilike trećinu stanovništva Venecije. Venecija je u najsjajnoj svojoj dobi imala negdje oko 250 tisuća stanovnika. Danas samo 50, zapravo manje od 50 tisuća koji zaista žive u gradu. No u tom trenutku je trećina ljudi smrtno stradala od kuge. Tu kugu, prema priči, su donijeli dvoje hodočasnika koji su došli iz područja Dolomita jer su prelazili s kontinenta na more i zapravo su prespavali u jednoj kući gdje u jednom konačištu čovjeka koji je prodavao madrace. Madrace su se u to doba punili ovčom vunom i morskim algama. Idealno da se buhice unutra smjeste, je li tako? A buhe su bile ključne, te koje su prenosile zapravo sa zaraženih miševa na ljude ugrizom kugu. I što se dogodilo? Dakle, Venecija je desetkovana, treba dati nekakav poriv, nekakvu pomoć, nekakvu duhovnu malo inicijativu da se grad digne iz mrtvih. Mletački senat tada, na čelu je bio Dužd Alvise Močenigo, je donio jednu odluku i donijeli su jedan zavjet kojeg su javno objavili: ako kuga prestane, sagradit će veliku crkvu i na taj način će zahvaliti Kristu otkupitelju.
1: Koliko dugo je kuga trajala?
2: Ta epidemija kuge trajala je gotovo dvije godine. Gotovo dvije godine i to je bila možda jedna od najvećih epidemija, po broju ljudi koji su preminuli od posljedica kuge.
1: Kuga prestaje 1577. i što se tada događa?
2: Tada zapravo odlučuju da će krenuti graditi. Počeli su graditi crkvu upravo na tom prostoru na Giudecchi, nasuprot Punta della Dogana, i ako vas put nanese u Veneciju, pogledajte, lagunu zatvara otočić San Giorgio Maggiore i samo malo ako stojite ispred, recimo, dva stupa ispred Piacete, ne na San Marco jer onda nećete vidjeti, nego ako stojite ispred Piacete, gledate desno, prvo što ćete vidjeti Gospo zdravlja, a malo dalje ćete vidjeti Redentore kojeg su počeli graditi 1577. godine, a završili su je 1592. godine.
1: Naša priča tu tek počinje. O tome kako se crkva gradila čućemo za koji trenutak.

0: Oaze mira. Dragi slušatelji, naše današnje radijsko hodočašće odvija se na Pontonskom mostu, o kojem ćemo čuti nešto kasnije, koje spaja Veneciju s otočićem Giudecca. Ali više od turizma, ovo je priča o vjeri, o zavjetu, onome što su Venecijanci proživjeli u 16. stoljeću i održali svoj zavjet. S nama je draga gošća Tanja Božić, koja nas vodi pričom do svetišta Il Redentore na otočiću Giudecca u Veneciji. Draga Tanja, idemo do gradnje. Kako je došlo do gradnje crkve, odnosno svetišta Redentore?
1: Pa kada je senat, naravno uz dužda moćeniga tada, donio odluku da će se crkva graditi, onda su krenuli, znate kako uvijek bude, javni natječaj. Andrea Palladio je bio odobran za graditelja. Gradnja je trajala punih 15 godina. Znate, graditi u Veneciji nije jednostavno. I dan danas kad se bilo što u Veneciji radi, ne samo da treba paziti na svaki milimetar, obzirom da je to stara dama koja je jedinstvena na svijetu, grad kakvog stvarno nigdje nema, specifičan po svemu. Tako da je u to doba trebalo napraviti prvo jako dobru pripremu. Gradili su je punih 15 godina, ko što rekoh, a posvetili su je 1592. godine. Kako se gradi u Veneciji? Da biste bilo što napravili, treba oteti moru, njegov dio. Venecija se nalazi, znamo svi, u laguni koja je vrlo plitka, pjeskovita, ali više nešto je pjeskovita je muljevita. Zato što sve tisuće godina rijeke i potoci iz Dolomita se slijevaju prema dolini i stvaraju zapravo tu venecijansku lagunu. Tako da je Venecija zapravo građena na milijunima stupova. Kada se gradi neka crkva, nekakav objekt, bilo kakav, trg, bilo što, kala, kuća, treba duboko u taj mulj i pjesak ubosti, odnosno nagurati drvene trupce. Drveni trupci vam služe kao nekakvi baza, nekakav temelj kojim će se proširiti nekakvi dijelovi između dvije hridi, između dvije stijene, dva otočića, na taj će se način dobiti više prostora na koji se onda polaže šljunak, pa kamen i grade se pravi temelji. E, ti trupci vam dolaze upravo iz tih spomenutih Dolomita, s kojih dan danas evo potoci i rijeke teku. I Dolomiti su blijede planine, tamo nema šume zato što je ta šuma upotrijebljena kao baza za gradnju cijele Venecije. Znam da ljudi vole reći da su pokrčili naš Pag, Motovun, Velebit, jesu djelomično i to, ali više manje za gradnju brodova. Jer je tad Venecija već bila jaka i mogla si je dopustiti da dovlači nešto preko Jadrana. A u doba gradnje Venecije trebalo je prvo napraviti grad. U to doba nije bilo ništa što bi moglo dovući te trupce osim sile vode. Tako da su se sjekle šume po Dolomitima i po potocima i rijekama bi se spuštali ti trupci sve do lagune i svaki od njih bi trebalo impregnirati kako bi mogao biti korišten kao temelj. Dakle, trupci bi se spustili, kora bi se ogulila, onda bi se sušili, nije bilo katrana, dakle nije se moglo ići u kupovinu, nego je trebalo sušiti borovu smolu, premazati trupce, ponovo ih osušiti i jednog po jednoga zabijati u tlo. To su radili posebna vrsta majstora, imali su i posebne alate i nabijali bi te trupce dok ne bi osjetili da je čvrsto. Negdje bi bili 1,5, negdje bi bili 2 trupca, uglavnom da bi se dobilo jedan level, jedna ravnina na kojoj su se mogli graditi temelji. To je vrlo, vrlo specifična metoda.
0: To je pravi tehnički izazov. Govorimo sada o gradnji otočića ili same crkve.
1: Giudecca je dobrim dijelom jedan čvrsti dio, ali uvijek treba spojiti nešto jer nemate ravnoga dijela. Svaki otočić i hrid je nepravilan i trebalo je dakle puno manje trupaca doli u temelje Santa Maria della Salute, ali opet trebalo je trupaca staviti i ispod Redentore.
0: Koji su još tehnički izazovi, koje su procjene, koliko je trebalo tih pilota?
1: Piloti, to je pravi naziv za te stupove koji se zabijaju, odnosno te trupce, koji se i dan danas jako dobro drže, zato što dolje nema kisika. Znate, oni su impregnirani, dolje u mulju nema kisika i oni zapravo ne trule. Oko 100.000 drvenih pilota su zabili u pjesak, u mulj dole na Giudecci današnjoj, kako bi napravili temelje za Redentore. Andrea Palladio je bio vrlo, vrlo zanimljiv čovjek, nažalost nije dočekao kraj gradnje. Za radove na dovršetku Redentora završio je izvjesni Antonio da Ponte. On je inače dobio i posao gradnje Mosta Rialto. Njemu je senat povjerio tu gradnju i više ih je bio. Između ostaloga i Leonardo da Vinci je bio jedan od kandidata za gradnju mosta. Međutim, De Ponte je bio vrlo dobar graditelj. Glavna misao, glavna nit je krenula zapravo od Paladija, koji je obožavao antiku, Rim, Grčku, teatar, tako da se to vidi svuda u njegovim radovima. Znači, on nije bio venecijanac rodom, bio rođen u Padovi i jako puno je radio u Vičenci. Čak mu ni Paladio nije bilo pravo ime. To mu je bio ono doba nickname, znate, svaki graditelj je imao nekakvo svoje ime. Palladio je rođen pod drugim imenom, rođen je kao Andrea di Pietro de Gondola i to u Padovi. Međutim, njegov mecena je tad bio Gian Giorgio Trissino i on mu je dao ime Palladio zato što je bio fasciniran zapravo kako je taj mladi čovjek volio sve što je bilo vezano za arhitekturu, Grčku, Rim i tako. Od Palas Atena, dakle od Božice mudrosti, mu je dao ime, dakle, Palladio. Inače je počeo kao kamenoklesar u Vičenci.
0: Da, zanimljivo je reći, nije bio školovani arhitekt. Što je još zanimljivo oko Palladija?
1: Pa Palladio je bio onako vrlo, vrlo pedantan. On je kao mladić otišao u Romu i tamo je mjerio, crtao, a jako su mu se čak i smijeli njegovi suvremenici jer je uzeo metar, drveni metar tada, onaj koji se mogao svijati, već su tada to poznavali. Otišao je u Panteon i u druge hramove, tako da je dane provodio mjereći to kamenje. Što su drugi gledali, pa gle, nije, šta je s njim, nije sav svoj, zašto to radi, to je bio nekakav njegov terenski studij. Međutim, Palladio je već tada imao cijelu svoju zbirku zapisa i nekakvih slikarija, proračuna, crteža i tako, tako da je u nekom trenutku objavio i knjigu. Knjiga se zvala, odnosno zove se još uvijek, i Quattro Libri dell'Architettura. I danas arhitekti vole zaviriti u tu knjigu, raspravljaju o njoj i baš je vrijedna za sve koji se žele baviti povijesću arhitekture.
0: Što je oko arhitekture zanimljivo reći o crkvi Redentore?
1: Redentore je drugačija crkva od svih venecijanskih. Znate, Venecijani jako vole kičeno, ukrašeno, zlatno, neka se sjaji da se vidi, da se ima. Jer, znate, nekada je gradnja crkava nije bila samo iz vjerskih potreba. Da, to bi generalno bio prvobitni čin, ali ona je imala i vrlo jaku političku poruku, jer se trebalo pokazati moć Republike tada svima koji su dolazili, a Venecija vam je bila meeting point, mjesto susreta cijele Europe. Tada se trgovalo, to je bio glavni trgovački ulaz u Europu i dolazili su ambasadori, trgovci, konzuli, pjesnici, pisci, glumci, špijuni onoga vremena i trebalo se pokazati šta sve Venecija ima i šta sve može. Tako da je Palladio napravio nešto za to, što je za to doba bila i revolucija. Gledajte, u Veneciji napraviti nešto što oduzima životni prostor je vrlo ekskluzivno. U Veneciji nema vrtova, nema džardina, jedan jedini vrt je na kanalu Grande. Glavna ulica je kanal Grande i sve što je na kanalu Grande vidi se s kanala. Nekad se ide pješice, to se vide stražnje strane, ulaze i tako to. Dakle, imati kuću koja gleda na kanal ili Giudecca ili kanale Grande, to je značilo pokazati se. Ono što je na kanalu se vidi, to je izlog, a od ostraga je sve ostalo. Palladio je odlučio napraviti nešto što je bilo stvarno posebno, iskoristiti prostor kao jedan plato i stepenice velike, široke. To se smatralo velikim luksuzom, ali Andrea Palladio imao te vizure Panteona, grčkih hramova, i to je bio hram zahvale. Zato je odlučio napraviti stepenice, jer se do Redentorea moglo doći jedino brodom. To je na otoku Giudecca, to nije u samome gradu. Dakle, preći Giudeccu se nije moglo pješice.
0: O tome ćemo malo kasnije, kako zapravo proslavljaju blagdan Redentore, a rezultat kad dođemo pred crkvu jest doista monumentalan.
1: Tako je, i stepenice tu nisu slučajno, one su zamišljene kao jedna pozornica na kojoj se odvija procesija.

mentalnije nego što zapravo ona i jeste. Ima jednu notu za koju kažu danas povjesničari umjetnosti da je to klasični paladijalizam.

0: Oaze mira. Dragi slušatelji, ponovno smo zajedno u priči koja nas upoznaje s venecijanskom poviješću i duhovnošću. S nama je draga gošća Tanja Božić koja nas upoznaje sa svetištem Il Redentore na otoku Giudecca u Veneciji. A zanimljivo je čuti, draga Tanja, i koje se cijene vrte oko gradnja ovakvih crkava, pogotovo kad se radi o Veneciji, te tko je sve uložio svoj trud da bi ova crkva ugledala svjetlo dana.
1: Pa nakon te velike epidemije kuge, Venecija bila na koljenima, preostala samo trećina stanovništva i naravno da je i gradska blagajna bila osjetno praznija. Međutim, Venecijani su htjeli se pokazati, htjeli su pokazati da se ima, i to mi je zapravo bila i jedna jako dobra ideja, jer se angažirali su se ljudi, opet je neka motivacija krenula, malo je krenulo nekog obrtaja novca, radnici su mogli raditi, zaraditi, majstori su dolazili, dobavljači, tadašnji trgovci drvetom su isto mogli zaraditi. Tako da se krenulo, točan iznos nije u potpunosti preciziran kao kod nekih crkava, ali procijenjeno je da su to bili deseci tisuća tadašnjih venecijanskih dukata i cekina i svega. Otprilike godišnja plaća radnika je bila 20 do 30 dukata, onih malo bolje plaćenih. Dakle, bio je to izuzetno skup državni projekt, odnosno republički, jer je Venecija bila republika. Cijela vojska ljudi je tu radila, uglavnom su oni ostali anonimni, kako to najčešće biva. Građevinski radnici su bili manualci, zapravo manovali su ih zvali, i težaci. Oni su radili najteže poslove, nosili su kamen, vapno, drvo, radili su te podloge na tim pilotima i nasipavali su temelje nakon toga. A vrlo često su angažirali lokalno stanovništvo, siromašne ljude koji su bili pogođeni kugom, preživljavali su masa njih bez obitelji, bez posla. Neki su bili potpuno siromašeni jer su trgovali, a trgovina u to doba bila potpuno se stala. Oni koji su imali neka malo bolja znanja, tipa kamenoklesara, oni su se zvali talja pjetra.

0: rezali su kamen. Oni su obrađivali taj bijeli kamen koji dolazi iz Istre. Tako da je Istra dala dobar dio Venecije. I onda su tu bili zidari, muratori. Oni su gradili i zidove i kupolu. Karpentijeri su radili na pilotima i na skelama. Oni su gradili skele. Tesari, odnosno karpentijeri, oni su gradili skele. I tu su još bila jedna vrsta zanatlija koji su baš bili specijalizirani, jer u to doba nije, znate, bilo skela kao danas, bile su isključivo drvene. Venecijanska riječ za graditelje skela se zove pontadori, a oni su gradili pontone, odnosno skele, i omogućavali su da se može raditi na visini. Oni su bili jako cijenjeni i dobro plaćeni, i naravno Palladio i njegovi suradnici, i naravno predstavnici senata koji su bili nadzornici gradilišta, oni su se zvali proti.
1: Spominju se tu i određene plaće, i to je danas poznato, koliko je dobivao obični radnik.
0: Točan broj radnika nikad nije preciziran u dokumentima, ali procjenjuje se da bi su oko prilike stotine radnika dnevno su dolazili na Đudeku, naravno brodicama, kako bi radili. Otprilike običan radnik je imao 20 do 30 dukata godišnje. A gradnja Redentora nije bila samo arhitektonski projekt, nego i socijalni projekt oporavka nakon kuge, tako da je grad zaposlio ljude, pokrenuo ekonomiju i dao je smisao toj kolektivnoj traumi koju su preživjeli. Za razliku od mnogih venecijanskih crkava, unutrašnjost je gotovo asketska, ima jako, jako malo ukrasa, jako malo slika, i tu najvažnije, naravno, Tintoretovu sliku.
1: Što zapravo time poručuju?
0: Nakon gradnje, odnosno cijelom gradom, su poručili da nema razmetanja, nego da je crkva građena iz čiste zahvalnosti.
1: I sad dolazimo do proslave koja je također zahvalnost i dan danas za Venecijance, Festa del Redentore. Kako to izgleda u Veneciji? Trećeg vikenda u mjesecu srpnju.
0: To je nešto, ako vam se pruži prilika, što stvarno treba doživjeti. Bilo bi sjajno kad biste imali nekog u Veneciji da vas pozove u goste, jer je tad Venecijani znaju zapravo gdje treba doći. Nije to samo festa. Naravno, svako u Veneciji tko ima lantanu, a lantana je jedna terasa koja se uvijek radila na venecijanskim kućama, koja je služila da bi se isušio veš i svašta nešto, ali je najviše služila da bi se za vrelih ljetnih dana otišlo na večer udahnuti malo zraka kad bi došao. Venecijani pozivaju svoje goste na lantane. Sa lantane se gleda i festa i vatromet koji sve to prati, ali svemu tome prethodi nešto puno, puno veće. Dan danas Venecijani zahvaljuju. Zahvaljuju na kraju epidemije, zahvaljuju Kristu koji ih je spasio, i zahvaljuju naravno svima koji su sudjelovali u gradnji crkve, tako što grade jedan most. Most, kad kažemo most, mi se napravi most, to je most koji se nekada gradio tako da bi se barke, ne gondole, gondola je bila i ostala ekskluzivno vozilo, nego male radne barke, nekakve batane, sandali i sve ostalo. Sandali su one male brze brodice. Brodice bi se vezale jedna na drugu bočno, ne u nizu, nego bočno. I tako bi se vezale da bi sa Zatere, koji je dio Dorsodura, dakle dijela koji dijeli kanal Giudecca i kanale Grande, sa Zatere bi se barke vezale preko kanala Giudecca sve do platoa ispred Redentore. I onda bi ljudi hodali preko tih barki iz jedne u drugu. Danas to više nije tako, zato što postoje nove metode, tehnologije i tako, pa se na taj dan, dakle to uvijek vikend, treći vikend u srpnju, sad se gradi pontonski most, zato što tisuće ljudi dolaze, hodočasnici, sve, a i nema više lađa, nema više barka. Mogu bi se neko ozlijediti, znate, sad su nekakva druga perspektiva. Tako da se gradi most, zatvara se kanal, koji je inače glavna prometnica u Veneciji, glavna žila kucavica. Tu ide kompletna opskrba, prolaze brodovi, ulaze u Veneciju, međunarodna linija za brodove. I kreće hodočašće. Predvodi ga uvijek biskup, uvijek dođe netko iz Rima, tu uvijek i gradonačelnik Venecije, predsjednik regije Veneto, uglednici, tako oni idu u prvom redu, i nakon toga svećenstvo, političari i ostatak, dakle ljudi ide na procesiju. 24 sata traje ta procesija, 24 sata je most otvoren. i prelazi se u Redentore, prelazi se na Đudeku, ide se u Redentore, a navečer je vatromet i nedelju obično uvijek zadnji dan kada se završava festa je misa zahvale, uvijek svi odu na tu misu na Redentore i nakon mise popodne polako se most počinje razmontiravati i dalje se može prelaziti naravno čamcima, barkama, gradskom linijom, ali 24 sata je kanale Đudeka zatvoren upravo za hodočašće.
1: Kad kažemo da Redentore za Venecijance ima posebno značenje, prvenstveno mislimo na ono duhovno, ali onda i na onu atmosferu koja se stvori oko te feste del Redentore, kad se male barke okite, pripremi se večera, upale se svijeće, kako to sve izgleda? Prilično
0: nezaboravno, nezaboravno, zato što je cijela laguna je tada u barkama. Kažem, ko ima lantanu, prima goste na lantani jer je pogled sa tih lantana fantastičan. Ko ima barku, taj je sretnik i nakrca barku do zadnjeg milimetra. Onda se pripremi lokalna hrana koja se već ljeti jede, neko fino vince, neki proseko, malo se nazdravi i u ponoć počinje taj fantastičan vatromet. Evo, nakon zadnje epidemije COVID-a, kad je bilo prvi Redentore, ajme kako je to festa bila, ljudi su ponovo jedva dočekali da se druže i vatromet je napravljen i bude stvarno jako, jako lijepo, jako dojmivo. U ponoć se ispucava taj vatromet, zato i Venecijanci zovu tu noć Redentore La Notte Famosissima.
1: Jesu li Venecijanci i to uspjeli nekako turistički ponuditi, imali tu možda za turiste prostora?
0: Kada je riječ o Venecijancima i trgovini, uopće nemojte sumnjati u to, naravno da će ovoga iskoristiti svaku priliku, ali oni su u tom trenutku i dobri domaćini. Prije svega paze i na sigurnost, tako da imate policijske čamce koji točno ograđuju područje do kojeg će se moći doći. Tu je taj ponton s kojeg se ispucavaju vatrometi, tako da dio je ograđen. Recimo, u Veneciji vam je policija isto na kanalima, nemate policajce na motorima, automobilima. Umjesto motora ima ove jet skive, pa onda na njima policijski čamci, recimo oni mjere brzinu iz policijskog broda, imaju radare. Dakle, Venecija funkcionira u potpunosti na vodi. Uglavnom, vjerovanje je da je grad spašen božanskom intervencijom, Redentore je duhovni štit Venecije, a most koji se svake godine postavlja je i simbolički most između patnje i spasenja.
1: Možemo reći da je Redentore savršeno režirana priča.
0: I traje 440 godina. I zato Redentore nije samo crkva, to je arhitektura, politika, emocije, sve zajedno. I svaki put kad pređete onaj most, vi zapravo ponavljate isti put koji Venecija radi već više od 400 godina. Tako da Redentore Venecija je u malome. Malo vjetra, malo politike, malo arhitekture, uvijek savršeno režirani program.
1: Draga Tanja, hvala vam od srca.
0: I tebi, draga Tihana, pozdrav svim slušateljima.
2: Oaze mira.
1: Dragi slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije Oaze mira, ali i do kraja naše radijske sezone priča o svetištima i mjestima molitve i vjere. Bila je ovo uistinu nadahnjujuća šetnja Venecijom u malom, gdje su vjera, povijest i umjetnost ispisale dirljivu priču o Božjoj ljubavi i milosti. Priču o nastanku svetišta Presvetog Otkupitelja na otočiću Đudeka i najslavnijoj venecijanskoj noći, koju nam je ispričala naša gošća Tanja Božić. I ovog će srpnja Venecija odjenuti svečano ruho i u zahvalnosti podsjetiti na vapaj Bogu uslišan prije gotovo 450 godina. Ako ste u blizini, doživite ovu posebnu proslavu. A mi vas pozdravljamo do nekih novih priča i novih nadahnuća u sljedećoj sezoni i želimo vam mirno, ugodno i blagoslovljeno ljeto. Srdačan pozdrav. Hvaljen Isus i Marija. Emisiju uredila Tihana Semijalac.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Ljudsko dostojanstvo nema putovnicu, istaknuo je Papa Lav XIV. Susrevši se na Kanarskim otocima s migrantima i predstavnicima centara za prihvat. Držite se križa kako biste plovili uzburkanim morem ovoga stoljeća, potaknuo je Papa biskupe, svećenike, đakone, redovnike i redovnice, bogoslove i pastoralne djelatnike s Kanarskih otoka. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Papa Lav XIV. Se na otoku Gran Canaria, kamo je stigao danas prije podne iz Barcelone, u Luci Arginegin, susreo s migrantima i predstavnicima centara za prihvat. Slušao je pripovjedanje o boli, trgovini ljudima, fizičkoj brutalnosti i psihičkom nasilju, o razdvojenim obiteljima i neostvarenim snovima, ali i o spašavanju, novim počecima, o milosrđu i suosjećajnosti. Potom je govorio on, te snažno osudio mafije i trgovce ljudima, čudovišta koja uzburkavaju mora, ali i same uzroke koji tisuće ljudi različite dobi i podrijetla prisiljavaju da napuste sve i čamcima krenu na more, bez ikakve sigurnosti da će živi stići na drugu stranu. Stoga je upozorio, nije dovoljno upravljati dolascima, dijeliti brojeve, jačati granice ili oplakivati smrti nakon što su se već dogodile. Svaki čamac koji stigne ne donosi samo migrante, sa sobom nosi pitanje kakav smo svijet izgradili ako toliko naše braće i sestara mora riskirati smrt u potrazi za životom. Papa se nježnim riječima obratio prisutnima te vrlo oštrim riječima protiv svega zla koji su bili prisiljeni podnijeti, protiv gladi, rata, progona, nasilja, klimatske krize, oružja i korupcije. Ako postoji pravo na traženje utočišta kada je život ugrožen, postoji također pravo da se ne mora migrirati, pravo da se ostane u vlastitom domu bez gladi, bez rata, bez progona, bez nasilja, bez korupcije koja oduzima kruh siromašnima, bez oružja koje uništava budućnost djece, istaknuo je. Napomenuši kako su na te obale stigle tisuće ljudi otrgnutih iz svoje domovine i predanih slabim čamcima, primijetio je kako među njima ima spašenih na moru, ali i beživotnih tijela izvučenih iz vode, te istaknuo da crkva ne može ignorirati te vode, ni bilo koje mjesto gdje glad, žeđ, nasilje, strah ili izgnanstvo i dalje ranjavaju ljudsko dostojanstvo. Isusovi učenici ne mogu smatrati stranim viku onih koji vape iz noći. Potom se osvrnuo na čudovišta koje i danas lutaju tim morima, mafije koje trguju očajem, trgovci ljudima koji žene i djecu svode na ropstvo, te ravnodušnost mnogih koja dopušta da siromašne proguta iskorištavanje ili zaborav, istaknuo je te dodao. Ali vjera ne ostaje paralizirana pred snagom mora. Vjerujemo u Boga koji ukročuje kaos, postavlja granicu zlu i otvara put kada se čini da smrt prevladava. Osvrćući se na životnu priču mlade žene čije je ime Blessing, a znači blagoslov, koja je bila odsutna iz sigurnosnih razloga, Papa Lav XIV. Je istaknuo kako nas njezino ime podsjeća da je svaki ljudski život blagoslov od Boga. Nitko ga ne može kupiti, prodati, iskorištavati ili odbaciti, jer u svakoj osobi blista slika i prilika stvoritelja. Stoga je preko nje poslao poruku brojnim ženama, žrtvama trgovine, ljudima i iskorištavanja. Ako su drugi stavili cijenu na vaše tijelo, Bog vas nikada nije prestao gledati kao osobu od neprocjenjive vrijednosti. Tvoj život ne pripada onima koji su te povrijedili, on pripada Bogu i zadržava dostojanstvo koje ti nitko ne može oduzeti, rekao je. Potom je uputio poruku svim migrantima. Ne predajte svoj život onima koji njime trguju. Nemojte vjerovati onima koji obećavaju lako postizanje sreće u zamjenu za vaše tijelo, vaš novac, vašu šutnju ili vašu slobodu. Ta su lažna obećanja, pjesme sirena, industrije smrti. Apel rimskog biskupa nadilazi granice luke Arginegina i postaje globalni poticaj za zemlje podrijetla koje moraju stvoriti uvjete za mir, pravednost i razvoj, za zemlje tranzita, pozvane zaštititi i ne ostaviti ranjive osobe u rukama kriminalnih mreža, za Europu koja ne može isticati ljudsko dostojanstvo i naviknuti se na to da su Mediteran i Atlantik groblja bez nadgrobnih spomenika, te za međunarodnu zajednicu pozvanu na učinkovitu i ustrajnu suradnju, i sama crkva treba u to biti uključena. Na kraju susreta Papa Lav XIV. Je potaknuo na sigurne i legalne putove, spašavanje i pomoć, istinsku suradnju protiv trgovaca ljudima, učinkovitu zaštitu žrtava, ozbiljne procese prihvata i integracije, te politike koje omogućuju svakoj osobi da živi dostojanstveno u vlastitoj zemlji. Ne možemo se naviknuti na to da brojimo mrtve. Ljudsko dostojanstvo nema putovnicu, ni ne gubi vrijednost kada prijeđe granicu, istaknuo je Papa. Stigavši na Kanarske otoke u sklopu 6. dana apostolskog putovanja u Španjolsku, Papa Lav XIV. Se nakon susreta s migrantima susreo s biskupima, svećenicima, đakonima, redovnicama i redovnicima, bogoslovima te pastoralnim djelatnicima u katedrali Svete Ane u Las Palmas de Gran Canaria, glavnome gradu velikog otoka Gran Canaria. Zahvaljujući im na srdačnoj dobrodošlici, istaknuo je da je došao kao otac i brat u vjeri, te podsjećajući na encikliku Magnifica Humanitas, potaknuo prisutne da se svojim različitim darovima i službama izgrađuju u dobru, usklađuju različitosti i zajedno rade na dobrobit svih ljudi. Razmišljajući o tomu kako biti mudri graditelji u izgradnji civilizacije ljubavi, Sveti Otac na početku govora istaknuo važnost značenja otvorenog mora za tamošnje stanovnike, koje ponekad predstavlja udaljenost i razvojenost, izazov i put koji trebamo prijeći. Pritom je važan kršćanski stav koji nas vodi u plovidbi vodama života i pomaže nam da stignemo do cilja, odnosno do nebeske domovine, a to je prihvaćanje Kristova križa. Stoga je dodao, prva je dakle smjernica prihvatiti Kristov križ. Vi to činite svakodnevno poput sirenca, prateći mnogu raspetu braću i sestre obilježene životnim dramama i pomažući im nositi njihove terete. Zahvaljujem vam na tom velikodušnom dijelu ljubavi i milosrđa. Rimski biskup potom potaknuo prisutne na još jedan kršćanski stav, a to je njegovanje euharistijske duhovnosti. Pritom je podsjetio na drevnu tradiciju koja se njeguje u toj prekrasnoj katedrali, odnosno na kišu cvjetnih latica koja se pred presvetim oltarskim sakramentom spušta na blagdanu za šašća gospodinova kao znak duhovnih i nebeskih dobara koja gospodin izljeva uzlazeći na nebo. Stoga je dodao, taj čin pobožnosti koji su tijekom vremena prenosili mnogi naraštaji ima duboko značenje. Cilj našega hoda jest susret s Kristom, središtem kršćanskoga života, pred kojim prigibamo koljena u klanjanju, oko kojega se okupljamo tvoreći jedno tijelo i zajedno s kojim se prikazujemo kao živa žrtva, sveta i ugodna Bogu. Stoga njegovati euharistijsku duhovnost znači produbljivati duhovnost crkvenoga jedinstva u ljubavi, rekao je Papa, te pozvao da učinimo svoj život odgovorom na Isusovu želju da svi budemo jedno kako bi svijet povjerovao. Petrov je nasljednik istaknuo da je kršćanska solidarnost konkretan način očitovanja te duhovnosti zajedništva, jer sjedinjenje s Kristom istodobno je sjedinjenje sa svima onima kojima se on daruje. Stoga je potaknuo prisutne da i dalje svima pružaju ljubav koju su i sami primili od gospodina, ljubav koja se očituje u prihvaćanju, slušanju, blizini i brizi o najslabijima. Pritom je zaključio, draga hodočasnička crkvo na Kanarskim otocima, slijedeći stope svetosti tolikih muškaraca i žena koji su vam prethodili i koji su svoj život prikazali u zajedništu s Kristovom žrtvom na križu, potičem vas da idete naprijed, čvrsto ukorijenjeni u njemu, kako biste i dalje hrabro plovili ovim novim vremenom u povijesti. Kada naiđete na teškoće, podignite pogled i molite Duha Svetoga za milost da živite ujedinjeni u vjeri, nadi i ljubavi, krepostima koje poput tri zvijezde sjaje na nebu našega duhovnog života i vode nas prema Bogu.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Otvarajući 10. lipnja u nadbiskupskom domu u Rijeci znanstveni skup Prošlost crkve na prostoru Riječke nadbiskupije, riječki nadbiskup Mate Uzinić je rekao: zahvalno pamteći i iskreno liječeći povijesne rane, Riječka crkva želi hrabro nastaviti svoje poslanje i biti misionarska i sinodalna crkva otvorenih vrata, mostova, dijaloga, služenja i nade. Današnjim znanstvenim skupom želimo nastaviti u tom duhu, izvijestio je Ured za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije. Skup su otvorili nadbiskup Uzinić i akademkinja Silvana Vranić, voditeljica Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci s područnom jedinicom u Puli. Sudjelovali su povjesničari, pravnici, povjesničari umjetnosti i teolozi iz Hrvatske, Slovenije i Italije. Nadbiskup Uzinić istaknuo je kako godina u kojoj je slavljen riječki jubilej sjećanjem na prošlost, pročišćeni pogled usmjeruje prema budućnosti. Jubilejska godina Riječke nadbiskupije završit će 15. lipnja kada će središnje euharistijsko slavlje proslave Svetog Vida, zaštitnika Rijeke, predvoditi predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Susret dominikanskih promicatelja pravde i mira u Europi počeo je 10. lipnja u Zagrebu. Uz hrvatske dominikance okupili su se sudionici iz Francuske, Portugala, Španjolske, Austrije, Njemačke i Engleske. Iz generalne kuće reda propovjednika u Rimu sudjeluje fra Aniedio Cure, generalni promicatelj za pravdu i mir i stalni delegat reda pri Ujedinjenim narodima sa sjedištem u Ženevi. Zagreb su odabrali za mjesto ovogodišnjeg susreta da bi tijekom 3 dana raspravljali o tome kako se više aktivirati i omogućiti crkvi da učini još više s obzirom na to da se svijet sve brže mijenja, rekao je otac Okure za Hrvatski katolički radio pri posjetu sjedištu Hrvatske biskupske konferencije. Imamo ratove u Ukrajini, Rusiji, Palestini, uspon autoritarnih vlada i tomu slično. Dakle, kao zajednica smo se ovdje sastali da bismo uočili gdje treba potaknuti Dominikance u Europi da budu u tijeku s onim što se događa u svijetu te omogućiti ljudima da promiču pravdu i mir ovdje u Europi, dodao je. Za vrijeme boravka u Zagrebu bivši pročelnik Kongregacije za nauk vjere, kardinal Gerhard Ludwig Müller, pohodio je 9. lipnja Hrvatsko katoličko sveučilište. Dočekao ga je rektor profesor dr. Željko Tanjić zajedno s prorektorima i nekolicinom nastavnika, objavljeno je na mrežnoj stranici HKS-a. Kardinal, kojemu je 2016. dodijeljen naslov počasnog doktora, zanimao se za život i razvoj sveučilišta, osobito za nastojanja u ostvarivanju poslanja crkve u svijetu, visokoga obrazovanja te u brizi za istinu o čovjeku i za očuvanje ljudskoga dostojanstva u vrijednosnim previranjima europskog društva. Predstavljajući gostu razvojni put sveučilišta te viziju njegova daljnjeg razvoja, rektor Tanjić istaknuo je hrabrost ideje utemeljitelja sveučilišta kardinala Josipa Bozanića, kao i spremnost i velika materijalna ulaganja Zagrebačke nadbiskupije u pokretanje sveučilišta i u njegovo djelovanje, čiji se vidljiv razvoj nastavlja uz svesrdnu potporu i očinsku brigu zagrebačkog nadbiskupa i velikoga kancelara HKS-a Dražena Kutleše. Istaknuta je i uloga Vlade Republike Hrvatske u praćenju razvoja sveučilišta, a osobito u omogućavanju bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, mehanizma za oporavak i otpornost, čime je nakon zagrebačkog potresa obnovljen i uređen sveučilišni kampus. Kardinal Müller izrazio je zadovoljstvo razgledavajući sveučilišni kampus, njegove zgrade s predavaonicama, laboratorijima i opremljenim kabinetima, sveučilišnu veliku dvoranu, sveučilišnu knjižnicu, televizijski i radijski studio, studentski restoran, novouređeni studentski dom, kao i suvremenu opremu koja omogućuje nastavni rad i znanstveni razvoj. Umirovljeni zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, ujedno veliki prior namjesništva za Hrvatsku papinskog viteškog reda Svetog groba Jeruzalemskog, primio je 8. lipnja namjesnika reda za Hrvatsku Kloda Grbešu u svome domu na zagrebačkom Kaptolu, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: Molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
2: Ja najčešće pijem ujutro.
3: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
1: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
4: Uz kavu s Doricom Barbić.

Proslavili smo jučer Svetog Josipa, zaštitnika domovine. Slobodno bi mogla kazati zaštitnika našeg radija, Hrvatsko-katoličkog radija. Objasnit ću. Kako je nacionalno svetište moja župna crkva, redovito sam tu na misnim slavljima, nedjeljom, blagdanima, kroz tjedan, srijedom gotovo uvijek. I često se baš tu susrećem sa našim slušateljima. Ako me i ne poznaju, već nekog pitaju. Poslije toga se srdačno grlimo, pričamo, pozdravljamo. Ali to nije ni zagrljaj, ni pozdrav, ni pričanje samo meni o meni, već je u tome cijeli Hrvatski katolički radio. Često se pitam, znamo li mi, jesmo li uopće svjesni kako nas slušatelji vole i to ne skrivaju, baš naprotiv. Recimo, u prošlu subotu, kada je u nacionalnom svetištu Bazilice bio susret Josipovih molitvenih vjenčića, toliko lijepi susreta sam doživjela, a priznajem, uopće nisam planirala doći stoga što i nisam član ni jednog vjenčića, reći će baš poslije misnog slavlja školska kolegica Zlata, zadnje je vrijeme da postaneš, sad nastavljam. I tako, tog petka na večer, sasvim u drugim planovima ili čak i ne planovima za subotu, zvoni mobitel. Glas druge strane predstavlja se kao naša slušateljica Antonija iz Zadra. Poznamo se stoga što smo se upoznale kod prošlogodišnjih vjenčića. Izmijenile brojeve mobitela. Kaže da oni iz Zadra dolaze k Svetom Josipu i nada se susretu. Obećajem doći, čak sam i malo posramljena. Hodočasnici dolaze uz ne male muke iz daleka, a ja kao neću doći, a središte mi tu. Oprostite na izrazu, pod nosom. Dolazim i kažem, kličem u stvari ovako u skavu. To je trebalo vidjeti, to je trebalo doživjeti. Manja bazilika odista je fizički bila premala za tolike članove Josipovih vjenčica. Koliko je hodočasnika bilo u svetištu, još je toliko bilo oko njega. Pa je crkva bila u sredini, ona, Isusova crkva, koju je tog dana okupio njegov hranitelj i zaštitnik. O mislom imne, miloj, našoj i jedinoj lijepoj slijede susreti i druženja. A mjesto druženja nije kafić, nije čak ni red za blagovanje, već tamo kod vanjskog, tako našeg milog obiteljskog kipa. Sveti Josip visoko drži Isusa, a Marija brižno stoji uz njih. Dolazi slušateljica Antonija, ali ne sama, dovodi prijateljice Ankicu i Vesnu. Vesna me grli uz suze, a tim suzama pridružuje se i slušateljica Malica iz Pule, pa kaže, kad smo krenuli,

Pitali na put, molila sam da se upoznamo kod Svetog Josipa. Već gotovo 30 godina od prvog dana slušam Hrvatski katolički radio. Pridružuju se mnogi, recimo Vesna s kojom sam tu nedaleko u školu zajedno išla, a sada isto tako živi u Puli. Gle, pridružuju se videći nas tako, kao okupljene na kavi, a samo smo kod Svetog Josipa. Pa čujem, mi smo Igorićana, ja sam iz Ludbrega. Kažem u jednom trenutku ganuta do suza, pa ovo je Hrvatska u malom. Slušateljica Marica prihvati pa kaže, ma ne u malom, u velikom. I cijela ta Hrvatska sluša Hrvatski katolički radio i moli se Svetom Josipu. Svi koji je čuju smiješe se gotovo plješćući sa odobravanjem, a da nas vole i da nas slušaju potvrđuju nabrajajući emisije koje uz kavu slušaju, a o voditeljima pričaju kao o nekom svom. Naša Tanja, a Domagoj je ponekad preozbiljan ili tužan, ili ono, opet nam se vratila Dejana. I tako zagrljeni pri Svetom Josipu družimo se, pozdravljamo i s tolikih grla gotovo unisono pozdravite sve na Hrvatskom katoličkom radiju, volimo vas. Svi su oni došli Svetom Josipu, svaki sa svojim molitvama, neki zahvaljujući radosno, drugi moleći zaufano za neke svoje nakane. Ali svi noseći u srcu naš Hrvatski katolički radio i već pri odlasku nakon što sam se pozdravila sa svima, prilazi mi naš slušatelj, predstavlja se imenom i mjestom odakle dolazi i u dahu govori nakanu koju Svetom Josipu donosi. I teče priča i moje suze teku dok ga slušam. I dogovaramo se, ispričat ću ju kavi, ali bez imena osoba, mjesta, ali s puno ljubavi, zaufane molitve. No o tome u jednoj drugoj kavi. Dragi naši, hvala za sve.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Lijep pozdrav svima vama koji volite, slušate, što svojevoljno, što nemate druge opcije, jer netko od ukućana voli slušati emisiju Sacro Ritam, pa onda ne možete pobjeći od kuće, pa onda i vi morate slušati. Pozdrav i svim onima koji putuju. Jako lijepo je putovati uz emisiju Sacro Ritam. Mislim da je to jedan od Božjih blagoslova, jer sama emisija je Božji blagoslov za nas koju radimo, a ovu emisiju radi Domagoj Matijašević kao tonski realizator. Domagoj, daj molim te primakni taj mikrofon ovoga do sebe. Kako ti se u stvari sviđa ovako uživo raditi emisiju Sacro Ritam? Naime, još malo radimo, onda će doći ljetna shema, tako da se ti odmoriš od mene, ja od tebe, ali meni to već sad fali.
1: A jedino što meni fali je da imam piće u sebe. Nije, tražim Kolu Zero da me opskrbi Slavko prije emisije, ali nikako da se ostvari to.
0: Pa to si trebao javno kazati, a ne ovako. Dobro, staćemo se, evo, moram priznati da ćemo se nekako dogovoriti. Mislim, kad čovjek voli Zero, ali Kola ti baš i nije neko piće, da ti pravo kaže, mislim da ima puno, puno bolji stvari, ali evo, ako čovjek zaželi, ima i ptičeg mlijeka ćemo ovoga donijeti. Budući da je stvarno ovoga Domagoj ne samo drag čovjek, nego vrsni tonac. A nas dvojica ćemo večeras u ovom 1343. izdanju emisije Sacro Ritam dovesti vam u goste jedan dragi par. Oni su trenutno zarušnici sa već definiranim datumom svadbe, posle ćemo ih pitati, s obzirom da oni mnogima sviraju na svadbu, ko će njima, neće valjda oni sami sebi svirati u crkvi na vjenčanju, ali to kad dođe red ovoga. A oni su Ivone i Marko. Pored njih imat ćemo izvještaje sa dva festivala Svetom Anti, vjerovali ili ne. U subotu je održan dječji, a u nedjelju onaj veći. O čemu se radi, čućete kad za to dođe vrijeme. A inače, evo, pred nama je Sveti Ante 13. Zatim tu je Presveto srce Isusovo, pa Bezgrešno srce Marijino, pa da ne bismo slušali dvije pjesme zaredom, pobrinuo se Dragutin Hrastović. On je dva u jedan napravio. Dakle, kao glazbena molitva ovog Sacro Ritma je pjesma Ja imam srca dva.

Pred nama je Sveti Ante, Svetom Anti u čast, održana su dva festivala, jedan u subotu, drugi u nedlju. Krećemo s ovim u subotu, dakle 6. lipnja 2026. godine, u Župnoj crkvi Gospe od Ružarija u Drnišu održan je jubilarni, vjerovali ili ne, jubilarni 10. po redu festival dječjih zborova Sveti Ante Fest. I to u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Drniš te Župe Gospe od Ružarija. A na festivalu su nastupili domaćini dječji zbor Sveti Ante iz Drniša te dječji zbor Grdelini također iz Drniša. Dječji zbor Župe Svetog Jakova katedrala u Šibeniku, zatim dječji zbor Izvor koji pripada Župi Svetog Ante Padovanskog u Tučepima, te dječji zbor Gospini Anđeli Župe Svetog Franje iz Ljubuškog, odnosno iz Imotskog, pardon, Ljubuški mi je sad na pameti malo, ali ne smijem o tom pričati još barem ne javno. Hvala Fejsu na prilici da pronađem tekst naše redovite slušateljice Jelene Prpa Vuletić, koja je napisala tu priču. Ona je jedan i od glavnih organizatora. Mislim da smo možda mogli ti i ja napraviti da 10 godina ovog festivala dobije malo više pozornosti. Međutim, što je tu je. Registrirali smo da je bio i da je bio uspješan. Nažalost, nemamo snimke s festivala. Možda jednog dočekamo da možemo i to. Međutim, evo, s obzirom da je u nedlju bio jedan drugi festival, evo jedna pjesma sa tog festivala. Isto je posvećena Svetom Anti, onako jedan lijepi, lagani valcer. Pjesma se zove Sveti Ante, čuvaj nas, a pjesmu izvodi zbor Gabriel iz Zagreba.

I što bi neki rekli, u subotu je bilo mali Sveti Ante, a u nedjelju veliki. Naime, u nedjelju 7. lipnja ove godine u Starom Petrovom selu po treći puta je održan festival pod nazivom Svetom Anti u čast. Na festivalu je sudjelovalo 15 izvođača iz raznih krajeva Lijepe naše i bio je uistinu jedan jako, jako lijepi događaj. Kao što je to od prošle godine običaj, festival ponudi pomoć oko snimanja pjesama izvođačima koji su to u mogućnosti i evo ove godine je objavljen CD na kome se nalazi 11 skladbi koje su uživo bile izvedene na festivalu, ali na CD-u se nalaze studijske snimke. U sljedeći četvrtak cijelu emisiju ćemo posvetiti izvještaju sa festivala, dakle im čućemo svih 11 pjesama koje se nalaze na samom CD-u, a ako Bog da i dogodi se, jeli, odnosno poklope se obveze pojedinih aktera, možda budemo imali i 12. dakle ekskluzivnu još jednu snimku koja čak nije ni na CD-u, ali evo nadam se da će snimiti. Pa evo ja ću spomenuti samo imena, premda naravno i oni koji su nastupili također zavrijeđuju pozornost, ali evo na CD-u se nalaze pjesme Flos Karmeli, vokalno-instrumentalni sastav Celestial, zatim Igor Freifogel, tamburaški orkestar Kuda, tamburica iz Starog Petrovog sela, zbor Lira i Slavko Mikulić, zatim domaćini Julini, tamburaški sastav Satir je i ove godine se pojavio, oni su iz Davora, a iz istog mjesta potiče i zbor Živa voda. Zatim klapa Sveti Ante i ova druga klapa Sveti Ante, dakle bila je jedna klapa Sveti Anto, druga Sveti Ante. Zatim veliki zbor župe Svetog Antona Padovanskog Staro Petrovo selo, evo zbor Gabriel čiju smo pjesmu malo prije čuli, te zbor mladih iz Budaševa. Sad kao ilustraciju i dok se naši gosti koje sam najavio na početku, dakle Ivona i Marko, smjeste u studiju, slušamo ne jednu nego čak dvije pjesmice. Dvije pjesme. Dakle, slušamo pjesmu Molitva koju su izveli tamburaški orkestar Kuda Tomislav iz Starog Petrovog sela, solist Slavko Mikulić i zbor Lira, te sastav koji je debitantno prvi put nastupio na festivalu Flos Karmeli. Pjesma se zove Poleti do neba.

Slušateljice, drage i slušatelji ne samo Hrvatskog katoličkog radija, dakle vi koji Sakro Ritam slušate četvrtkom, nego i slušateljice i slušatelji Radio Marije u BiH, koji Sakro Ritam slušate subotom od 13 sati i 30 minuta, te slušateljice i slušatelji Radio Marije u Srbije, koji imaju prilike uživati u

0: Još malo bunčiće.
1: Tako je, još malo.
2: Kratko.
0: Čekaj, kako ste se dogovorili oko tog prezimena, šta je, ko će čije uzeti, jel ste to definirali? Naime, mislim da se to može kao i birat, u navodnicima se može birat, Šipak se može birat.
2: Pa stavili smo na papir sad, kogod je iskren, možemo vidjeti Ivona Javorski ili Marko Bunčić, što bolje paše, sada kada...
0: Pa sad ja se neću izjasniti, ali ovoga... Dobro, u svakom slučaju dobro mi došli. Moram priznati evo da ovo je sad ili trenutak malo iskrenosti. Ja kad sam prvi puta čuo Afterlife, dakle meni je taj band bio toliko dobar, dakle toliko glazbeno iskren, koji tako fino lijepo svira, a ima pjevačicu anđeoskog glasa. Poslije sam vidio da i lijepo izgleda, ne samo dobro pjeva, i ja sam rekao ova ekipa mora sa sobom nešto napraviti. I evo, od tog početka do samostalnog puta, moram priznati da sam možda mislio da će biti više pjesama, međutim, činjenica je da, što kažu, postolareva djeca hodaju bosa, pa onda, s obzirom, jeli, da se uvijek moralo raditi ovoga za druge, ne stigne se. Međutim, ove tri pjesme koje su snimljene, stvarno su nešto posebno. Međutim, o njima ćemo nešto kasnije. Kad su Ivona i Marko odlučili uopće krenuti u glazbene vode? Evo za početak. Šta se to dogodilo? Prvo općenito glazbene vode, a onda kad vas je glazbeni put doveo i do Isusa, ali ono baš blizu. Dama opet ima prednost, nemoj ga gledati ovoga. Rekli smo da dame imaju prednost, sorry Ivona.
1: Dakle, se ja sjetim, bilo je to nakon srednje škole, da. Tad sam skužila da me najviše zanima glazba, onda sam upisala grafički. On mi je omogućio dovoljno vremena da se mogu posvetiti glazbi. Imala sam tu više bendova i na kraju od svih tih bendova smo Marko i ja imali istu viziju, iste želje. I evo, tako smo kliknuli. Glazba nas je i spojila i upoznala. Točnije, spojio nas je i naš kum, koji će nam biti, znači kum na vjenčanju, Kristijan Jalšić, s kojim smo i bili u grupi Afterlife. Tako da, eto, sve nešto u glazbenom smislu i Bogu hvala.
0: Jel trebam ponoviti pitanje, Marko, i tebi, ili ti je potpuno jasno, ali mislim da je tvoja priča donekle slična.
2: Pa, dosta slična iz moje perspektive, samo evo, gitaru sviram od kad znam za sebe, i sad taj kum, Kristijan, me približa zapravo crkvi da sviram s njim u zboru, uz njegov klavir da ja sviram gitaru, i tu smo nekako počeli eksperimentirati, tu su se dogodile neke eksperimentalne pjesme, i još je tu bilo par bendova od kojih su neki bili i svjetovni, i u svim tim bendovima me nekako Ivona pratila, mi smo to nekako sve osnivali, da bi na kraju vidjeli nekako da nam je najintimnije, najkvalitetnije što iz nas izlazi, je kada nas dvoje sami sjednemo u sobu pred Gospodina i zajedno s njim, s Duhom Svetim, skladamo, pišemo i brainstormamo da vidimo što će izaći, čime nas Bog obdari.
0: Mm-hmm. Kako u stvari to izgleda? Zašto vam sad vas dvoje sjednete i kažete, sad mi idemo snimati, ili sad idemo stvarati, ili naprosto sjednete pa se malo gledate, pa onda gledate u križ, i onda kud vas u stvari to ponese?
2: Pa, jako zanimljivo pitanje. Nemamo neku rutinu i to bi volio da imamo, da imamo nekako češće, malo rezerviranije, ajde sad idemo tad i tad i tad i tad u tjednu malo pisat, malo vidjet jel Bog nešto tu ima, sad nema, ovo ono. Ali to nekako uvijek bude spontano, gdje mi zapravo se nađemo u studiju ili smo u autu nakon probe neke, ili smo u crkvi pred vjenčanje, to zna biti također dok čekamo mladence na koru, ja nešto bez veze sviram, zagrijavam se i ona tu nešto prepozna i od tud krenemo. Ali najčešće u studiju se nađemo, gdje ja njoj prezentiram, na ovo sam naišao na gitari, i tu mi zapravo kontempliramo i pokušavamo od toga nešto stvoriti, da vidimo gdje tematski bi to svrstali, jel u Samariju ili negdje bliže i tako dalje. Zapravo taj studijski proces snimanja dolazi jako na kraju, ne počinjemo s time, nego već imamo dosta razrađenu pjesmu, gitaru, glas, i sad od toga se to razgrana u trake i pjesmu kompletno.
0: Evo, nedavno sam bio sa nekim friendovima, pa smo malo razgovarali o glazbi, pa smo razgovarali i o pjesmama i o nastanku pjesama, i postavilo se pitanje zašto danas nemamo takvih pjesama kao što je

0: recimo, baš je taman svirala Pink Floyd i onda smo, znaš, ono, Bože, zašto sad nitko ne može? Međutim, činjenica je da je Pink Floyd ušao u studio i da su 6 mjeseci spremali album Dark Side of the Moon. Dakle, 6 mjeseci. Te pjesme su prosvirane na stotine i stotine puta, analizirane, dodavano, oduzimano i činjenica je kad čovjek si da truda i pusti Gospodinu da on od one ideje koja je kao klica došla od Gospodina, mm-hmm, pa si u ti malo, jeli čeprkajući, razradio dalje, pustiš Gospodinu da on, jer nije onaj, mislim, naravno, trenutak inspiracije je klica, ona je sjeme i bez nje nema ni jednog stabla.
1: Tako je.
0: Međutim, da bi stablo naraslo par metara, treba proći vremena i vremena. I evo, drago mi je da si spomenuo upravo to, naime da na takav način, dakle, dođemo, pomolimo se, razgovaramo i ideje se razrađuju, jer mislim biti zanatlija pa kazati, aha, danas od 16 do 16.45 snimam pjesmu, stvaram pjesmu, Bože, daj neku pjesmu, Bože, zašto ne daš neku pjesmu?
1: To lijepo pa zvuči, ali je nemoguće,
0: naravno,
1: nemoguće to isplanirati. Da,
0: ovoga, nemoguće. Rad oko aranžmana je nešto sasvim drugo, gdje se onda pjesma sama kiti. Joj, sad sam se raspričao više nego moji gosti. Bože, Domagoj, šta me nisi ušutka ukazao, pusti ljudima. Međutim, ajde mi napraviti glazbenu stavku. Prvu pjesmu koju su njih dvoje sami snimili, pjesma se zove Tvoj trag. Mislim da ćete iz ove pjesme shvatiti da su njih dvoje nešto vrlo zanimljivo na hrvatskoj glazbeno-duhovnoj sceni.

0: Slušateljice, drage i slušatelji, evo, ukoliko imate želje ili ako vam se sviđa ili ste već imali prilike slušati Ivonu i Marka, vrijeme da se i vi javite na naš broj telefona 460-9988. Predvor za Zagreb je 01. Mi nastavljamo priču. Dakle, od cijelog benda krenuli ste vas dvoje. Činjenica je da je koji puta malo ovoga nezahvalno nakon cijelog benda doći samo na jedan instrument, jer gitara je krasan instrument, mislim, kad ga čovjek svira, može on popuniti, ali ipak međutim, ovo što ti svirao zvuči kao da stvarno ništa ne fali tu, tako da, evo, čestitam na jako, jako lijepom ovoga i doziranom aranžmanu. Dakle, nema tu nekakvog pretjerivanja sa tim soliranjima na gitari, naprosto sve je podređeno pjesmi, pa čak imam osjećaj da je pjesmi ovoga i Ivonin glas podređen, premda, mislim, žena može pjevati šta hoće, ipak je ona ovoga, ipak je interpretacija u funkciji pjesme. Kako sebe uspiješ ovoga dozirati, jer mnoge pjevačice koje jako lijepo pjevaju imaju naprosto tu potrebu da oni u svakoj pjesmi pokažu kako oni jako lijepo pjevaju, i onda to je lijepo, u tri pjesme, u četvrtoj je već karikatura.
1: Pa evo, isto kao što i sad, ovaj, ne znam što bi rekla, tako ne znam ni tad kako će to zvučat, nego jednostavno molim Duha Svetog prije toga, pjevaj ti, radi ti šta hoćeš, pričaj ti kroz mene, tako je sad, tako je kad pjevam, i to vam je odgovor. Ali bi htjela spomenuti kako Marko kad svira, kad inače sviramo neke male proslave ili bilo šta, fascinantno mi je što on može svirati tu gitaru da zvuči kao više instrumenata. I onda se i meni lakše prilagoditi takvoj prilici gdje mogu malo i povest ljude na ples ili nešto, jer on zvuči kao da ima i bas i sve. Tako da, a ja ono uvijek mislim, mora bi harmonika za feštu, ali očito ne mora, i to mi je super.
0: Srce, dekotepsija. Dobro, Marko, jesi ikad došao na ideju, ili barem pokušao nešto, što je vrlo vjerojatno uzaludan pokušaj, a to je Ivoni kaza da bi bilo jako lijepo da i ona počne svirati gitaru, ovoga, i onda dok ona svira ritmove, mislim, nokti se mogu odrezati, mislim, to do najmanje
2: ovoga. Ne mogu,
0: jer onda ti ostavlja prostora ovoga da ti možeš solirati.
2: Apsolutno, tu je zapravo ona više mene vuče, joj, pa daj me nauči, ja bih htjela naučiti gitaru ili klavir ili nešto, ja kažem, čim odrežeš nokte, može, ali šalim se, ona zna već par akorada, samo nekako je ona više za, kad stane pred ljude, onako pred stalak, mikrofon, stoji i publika je njezina, eto, tu baš.
0: Pjesma koju smo malo prije čuli, Tvoj trag, kako je u stvari nastala, i evo malo ljudima pojasniti sam taj trag.
2: To se baš to je koliko stara pjesma sad, 2024.
0: je snimljena, 24. objavljena, a nastala je vrlo vjerojatno puno prije.
2: Pa baš se sjećam specifično da je zapravo ta početna ideja na gitari, ta melodija nastala prva, koja je zapravo većinu toga što radimo, i nakon probe zbora u Voloderu smo se vozili autom nakon probe, i ona je vozila, ja sam bio na suvo, začemo s gitarom, i tu sam ja rekao dok je ona vozila, e, gle, slušaj ovo, i ona, to sam odsvirao, i onda, ovo je zanimljivo, inače dođem tak sa više stvari, ona kaže, ne valja, aj drugo, i onda baš na ovom je nekako zastala i rekla, ok, ajmo vidjeti što tu ima. Kad me dovezla doma, džentlmenski, onda smo malo probali na tom tekstu.
0: I ona je vozila.
2: Da.
0: A dobro, onda si morao trpiti sve ovo što je govorila. Mislim, inače bi te izbasila iz auta.
2: Pa baš, pa da. Ne mogu ja reći, a taj, pa dobro je ovo.
0: Kako nije vozi. Dobro? Kako?
2: Moram napomenuti da je ta proba bila jedno 20 metara od kuće, ali da. Onda smo stali u autu i krenuli malo s tekstom, gdje je zapravo bilo lijepo razmišljati o tome, i nekako nas je sve vodilo na to, baš to da pjesma sama po sebi bude više kao molitva, dakle da ju možeš zapravo koristiti kao molitvu i prije spavanja, kako god, Bože moj, daj da pratim tvoj trak kada pratim me mrak, Bože moj, budi uz mene tu i u dobru i zlu, obraćamo se Bogu, gdje smo mi mali, gdje mi ne možemo, on nas, on se susreće s nama, on nama dolazi i gdje ga zapravo molimo da preuzme stvari, isto kao što je Ivona rekla, mi smo samo rukavica, on je ta ruka koja zapravo nas pokreće.
1: Ima jedna zanimljivost, taj dan sam bila posebno živčana kad je on pokazao tu pjesmu i većinom kad je tako znam da onda dolazi neka moćna pjesma, tako da sam se morala malo pribrati.
2: Ja vidim te trenutke kad si ti živčana.
1: Da, da. I onda nastane.
0: Marko, ali mislim, imam ti jedan savjet da Ivona ne čuje.
2: Slobodno.
0: Mislim, i živciraju, pa onda ovoga kad ona bude živčana...
1: Biće
2: više
1: pjesama.
0: Dobro, međutim, činjenica je da vam je želja ispunjena.
2: Tako je.
1: Tako je.
2: Tako je. Dolazimo do druge pjesme.
0: Evo, nešto o njoj, kako je ona nastala?
2: Pa evo, mi smo htjeli jednu pjesmu, bit će još sigurno pjesama, htjeli smo jednu pjesmu baš posvetiti tome gdje mi zahvaljujemo Bogu za ovo što mi imamo. Dakle, to što je on nas spojio u tako malom mjestu, dakle, mi živimo u Voloderu, iz Volodera smo oboje, živimo 5 minuta autom jedan od drugog, a upoznamo se zapravo kad idemo u Zagreb oboje. Dakle, iz tako male sredine upoznamo se u nemogućim uvjetima. I htjeli smo jednu pjesmu baš posvetiti tome gdje mi zapravo ta neka želja koja se ispunila zbog Boga, Bog koji nam je dao milost, dao nam je tu ljubav koju imamo, dao nam je zaruke i da će nam evo uskoro i svadbu, nekako dolazimo do tog punog kruga gdje je zapravo ta priča poprima taj svoj oblik koji treba.
1: Tako je, da, to je čak i više i pjesma za cure, a može i za mladiće koji žele izmoliti svoju bolju polovicu.
2: Zapravo ti pijaš iz svoje perspektive.
1: Da, da, da sam više iz svoje perspektive, to je kako ide ona kitica.
2: Imala sam želju
1: dati ljubav njemu, jednu želju ispunjenu, promjenu, blagoslovljenu. Jer, eto, on je stvarno djelovao na mene, na tu promjenu blagoslovljenu, tako da to je pjesma posvećena našoj ljubavi.
0: Znači sad si manje živčane.
1: čak i da.
2: Kad pjesma izađe, onda je ono super.
0: Dobro, evo, s obzirom da još nije pošizla, ajmo mi lijepo poslušati ovoga pjesmu. Želja ispunjena, 2025. I Ivona i Marko.

0: priznati da me je ovoga ostao sam u stvari iznenađen. Pazi, duhovna pjesma sa sedam osmina. Mislim, meni je sedam osmina u krvi jer kraj odakle ja dolazim, dakle, bilo je toga u djetinjstvu i nikad nisam imao problema kao bubnjara ovoga svirati sedam osmina. Ali, Bože, ko je od vas dvoje iz Bosne ili Tiha?
1: Moja baka iz Makedonije, možda to ima nešto s tim.
2: Aha. I Makedonci su ludi po tom pitanju.
0: Da. Dobro, broje, nećemo vrijeđati ovoga, možda Makedonke neke, jeli, ovoga nećemo.
3: Ja govorim iz iskustva.
0: Čuj, znaš šta, oprosti, možda malo grubo zvuči u eteru, ali sam si biro. Šuti.
3: Tako je, slobodna volja.
0: Dobro, stvari, evo, možda, mislim, iako Sacro Ritam nije trač emisija, ko je koga od vas dvoje izabrao?
1: Jako ja sam prvo priznala.
3: Jel da? Da. Istina? Istina.
1: Nakon nove godine.
3: Istina. Ja sam onako, ja sam isto osjećao, sam bio onako u tajnosti.
0: Nisam. Jer onako, obično ono gitaristi ili šef benda baci oko ili na najljepšu ili na najbolju pjevačicu i onda on to rezervira. Znači, ono, to je moje i svi u bendu znaju da se to ne smije dirati, ali on naravno ne bi priznao, mislim, di bi priznao da je to tako. I onda naravno pjevačica skuži i onda ona poduzme inicijativu. Inače je to sad tako.
3: Da.
0: Mislim, ne bi to smio reći u emisiji Sacro Ritam, dečki su uglavnom kilavi danas, ali vraćamo se glazbenim temama, nećemo ovim. Ja sam prvi put u stvari vas zaregistrirao kao ovoga, kad ste bili članovi ovoga Afterlife-a. Dakle, bila je to stvarno jedna zanimljiva kombinacija. Ako se ne varam, pored vas dvoje bio je još i Kristijan. Još je bilo. Da. Mm-hmm.
1: Da.
0: Kad ste i kako krenuli, odnosno shvatili da u glazbi imate puno, puno toga zajedničkog, i da vas Isus vodi baš u crkvu i baš ovoga tamo, mislim da je evo dokaz što ste vas dvoje večeras ovdje da je taj put bio pravi put.
1: Pa to isto bilo nakon srednje škole, s tim da je Kristijan osoba koja je išla sa mnom od petog razreda u školu i od tad on mene, kako da kažem, gura da pjevam. Tad sam bila jako, jako, jako sramežljiva. Pjevala sam samo doma i to kad su mama i tata otišli da me ni oni ne čuju. A on je prepoznao nešto u tome da ja volim pjevati i onda me poticao. Nakon srednje škole sam krenula kod njega u zbor, gdje je bio i Marko. Marko je imao studio, ali ne ovaj koji sad ima, nego u sobi mali mini kompjuter i mali mikrofon. Taj naš Kiki ga zovemo. Kiki je to znao, došli smo kod Marka, upoznao je mene i Marka. I tako je krenula naša priča. Prvo smo bili After. After je bio trio i radili smo samo svjetovne kavere. Billie Eilish je bila prva. I onda je nastavilo se u duhovnom smislu.
3: Zapravo smo paralelno jedno vrijeme, After i Afterlife. Imali smo dvije verzije.
1: Da.
3: Za po danu i pa za po noć.
1: Da, a naša kuma Valentina Naglić, ona je rekla dodajte life, imat ćete Afterlife. I tako je nastao Afterlife. I to je trajalo i eto, imamo sad i tu zapamćene lijepe pjesme, dragi moj, prekrasna.
0: Da, tu je bilo zanimljivih suradnje, dakle, pored toga što ste snimili sami, recimo na krilima, Vodi me na križ, dakle, to su pjesme koje ste snimali sami, međutim, bilo je tu i suradnje sa Antonovim srcem, zatim suradnja sa Ivanom Marić, to je u stvari, baš na toj suradnji su prvi puta vas registrirali oni koji nisu toliko pratili duhovnu glazbu, jer je zvučalo zanimljivo, dakle, da jedna potpuno nepoznata pjevačica jednako dobro pjeva kao već etablirana Ivana Marić.
1: I meni je bilo čudo da je ona i pristala uopće na tako nešto i dan danas sam joj prezahvalna i jako lijepo.
0: A zanimljiva je suradnja, mislim da je to bila jedna od posljednjih pjesama koje je Afterlife snimio, suradnja sa Stjepanom Lahom, dakle, dragi je moj.
1: Da, on je isto otvorenog srca odmah pristao i još jedna sam bila u čudu koliko ljudi imaju zapravo otvorena srca, a nekad si misliš kao, ma ne bi oni.
3: Da,
1: oni su
3: zanimljivo što je Lahu uvijek kaže da on zapravo skoro je odustao od pjesme, ali ga je žena potaknula, ako se ne varam, nadam se da ga nisam sad krivo.
1: Vidiš da ti misli, žena.
3: Da ga je žena potaknula, a sviđa joj se, dobra je pjesma, kao razmisli još, I onda je zapravo prevagno kao ajde, da. Šta, snimit ćemo duhovna pjesma, nema puno duhovnih pjesma, pa da se malo i u to dotakne.
1: Da.
3: Ovo je da baš evo, lijepo od njega da je pristao, tako nama koji se prvi put čujemo dati priliku i da se malo pokažemo i mi da, da surađujemo i da to Bogu ide na slavu, eto.
1: Da.
0: Ma činjenica je kad imate dobru pjesmu, onda nije problem nagovoriti nekoga da ju zajedno s vama otpjeva. Dakle, to je onda opcija koja je sasvim normalna. Mali je problem kad je ta pjesma nema ni glavu ni rep i onda taj izvođač, recimo to tako popularni, shvati da u stvari bi vi samo njega i njegovo ime da bi vi dobili nešto ovako, realno gledajući. Dakle, i Ivana, a i Stjepan Lah su dobili odličnu pjesmu koju su izveli zajedno s ljudima koji su napisali. Tako da mislim da ne morate tu imati ovoga nekakvo stajalište. On je, mislim da su svi ti pjevači, posebice oni koji su bliski vjeri ili ju ispovjedaju javno ili nešto malo manje javno, u svakom slučaju osjećaju to duboko u sebi. Mislim da je to bilo sasvim normalno. Ja vjerujem da mnogi pjevači, da ste im ponudili pjesmu Dragi je moj, mislim da bi bez problema otpjevali. Lah je to otpjevao jednako dobro, jednako dobro kao Ivona. Evo, jes čuo, Stjepane? Dakle, pjevao si jednako dobro kao Ivona. A da ne bi ispalo da sad ovoga, mi tu samo trlimo bez veze. A evo ljudi, uvjerite se. Dakle, slušamo pjesmu Dragi je moj, Stjepan Lah i Afterlife.

0: Slušate emisiju Sacro Ritam u svom 1343. izdanju. Naime, evo još jednom, da ne bih zaboravio, pozdravljam sve slušateljice i slušatelje Hrvatskog katoličkog radija koji Sacro Ritam slušaju četvrtkom, te slušateljice i slušatelje Radio Marija u BiH koji Sacro Ritam slušaju subotom od 13 sati i 30 minuta, te slušateljice i slušatelje Radio Marije Srbije koji to isto čine subotom, ali od 17 sati. Jedna napomena, dakle evo uskoro kreće ljetna shema, do kraja lipnja Sacro Ritam će ići, a nakon toga ćemo raditi reprize. Bilo je puno lijepih emisija, pa ćete imati prilike čuti neke od bisernih emisija u repreziranom izdanju. Evo, ovo me je potaklo u stvari ova pjesma Dragi je moj i suradnja sa Stjepanom Lahom. Prije tog smo pričali i o suradnji sa Ivanom Marić. Vi u stvari surađujete ovoga poprilično puno. Ivona je bila i sa DLP-em, baš je lijepo, taman se uklopila ovaj priča, ona pjeva i sve štima. Međutim, činjenica je u stvari da u zadnje vrijeme, pa to već traje, mislim, jako puno surađujete sa mojim dragim prijateljem ovoga Josipom Čilumovićem. Baš mi je fora vidjeti u stvari vas zajedno. Kako je u stvari vama, kako je došlo najprije do suradnje sa Josipom? Josip došao i rekao, joj, ja ne znam pjeva, dajte vi dođite. I ne znam se, kako je to bilo, mislim.
1: Odličan je.
2: Pa mi smo njega upoznali na jednom festivalu u Pakracu.
1: U Pakracu,
2: 2021. I mi smo odmah kliknuli, mislim, sa njim svako klikne, ta njegova energija.
0: Ne možeš ne kliknuti.
2: Ne, znači, prekrasno. I došla sam doma, on me nazvao, pričali smo neke 2 sata o životu, o svemu.
0: Jeste i znao da su njih dvoje pričali 2 sata?
1: Da.
2: I onda i on došao poslije, pa smo i s njim pričali još 2 sata. I nastavili smo se družiti. Da. I on ide često i na klanjanja, i pjeva po crkvama, i onda nas je pozvao ako hoćemo sa njim. Mi smo pristali, bili smo svugdje sa njime, pjevali i dosta nam i znači u našem životu. Upoznao nas je i sa čistoćom i sa, mogu reći da mi je on duhovni otac i on nas zove svoja duhovna dječica jer je imao samo jedno dijete i mi smo kao još ta djeca koje on htio. Tako da, jako zanimljiva priča.
0: Gledao sam na YouTube-u, mislim da je nedavno ste imali Josip, naravno to redovito, ovoga njegova zrnca sputa, ovoga objavljuje, moram priznati da puno tog pratim, kako ima puno, nešto mi promakne. Oči u oči ste zajedno svirali, činim se, ili tako? Je li to bilo nedavno ili to? Mislim, objavljeno je nedavno, činim se.
1: Da, on često, nismo sada dugo snimali neke obrade, pa onda često reciklira neke stare snimke koje još uvijek, ajde, njemu valjda dobro zvuče i dobro i nama isto. Ako se ne varam, to smo snimali isto na nekom radiju, ja mislim. Baš onako nekog klanjanja, nakon nekog snimanja smo stavili mobitel i ajde, idemo snimiti. Ali vjerujem da, starija je snimka, mislim da sigurno godinu,
0: ništa, dvije. Idemo mi pitati ovoga Josipa, mislim, zašto nema novi snimki? Josipe, lijep ti pozdrav i dobrodošao.
3: Pa koja nisi, Marija, dobro večer, najprije u moju djeticu da poljubim kad nisu tu blizu mene.
2: Bog!
3: Bog Ivana, Bog Markiću.
0: Josipe, samo da znaš, dakle, ovo tvoje javljanje za njih iznenađenje.
2: Da,
0: dakle, oni nisu znali ovoga. Oni nisu znali da ću te...
3: A baš se spremamo, Ivana, ja naći idući tjedan, ne vidiš kak je bilo ovo iznenađenje, da se prije čujemo nego vidimo.
0: Samo informacija radi, dakle, emisija traje još nekih pol sata, dakle, nemate vremena 2 sata pričati, ovoga, tako da odmah dajem do znanja. Evo, oni su ispričali stvari kako je došlo do suradnje i taman dok su oni pričali, ja sam si sve to vizualizirao, jer tko je sa Josipom Čilumovićem proveo 15 minuta, dakle, taj ga je zavolio.
2: Da.
0: I naravno imao prilike slušati ovoga. Tako da Josip je baš ono jedan od Božjih trubadura. Ja moram priznati, ja sam isto u onoj kategoriji koji ga neizmjerno voli i zahvaljuje Bogu na mnogim darovima i talentima I evo, dakle, ova suradnja tebe i njih, ti si u stvari skužio da oni ovoga su iskoristivi i da znaju, i da znaju i svirati i pjevati, da su ovoga otvoreni za slaviti Boga na ovaj način. I mislim da je to dobra suradnja.
2: Je, a ja...
3: Reci vam.
2: Sam htjela reći da sam imala priliku i raditi sa tobom. Bila sam asistentica u nastavi, u njegovom razredu. Legendarno.
3: A to ćemo spomenuti, ona lovo mi jako bitno reći da su Ivona i Marko autentični svjedoci mladi koji prate Krista iskreno. Oni zaista se trude živjeti po Božjem. Oni su toliko poučivi, oni toliko slušaju kad im se nešto savjetuje. Oni pitaju bez pardona sve što ih zanima. Dakle, to su baš onako, po meni, jedni pravi vjernici, autentični tražitelji istine. I zato i ja sam im rekao da će ih Bog voditi u životu i da će imati velike milosti, da će ih Gospodin iskoristiti na jako velike načine, tako da on to već i čini i oni zaista su prepuni talenta. Oni su i pjevački i svirački. Marko ima tolike talente i produkcije, produciranja, aranžiranja. On toliko divno sve čuje glazbeno i ona ima poseban glas. Evo, to svi koji kažu, kad smo snimali recimo neke uživo preko Facebooka, neke stvari smo radili, svi su tamo komentirali, jao, koji glas ova cura ima. Dakle, oni su oba dvoje, evo, Bogom dani i nekako zahvaljujem Bogu da je njih spojio kao par. Evo, i to je veliki blagoslov i radujem se njihovom i vjenčanju uskoro, ako Bog da, i djetetu i potom sve, baš sam radostan zbog njihovog života. A ovo što je ona rekla, ja sam slušao malo prije, dakle, baš su mi darovani od Gospodina kao djeca. Jer mi imamo moja supruga, ja imamo samo našeg doma koja, nismo mogli imati više fizičke djece, ali evo, Bog nam je njih podario kao jednu duhovnu djecu, koju zaista imam ljubav kao da su moja djeca tjelesna, jel?
0: Jesi ti, Josipe, njima prognozirao da će oni imati djece taman toliko da budu imali cijeli bend? I onda će ovoga tata dirigirati, ovoga tata producirati, mama dirigirati, a bend će biti kompletno sve, dakle, i pjevati. I mama će dobiti samo na mjestima pojedinim pjesmama onako Dionicu. Dio da, da malo ovoga,
3: da čisto da... Bek vokal, ali ta djeca ne mogu s takvom genetikom, danas sutra taj počeo, oni će biti vrhunski pjevači i svirači, to je sigurno, to nema dileme.
0: Evo, Josipe, hvala ti na ovom javljanju, ako se ne varam, vaša zajednička suradnja je urodila i nekim plodovima, istina, mislio sam da će ih biti puno više, međutim, pjesma Kličem tebi sveće sa prošlogodišnjeg festivala Svetom Antiju, čast, tako. Da, Marko je radio produkciju, a Ivona je kitila sve one prateće vokale.
3: Da, divno, oba dvoje su sudjelovali i to smo napravili tu pjesmu za prošlogodišnji festival Svetog Antuna kod Julina, jel tako?
0: Da.
3: Iz Starog Petrova Sela. Falko, da, bio si s nama, to je bilo prošle godine i divno je bilo zaista i uživo smo to izveli, a inače oni su oba dvoje uvijek, mi kad god treba uskaču i ja njima kažem šta god da treba, uvijek sam im na raspolaganju i zaista evo, nadam se da ću mi dalje i slaviti Gospodina kad bude vrijeme, kad se otvore neke ono baš vremena da imamo da zajednički pjevamo i slavimo.
0: Evo, kao što rekoh, njihova suradnja je okrunjena i u pjesmi Kličem tebi sveće, pored mnoštva snimki na društvenim mrežama. Slušamo dakle Josipa Ćulumovića i moje goste zajedno u pjesmi Kličem tebi sveće.

0: Evo, čuli smo o suradnji sa Josipom, dakle s Josipom je stvarno ovoga gušt raditi, pričati i svirati kako god je bila prilika ovoga zajedno. Sjećam se, mislim da smo zajedno zadnji put svirali čak svi zajedno u Varaždinu na festivalu ovoga Hvalospjev ljubavi.
1: Tako je.
0: Ovoga, to mislim da baš bilo ovoga jako lijepo. Međutim, ima još jedna suradnja koja je baš onako dala krasne rezultate. Ne toliko na društvenim mrežama, međutim činjenica je, Ivona, da si ti ovoga našeg Dinka ovoga u interpretacijama baš onako digla, jer Dinko je u stvari reper i to reper koji slaže rime sa neopisivo puno duše. Dakle, on je stvarno čovjek koji bio mi u emisiji nedavno i baš smo to komentirali i ja mu se divim, dakle. Ali moram priznati da mi je ta kombinacija kad on onako životno i to teškaški zakopa toga oko gospodina, jeli, sa tom svojom životnom i molitvenom pričom, i onda uleti jedan anđeličić koji ovoga sve to onako lijepo zapiva. Mislim, dobra ste mi kombinacija, bare meni osobno je to jako, jako lijepa kombinacija. Kako si ti doživjela kad ti je ono reper, ajde mi nešto za gospodina?
2: Točno se sjećam, da, kad je poslao poruku, tad smo još bili u Afterlife-u i da mu se najviše svidjelo naše ime, jer onako zvuči reperski, Afterlife. I onda se javio kao kako smo ono pomaknuti i to, i našli smo se na kavi, isto smo kliknuli jer isto otvorenog srca i stvarno bilo lako pričati s njim i surađivati. Pokazuje svoje pjesme, bio je prvo kao nemoj se uplašiti, nak dosta su duboke i iskrene, ja bih rekla, i mislim da je toga fali, ta iskrenost, da nije uvijek sve bajno, nego bude i takvih trenutaka kakve Dinko opisao u pjesmama, ali je poanta da uz Boga i takvi trenuci su, ajmo reći, lagani, iako nisu. Tako da, tad smo se upoznali, da, isto negdje 2020.
0: Jel, i kad ste se susreli, pa kad ti on pokazao tekstove, tebe uhvatila frka, onda je rekao, ne, ovo ću ja repat, ne moraš ti to sve pjevat.
2: Da, onda kao, dobro je, ajde, ja ću samo refren. Da, i ništa, i onda smo išli poslije u studio i to je lijepo teklo. Da, sad vidim da snima i spotove, jako mi je drago za njega, da, baš se trudi.
0: Dobro, ima li tebe u tim spotovima? Meni znaju me da budu lijepi, ne samo ovoga za uho, nego i za oči.
2: E, taj dan je nešto bilo. Trebala sam doći, ali nisam. Mislim da smo imali svirku, pa nisam mogla biti. Ali bit će, ajde.
0: Ništa, moramo provjeriti. Dinko, halo Dinko, mislim...
2: To.
0: Kako možeš snimati pjesme, ajde spotove snimat bez Ivone, pa čovječe, zar nisi svjestan da bi ti spot bio puno ljepši s njom?
3: A čuj, Slavko, ne znate vi šta vas čeka tek. Ne znate vi šta vas tek čeka. Pa evo, mislim,
0: to sam ja sad nešto ovoga, u tvom planu nisam valjda i ja. Gledaj, ako treba Šargiju, rekao sam ti, kaži, nema problema, snimat ćemo i Šargiju. Ustalom, je li ko snimio duhovni rep sa Šargijom?
2: To sam ja htjela pitat.
0: Pa nije. Dakle, moramo. Sljedeća pjesma, a Ivona nam pjeva. Daću mi jednu Šargiju, imam ja dvije, daću mi jednu i ovoga Marku nek nauči, pa ćemo ono udojiti.
1: Dogovoreno.
0: Slušam, oprosti, ja se upetljo pričam, čovječi, onda kažu kako žene mogu puno pričati.
3: Ma prvo ovaj, hvala ti Slavko, evo, na pozivu i hvala Bogu dragome na milosti da poznam Ivonu i Marka i tebe i da mogu sudjelovati evo sad u ovom razgovoru. I evo, ovaj moj album što je izašao nedavno, Molitveni rep, bez Ivone i Marka ne bi bio toliko bogat, a što je još važnije, život mi je puno bogatiji, evo, njihovim postojanjem i tom milošću da ih poznajem i da postoje. Evo, tako da nek vas Bog sve blagoslovi, hvala vam ljudi što ste dio mog života.
2: Hvala tebi.
1: Također, Dinko. Dinko je jedan od onih ljudi koje možeš slušati satima i da ti ono bude samo wow, on cijelo vrijeme. I što god, s čim god mu dođeš, on će takve riječi, pohvale, komplimente smislit, da ono te ostavi bez teksta i budeš ono, hvala ti što si tu i što se mogu osloniti na tebe da mi kažeš što misliš. Evo, stvarno, Hvala Dinko.
3: Pa evo, Bogu hvala i hvala sad tebi, sad si ti meni napravio to što govoriš za mene da ja tebi radim.
2: I bio moj rođendan neki dan.
1: Bogu hvala.
2: Utorak, jel? Sretan rođendan još jednom.
1: Sjećam se, sretan rođendan.
0: Pa živio, šta nisi rekao pa šta da dođemo repat ovoga i mi tebi, a ne samo ti nama. Slušateljice, dragi slušatelji, evo, dogodio se trenutak koji se ne događa često. Naime, da vaš omiljeni voditelj koji može pričati da te Bog oslobodi, ostane bez teksta. Naime, ovo kak su oni jedno drugom ovoga tako lijepo iskreno, dakle ovo je sve iskreno bez ikakvih ovoga umuljavanja ili upucavanja, dakle ovdje u studiju je li dvoje uživo, a treći putem telefona, dakle to su ljudi koji se ovoga iskreno vole i koji iskreno vole Gospodina i mislim da kad voliš onda definitivno možeš na ovakav način komunicirati. Dinko, prijatelju, hvala ti puno na svemu, hvala ti što postojiš, hvala Bogu što postojiš i budi dobar i dalje tako, mislim da te Gospodin voli i da te Gospodin nama dao da bi nam ti na jedan svoj reperski način protumačio u stvari neke stvari koje mi bi trebali znati, ali nikako da shvatimo.
3: Hvala ti Slavko na ovim prekrasnim riječima i evo, želim zazvati Božji blagoslov na Ivonu i Marka i na njihov daljnji put Gospodinom, evo, kojeg proslavljaju kroz svoje pjesme na tako jedan stvarno meni način koji se jako sviđa i koji mislim da će s vremenom sve više duša dotaknuti i učiniti im život sretnijim i boljim.
0: A kao ilustraciju mi ćemo poslušati jednu pjesmu kao da ju je Ivona pisala. Treba mi ljubav. I onda je ovoga otpjevala pjesmu i onda rekla, pa gledaj, sad mi spoti više i ne treba. Ne moram pjevati u njemu, ne moram biti u njemu kad sam ovoga snimila. Dakle, slušamo DLP featuring Ivona, pjesma Treba mi ljubav.

0: pa da mi je i dolinom smrti proći. Zla se ne bojim, jer si ti sa mnom.
1: Iako sam ovu izreku zla se ne bojim jer ti si sa mnom čuo toliko puta u toliko raznoraznih kombinacijama, kad to Dinko kaže, pazi, ja ne mogu drugo nego naprosto u to povjerovati. Mislim, iako nisam ljubitelj repa, moja teza koju ovoga smo mogli poslije zafrkavali, da reperi u osnovnoj školi nisu bili u zboru, oni su bili u recitatorskoj sekciji. Prema tome, kakve veze imaju ovoga sa glazbom. Međutim, činjenica je da, dobro, nije Dinko jedini koji me uvjerio da se stvarno gospodina može ovoga slaviti na ovakav način i da to može imati neopisivu snagu. Vraćamo se mi vama i vašem glazbenom putu. Moram priznati, evo što rekoh na početku, pa dugo ste zajedno, samo tri pjesme, o trećem ćemo poslušati, četvrta čini mi se uskoro izlazi, peta će biti prije vjenčanja, ali tako ako stignete, jer ako ne stignete do vjenčanja, mislim da nećete do Božića stići napraviti.
2: Stići ćemo, stići. Prije vjenčanja svakako jedna, sada u sedmom mjesecu.
1: Aha,
2: treba
1: je
2: jedna izaći sigurno. Jedna bi, neću otkrivati, ali tamo negdje iza vjenčanja trebala izaći, to znamo, te dvije. E sad, hoće li biti nešto adventsko? Ne, to ćemo vidjeti. Ali dvije su zagarantirane.
1: Bit će i ova bračna.
2: Da, dvije su zagarantirane.
1: Hoće ta bračna biti ovoga nešto malo drugačija? Znaš, ono, obično kad čovjek teži, onda je to jedna ovoga, onako, jedna želja. Kad više ne lovi, onda je to jedna druga
2: priča. E, to ćemo vidjeti, da, to... Dobro,
1: opet, opet sam prešao izvan okvira ovoga glazbenih ovoga tema. Dakle, evo, pjesme dolaze. Ja se nadam, evo, da ćete biti dovoljno otvoreni da pjesama bude puno više s jedne strane, s druge strane, što rekoh više puta, dakle, postolareva djeca obično hodaju u bosa, ja imam studij, onda moja djeca moraju ići, ovoga, moji kćeri moraju ići kod Ante Gele da bi snimili pjesmu. Tako da to se ovoga očito zna i kod vas dogoditi. Imaš studio, međutim, uvijek su neki drugi u prioritetima. Međutim, ja vjerujem da ćete pronaći ovoga prostora i da u nekoj bližoj budućnosti, a to je možda sljedeće godine prije ljeta, dakle, da ćemo predstavljati i vaš album Prvijenac, ovoga, tad će i biti na putu barem jedno.
2: Obavezno, mora. Bogu ruke.
1: Dobro, ostala nam je pjesma Priđi bliže, ponovno onaj sedmoosminski ritam. Dakle, pazi kako je tebe Makedonka obrlata.
2: Baš nas je pronašao, eto, taj ritam, da, taj melos, neki povezivanje naše vjere, duhovnosti sa nekim tim našim korijenima s ovih naših krajeva, nekako to sve zajedno čini, evo, naš stil, nas.
1: Ali ono što je zanimljivo, nije to u stvari samo makedonski. Priđi bliže je u stvari sama tema, je puno, puno ovoga dublja, evo da ju ja ne pričam. Ajde, Ivona.
3: Inspirirana je Ivanovim evanđeljem, susretom Samaritanke Isusa kod Zdenca, a još smo gledali i seriju Chosen se zove, ne znam jeste čuli za nju.
1: Čak što više.
3: Odlična je. I ta scena, morali smo i spot na sličan način snimiti da dočaramo tu scenu iz Evanđelja. I to je isto priča za sebe, jer takav Zdenac je bilo dosta teško naći. I našli smo neki ulici.
2: Da.
3: Ulici, i pao je metar snijega dan prije.
2: Jer mi super vrijeme odaberemo za snimanje spota u cići zimi.
3: U zimi, da.
2: U lici.
3: Zašto ne?
1: Naravno, pjesma je ljetna,
3: da,
1: i ovoga je.
3: A Božja providnost nam je pronašla još bolji Zdenac, jer je naš snimatelj koji je sa Krka rekao, pa imam ja Zdenac, što niste rekli prije.
2: Idem pogledat u dvorište.
3: Da, i on ima Zdenac, znači onaj sa spota. Odličan, još bolji nego ovaj sa Krka. Tako da, hvala Bogu da je pao snijeg i da nismo išli na...
2: U Krku
3: su snimili. Ali bila bura i prehlad.
2: I to je pronašao dan prije snimanja spota.
3: Da.
2: Tad smo mislili da idemo u Liku i onda on rekao dan prije, ne možemo u Liku, bit će snijega, idemo na Krk.
1: Odlično. Slušateljice, dragi slušatelji, ja se nadam da ste, evo, svi vi koji ste putovali, svi vi koji ste sjedili doma, koji ste slušali ovo izdanje 1343. emisije Sacro Rhythm, da smo vam barem malo približili dvoje dragih ljudi. Oni su Ivona još malo Bunčić i Marko Javorski i dalje Bunčić. Ne, Bunčić. Ja sam namjerno rekao, mislio sam da ćeš ti ispraviti. Pazi, on mene uopće ne sluša.
3: Ništa, ništa.
1: Ne, on je toliko zaljubljen.
3: Marko Bunčić.
1: Da, da. Ne znam, mislim, to sve i morate dogovoriti. Dakle, Marko Javorski. Dakle, dragi ljudi koji stvarno su otvorena srca prihvatili ne samo zajedničko druženje u glazbi, nego evo i zajednički poziv za suživot. Trenutno su zaručnici, ali evo u nekoj bližoj budućnosti, mislim, ta njihova ljubav preko glazbe ili i gospodina bit će okrunjena i brakom. Hvala vam puno na dolasku i evo, ja vam želim puno Božjih blagoslova i puno još lijepih pjesama i puno lijepe drage dječice, dakle najmanju ruku cijeli bend, evo. Ne moramo, nećemo ići za nogometnim timom, mi se bavimo glazbom. Prema tome,
2: simfonijski orkestar.
1: Da, da. Nemaj, znaš šta, dovoljno je rock band. Mislim da je rock band sa četvorkom dobro funkcionira. Za kraj smo ostavili pjesmu koju smo malo prije govorili, Priđi bliže. Slušateljice, drage i slušatelji, Bog bio s vama, a nadam se i vi s njime.

0: Gregorijana. Emisija o Gregorijanskom koralu. Gregorijana. Glazbena molitva i meditacija uz Gregorijanski koral. Gregorijana. Ispjevana molitva. Gregorijana. Urednik i voditelj Josip Delivelio.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Večerašnja emisija Gregorijana posljednja je završna, ali i oproštajna emisija Gregorijana u sezoni 2025-2026. godine. Neka ova emisija koju sam koncipirao kao izbor iz najinteresantnijih, najljepših i možda najzanimljivijih izvedbi gregorijanskog pjevanja, odnosno gregorijanskog korala, bude i zahvala Bogu za ovu emisiju, za sve emisije koje su njoj prethodile, a pod mojim uredničkim vodstvom od prvoga dana ove emisije ostvareno je čak 221 emisija. Iz toga ćemo početi s veličanstvenim gregorijanskim koralom, napjevom Tebe Boga hvalimo. Tebe Boga hvalimo, Tebe Gospodinom priznajemo, Tebe vječnog Oca sva zemlja poštuje, Tebi svi anđeli, Tebi nebesa i sve vlasti, Tebi kerubi i serafi kliču bez prestanka, svet, svet, svet, Gospodin Bog Sabaot. Početak je to samo teksta kojeg ćemo na latinskom čuti cijelosti. Zahvalimo Bogu za ovu emisiju kroz ovu glazbu i za sve emisije na ovom radiju kao i za naš Hrvatski katolički radio. Te Deum laudamus.

Večerašnja emisija Gregorijana završna je i oproštajna emisija Gregorijana u sezoni 2025-2026. Kroz svih 221 emisiju do sada želio sam podijeliti s vama ovo glazbeno iskustvo Katoličke crkve, jedinstveno, svojstveno Katoličkoj crkvi i uvijek na prvom mjestu u glazbi u Katoličkoj crkvi i Katoličkoj liturgiji, a to je Gregorijanski koral. Gregorijanski koral nije samo molitva upućena Bogu, nije samo, ona je lijek za našu dušu, naročito u ovom rastrganom i bučnom svijetu. Kada se sve polako smiri, noć je, početak je večeri, imate priliku slušati ove predivne napjeve, uglavnom iz snimke iz velikih samostana diljem svijeta. Samostana koji i dalje njeguju ovu tradiciju i pjevaju više puta dnevno po Benediktovoj odredbi ora et labora, moli i radi, ali moli pjevajući i naravno radi. Međutim, uvijek sam pokazivao i na lijepe i drugačije oblike, pa i suvremene oblike interpretacije Gregorijanskog korala, naročito kroz neka CD izdanja velike cistercitske opatije blizu Beča, Heiligenkreuz. U večerašnjoj emisiji, završnoj za ovu sezonu, odabrao sam nešto drugo. CD-a Elektro Gregorijana. Napjevi upakirani, ako možemo tako reći, u sintetičke elektroničke podloge. Na latinskom jeziku, ljudski glas, nepromijenjeni tekst, ali uz neke zanimljive zvukove. Pa tu imamo i zvukova prirode, ali i, kao što već rekoh, sintetičkih kompjutorom izrađenih glazbenih zvukova. S CD-a Elektro Gregorijana slušamo Pater Noster i Veni Creator Spiritus.

Na samom završetku večerašnje emisije Gregorijana, koja je završna i oproštajna emisija u sezoni 2025-2026, ostajemo u ovom meditativnom, sabranom duhu ovog CD izdanja Elektro Gregorijane. Smiruje nas, liječi nas, voli nas, a sve je zapravo molitva upućena Bogu. U Gregorijanskom koralu nema skladbe koja nije napisana za liturgiju. Ne postoji koncertni Gregorijanski koral. Postoji samo onaj koral koji je napisan za liturgiju. I upravo je u tome razlika, i to drastična razlika, između sve druge sakralne glazbe. Ostanimo u ovom sabranom, molitvenom, meditativnom ozračju i poslušajmo s Elektro Gregorijane za sam kraj još dva korala. Ave Verum i predivni Jesu Dulcis Memoria. Na Isusov se spomen sam. Večerašnju emisiju uz ove zvukove, vječne zvukove Gregorijanskog korala, za vas su priredili za tonskim pultom Eva Leš, te urednik i voditelj Josip Delivelio. Ave Verum i Jesu Dulcis Memoria. Elektro Gregorijana.

Gregorijana. Emisija o Gregorijanskom koralu. Gregorijana. Glazbena molitva i meditacija uz Gregorijanski koral. Gregorijana. Ispjevana molitva. Gregorijana. Urednik i voditelj Josip Delivelio.

sinovi Evini, k tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Mario. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični vrt. Današnju emisiju posvećujemo jednom od najduhovitijih, najkontroverznijih i najtragičnijih pisaca europske književnosti kraja 19. stoljeća, irskom piscu Oscaru Wildu. Njegovi dramski tekstovi punili su londonska kazališta, a njegova pojava izazivala je jednaku pozornost kao i njegova književnost. Wilde je vjerovao da život treba živjeti poput umjetničkog dijela, a njegov način govora, odjevanja i ponašanja često je šokirao viktorijansko društvo. Na putovanjima je carinike znao pozdravljati riječima "Nemam ništa za prijaviti osim vlastitog genija", a londonsko društvo nazivao je divnim idiotima i briljantnim luđacima. Nakon kazališnih premijera znao se klanjati publici s cigaretom u ustima, svjesno gradeći vlastiti mit. No iza njegove duhovitosti skrivala se i tragična sudbina. Nakon sudskog procesa 1895. godine osuđen je na 2 godine prisilnog rada zbog homoseksualnosti, što je u tadašnjoj Engleskoj bilo kazneno djelo. Iz zatvora izlazi fizički i psihički slomljen, a posljednje godine života provodi u egzilu u Francuskoj. Francuski pisac André Gide, koji je poznavao Wilda, zapisao je: "Wilde je od svog života načinio remek djelo, a od svoje propasti legendu." Prvo djelo koje večeras slušamo ulomak je iz opere Madalena Sergeja Prokofjeva. Madalena je opera u jednom činu za koju je libreto napisao sam Prokofjev prema drami Magde Gustavovne Orlov, poznate pod pseudonimom Baron Lieven. Ta drama pak temelji se na nedovršenoj drami Oscara Wilda naziva Firentinska tragedija. Firentinska tragedija smještena je u renesansnu Firencu i prožeta tipičnim Wildovim temama: ljubomorom, ironijom, erotikom i prikrivenim nasiljem. Radnja prati bogatog trgovca Simonea koji pronalazi suprugu Bianku u zagrljaju princa Guida Bardija. Nakon prividne smirenosti, Simone izaziva princa na dvoboj, ubija ga, a upravo taj čin ponovno probudi strast njegove supruge. Iako je Wilde ostavio dramu nedovršenom, upravo je njezina fragmentalnost privlačila mnoge skladatelje i redatelje. Poštovani slušatelje, u nastavku emisije poslušajmo ulomak iz opere Madalena Sergeja Prokofjeva u izvedbi ansambla Moskovskog kazališta Helikon pod ravnanjem Kirila Tihonova.

Slušali smo ulomak iz opere Madalena Sergeja Prokofijeva u izvedbi ansambla Moskovskog kazališta Helikon pod ravnanjem Kirila Tihonova. Današnja emisija posvećena je velikom irskom piscu Oscaru Wildu. Oscar Wilde rodio se u iznimno obrazovanoj i umjetnički aktivnoj obitelji. Njegov otac William Wilde bio je poznati kirurg i povjesničar irskog folklora, dok je njegova majka Jane poznata pod pseudonimom Speranza, bila pjesnikinja i jedna od istaknutih figura irskog nacionalnog preporoda. Wilde je još tijekom studija u Oxfordu stekao reputaciju briljantnog govornika i estetičara. Bio je fasciniran idejom da umjetnost ne mora služiti moralu niti društvu, nego sama sebi radi svoje ljepote. Upravo će ta ideja kasnije snažno utjecati na europski modernizam i autore poput Marcela Prusta i Thomasa Manna. Zanimljivo je da je Richard Strauss nakon čitanja Wildove drame Saloma izjavio kako ga je upravo njezina opasna senzualnost inspirirala za operu koja će ga proslaviti diljem Europe. 1890. godine Wilde objavljuje svoj najpoznatiji roman Slika Doriana Graya. Roman izaziva skandal zbog tema dekadencije, hedonizma i moralnog raspadanja, no danas se smatra jednim od ključnih dijela europske književnosti. Wilde je jednom prilikom rekao: "Svi smo mi u blatu, ali neki od nas gledaju prema zvijezdama." Sljedeći ulomak kojeg ćemo slušati je iz opere Saloma Richarda Straussa, jednog od najkontroverznijih opernih dijela početka 20. stoljeća. Saloma je Wildova tragedija napisana izvorno na francuskom jeziku 1891. Wilde je smatrao da francuski bolje odgovara senzualnosti i simbolizmu same drame. Dijelo prikazuje biblijsku priču o Salomi, pokćerki Heroda Antipe, koja pokušava zavesti Ivana Krstitelja. Nakon što je odbijena, traži njegovu glavu. Straussova opera izazvala je skandal zbog izrazito erotične atmosfere i tada revolucionarne glazbene ekspresije. Posebno je poznat Ples sedam velova, jedan od najslavnijih plesnih prizora u povijesti opere. Premda danas djeluje gotovo standardno repertoarno djelo, pojedina su kazališta početkom 20. stoljeća odbijala izvoditi Salomu zbog, recimo to tako, nemoralnosti. A Metropolitan opera u New Yorku nakon premijere ju je privremeno povukla s repertoara. Poštovani slušatelji, u nastavku slušamo dva ulomka iz Straussove opere Saloma. Prvo ćemo čuti Ples sedam velova u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana, a zatim završnu ariju Ach, ich habe deinen Mund geküsst u izvedbi Jesse Norman.

0: Slušali smo simfonijsku pjesmu La Ballade de la Jolle de Reading Jacques Ibera u izvedbi simfonijskog orkestra iz Strasbourga pod ravnanjem Jana Lata McKenniga. Iber je ovo djelo napisao prema poemi Oscara Wilda, kojemu smo posvetili večerašnju emisiju. Oscar Wilde je jedna od najfascinantnijih figura europske kulture, pisac britkog humora i iznimne inteligencije, ali i čovjek čija je sudbina pokazala koliko društvo njegovog vremena nije bilo spremno prihvatiti različitost. Njegova djela još uvijek inspiriraju brojne umjetnike, zato što iza njegove ironije uvijek stoji nešto duboko ljudski. Usamljenost, potraga za ljepotom ili želja za slobodom. Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav do sljedećeg klasičnog vrta. Emisiju je tonski obradila Eva Leš.
1: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Uvijek uz vas, Hrvatski katolički radio.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Papa u pohodu španjolskom otočju koje posljednjih godina brine o više desetaka tisuća prispjelih migranata. Sveti Otac im je poručio, ljudsko dostojanstvo nema putovnicu i ne gubi vrijednost prelaskom granice, a osudio je krijumčare ljudi i nazvao ih čudovištima našeg vremena. Koliko je važna za naše društvo i za ljubav prema djeci udruga Josipove obitelji naglasili u Karlovačkom svetištu Svetog Josipa i rektor Sente i biskup Ćurić. Ubijeni biskup Osorio Sitora Afonso otvoreno je upozoravao na eskalaciju nasilja na sjeveru Mozambika koje su ponovno započeli islamistički pobunjenici. Tijekom svog sedmodnevnog apostolskog putovanja u Španjolsku, a koje završava sutra, Papa Lav XIV. Posjetio je luku Arginegin na otoku Gran Canaria, jedno od glavnih odredišta migranata koji preko Atlantskog oceana pokušavaju stići do Europe. U emotivnom susretu s tim ljudima, te volonterima i djelatnicima humanitarnih organizacija, Papa je uputio poruku o ljudskom dostojanstvu, osudio krijumčare ljudi i pozvao međunarodnu zajednicu na konkretnije djelovanje, javlja Aldo Sinković.
3: Prije bilo koje druge riječi, želim se pokloniti pred vašim dostojanstvom. Niste brojevi ni dosjeji. Vi ste ljudi sa svojim obiteljima, domovima i snovima koje nitko nema pravo prezirati, poručuje Papa okupljenim migrantima. Luka Arginegin posljednjih je godina postala simbol migracijskih ruta prema Europi. Tisuće ljudi iz subsaharske Afrike i Latinske Amerike riskiraju život na opasnim morskim putovanjima u potrazi za sigurnošću i boljom budućnošću. Papa je upozorio da problem migracija ne može biti sveden samo na brojke i upravljanje granicama. Svaki brod koji pristigne postavlja pitanje kakav smo svijet izgradili kada toliko ljudi mora riskirati smrt kako bi pronašlo život.
2: Papa je stoga oštro osudio kriminalne mreže koje iskorištavaju egzistencijalni očaj migranata. Nazvao ih je čudovištima našeg vremena koja trguju ljudskom patnjom. Mafija i krijumčari porobljavaju žene i djecu, dok ravnodušnost mnogih omogućava da siromašni budu progutani izrabljivanjem i zaboravom. Rekao je također Papa, istaknuvši
3: da svaka osoba ima pravo tražiti utočište kada joj je život ugrožen, ali i pravo ostati živjeti u vlastitoj zemlji bez gladi, rata, progona i siromaštva. Pozvao je države podrijetla, tranzita i odredišta da zajednički rade na stvaranju uvjeta za mir, razvoj i sigurnost. Govoreći o iskustvima žena koje su pretrpjele nasilje i iskorištavanje, poručio je: tvoj život ne pripada onima koji su ti nanijeli zlo. Tvoje tijelo ne pripada onima koji su te iskorištavali. Ti si Božje dijete i tvoje dostojanstvo niko ne može oduzeti. Ne smijemo se naviknuti brojati mrtve. Ljudsko dostojanstvo nema putovnicu i ne gubi vrijednost prelaskom granice, zaključuje Papa Lav XIV. Upozoreši da će povijest suditi čovječanstvu prema tome kako se odnosilo prema najranjivijima.
2: I na kraju susreta s migrantima u Kanarskoj luci, Sveti Otac pozvao na uspostavu sigurnih i legalnih migracijskih puteva, učinkovitu borbu protiv krijumčara ljudi, zaštitu žrtava te na provođenje ozbiljnih programa prihvata i integracije. U katedrali Svete Ane još je održan susret s biskupima, svećenicima, redovništvom i duhovnim zvanjima, a u 18.30 počinje svećana sveta misa na stadionu Gran Canaria. Lav XIV. Je inače prvi Petrov nasljednik koji posjećuje Kanarske otoke i luku Arginegin, prozvanu lukom srama, u kojoj se tisuće pristiglih migranata suočavaju s iznimno lošim uvjetima prihvata. Posjet otočju bila je još želja pape Franje, a Vatican News izvještava da je mjesna crkva primila njegovo pismo namjere o dolasku na taj otok.
4: Generalna tajnica za pastoral toga španjolskog otočja Enelida Hernandez nada se da će papin posjet pretvoriti luku u mjesto nade, spominjući da su stanovnici bili iznenađeni tako brzim posjetom Lava 14. na početku pontifikata. U njihovoj luci, naime 2020. više od 2600 migranata bilo smješteno u improviziranom kampu, 6 puta više od kapaciteta. Spavali su na dekama na otvorenom i podnosili nesnosne vrućine. Danas sudjeluju i u organizaciji susreta sa Svetim Ocem, a mnogi među njima su među vremenu dublje prigrlili vjeru i doživjeli obraćenje. Hernandez ističe da Kanarski otoci mogu biti primjer u pogledu integracije migranata. Maloljetnici su uključeni u tečajeve jezika i razvojne programe, a neke su primila i obitelji. Podsjetimo, godine 2020. na obale Kanarskih otoka pristiglo je 23.000 migranata, a u 2024. rekordno njih 44.843, dok ih je prošle godine bilo nešto manje od 18.000, prenosi Informativna katolička agencija.
2: Biskup Osorio Sitora Afonso iz grada Quelimanea u Mozambiku ubijen je prošle subote, a ukop će biti ove subote, objavila je biskupska konferencija Mozambika. Obrede i misu zadušnicu predvodit će papin i zaslanik u zemlji, nunci Luis Miguel Munoz. Urna s biskupovim posmrtnim ostacima bit će prevezena u nadbiskupiju Nampula, gdje će na svećeničkom groblju biti pogreb i ukop.
5: Monsignor Afonso rođen je 6. svibnja 1972. u Ribueu. Bio je član redovničke družbe misionara Gospe od utjehe. Biskup je od siječnja 2024. Papa Lav XIV. Imenovao ga je u travnju 2026. apostolskim upraviteljem nadbiskupije Beira. Za sad je poznato malo detalja o ubojstvu mozambičkog biskupa. Ubijen je iz vatrenog oružja u svojoj rezidenciji 6. lipnja rano ujutro i njegovo je tijelo pronađeno u hodniku. U posljednje vrijeme monsignor Osorio Sitora Afonso otvoreno upozoravao na eskalaciju nasilja na sjeveru zemlje. S napadima na civile su ponovno počeli islamistički pobunjenici. Na tisuće ljudi je raseljeno. Pozvao je da se poduzmu hitni koraci kako bi se to zaustavilo. Mnogi ljudi pate i umiru, upozoravao je uz ostalo.
0: Slušate vijesti života crkve.
2: Dan Sisačko-moslovačke županije proslavljen je misnim slavljem koje je u crkvi Svetog Martina biskupa u Martinskoj Vesi predvodio sisački biskup Vlado Košić. Na misi je bio i župan Ivan Celjak sa suradnicima i drugim predstavnicima društva i vlasti. Uoči mise položeni su vijenci kod spomen poprsja braće Antuna i Stjepana Radića u njihovom rodnom Desnom Trebarjevu, a molitvu je predvodio župnik Ivica Šimunović. Biskup Košić je podsjetio u propovjedi i na atentat u Beogradskoj skupštini 20. lipnja 1928. od čijih je posljedica Stjepan Radić preminuo 8. kolovoza iste godine. Istaknuo je kako nam stoga braća Radić i danas poručuju da se treba boriti, da se čovjek ne smije uplašiti, te da makar i uz velike žrtve treba braniti istinu, pravdu i promicati slobodu. Pozvao je vjernike na molitvu za braću Radić, za županiju, njezine ljude i za napredak njihovog kraja. A u nacionalnom svetištu Svetog Josipa u Karlovcu sinoć je svetom misom obilježena 339. godišnjica od kako je Hrvatski sabor izabrao Svetog Josipa za zaštitnika Hrvatske i hrvatskoga naroda. Zahvalno slavlje u Bazilici predvodio je đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Čurić u zajedništvu s gotovo svim rektorima naših bazilika i domaćinom monsignorom Antunom Senteom. I rektor svetišta i biskup su naglasili ulogu udruge Josipove obitelji, koji su također bili na misi, jer na njihov prijedlog ove godine je blagdan Svetog Josipa nacionalni dan posvojitelja.
6: Korisno je primijetiti da obnašatelji najviše državne vlasti mogu biti ujedinjeni za jedno, ne samo davne 1687. godine, već i ovo naše vrijeme. Naime, poznato je da je upravo ove godine na prijedlog članova udruge Josipove obitelji Vlada Republike Hrvatske, a onda i Sabor, drage nam domovine, jednoglasnom odlukom u mjesecu ožujku proglasio 19. ožujka dan kada častimo Svetog Josipa, zaručnika Blažene Djevice Marije, nacionalnim danom posvojitelja. Stoga je ova euharistija ponajprije misa zahvale za stalnu prisutnost Božje ljubavi koja se tako snažno očituje zaštitom i zagovorom Svetog Josipa, zaštitnika crkve, obitelji, obitelji posvojitelja, drage nam Hrvatske.
7: Činite to unatoč teškoćama, u susretu s novim izazovima, sve češće prakse odgođenoga braka, u brojnim slučajevima zbog različitih razloga tako krhkoga i kratkotrajnoga, u ozračju straha i zatvorenosti pred novim rađanima, vi promičete blagoslov i ljepotu roditeljstva. Što više, proširujući roditeljsku ljubav i izvan biološkoga veza, svjedočeći da nam život najviše ispunjavaju djela ljubavi, osobito prema onima koji su ostali nezaštićeni, bez doma i obiteljskoga zajedništva.
2: Dan molitve i posta za posvećenje svećenika, redovnika i redovnica s molitvom za nova duhovna zvanja održan je u crkvi Svetog Ignacija u Dubrovniku. Misiju je predvodio dubrovački biskup Roko Glasnović, a prigodno razmatranje održao generalni vikar Mostarsko-duvanske biskupije don Nikola Menalo.
8: Na susretu su sudjelovali svećenici, redovnici i redovnice iz različitih župa i zajednica Dubrovačke biskupije. Don Nikola je o primjeru svetoga Ilije rekao da je taj starozavjetni prorok toliko blizak mnogim, jer ga Biblija ne prikazuje kao nadčovjeka, nego kao čovjeka koji se bori. I Bog Iliju ne napušta ni u jednom trenutku, zato je toliko snažan uzor. Ne zato što nikada nije pao, nego zato što ga je Bog podizao svaki puta kada bi posrnuo. U tome mnogi vide put kršćanske svetosti, ne život bez borbi, nego vjernost usred borbi, rekao je generalni vikar Menalo. Uslijedilo je jučer i molitveno klanjanje za postojeća i nova duhovna zvanja, a biskup je na misi zahvalio svima na dolasku i potaknuo na promišljanje o tome kako biskup, svećenik, redovnik ili redovnica mogu biti sveti ili blaženi.
2: Uoči subotnje proslave sveca svega svijeta, svetog Antuna Padovanskog, zaštitnika siromaha i potrebitih, Zagrebačka pučka kuhinja u Antunovoj župi kod Franjevaca konventualaca na Svetome duhu organizira prigodni program pod nazivom Dani svetog Antuna u pučkoj kuhinji. O tome je u HKR-ovom aktualnom govorio voditelj kuhinje fra Vilček Novački i njegova suradnica Snježana Pavlović. I već večeras prvoga dana očekuje ih nakon mise donatorska večer, a prije toga dakako redovita podjela obroka i hrane njihovim korisnicima.
9: Danas, kako bi se reklo, radimo dvije smjene, čak ćemo i produžiti u treću.
10: A naravno, dobrodošao je svatko ko dođe. Mislim, nije jednako pripremiti 100 ili 200 obroka, samo iz tog razloga imamo prijave, ali mi računamo da ljudi najčešće i ne čitaju te plakate, pa tako dođe ih više od polovice ih dođe nakon mise spontano. Evo, ali svi su dobrodošli, hrane ima dovoljno, svi su pozvani na Antunove dane na Svetom duhu.
9: Samostanski vrt na Svetom duhu, naš program počinje sa Svetom misom, da i tom prilikom želimo zahvaliti svim dobrotvorima i volonterima i djelatnicima Puške kuha, a da se spominemo naših siromaha, jer za njih sve to radimo.
2: Ove godine konkretno prikupljaju sredstva za nabavu dviju novih rashladnih komora u kojima će pučka kuhinja na Svetome duhu čuvati hranu, a nisu ih mijenjali otkako djeluju, 30 godina. Svakodnevno podijele 450 obroka, 140 tisuća godišnje.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: A u redio ih je pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

crkva danas slavi svetkovinu presvetog srca Isusova, čija je pobožnost uvedena u liturgiju nakon Isusovog ukazanja svetoj Margariti Alacoque u Tijelovskoj osmini 1675. godine u Paray-le-Monialu. Po Margaretinom svjedočanstvu, Isus joj je u viđenju iznova očitovao svoju veliku ljubav prema čovečanstvu, te se požalio kako od čovjeka za uzvrat prima samo nezahvalnost koja se ponajviše očituje u nepoštivanju sakramenta Euharistije. Stoga Isus preko svetice zatražio da se uvede poseban blagdan u crkvi u čast njegova presvetoga srca i to na prvi petak nakon Tijelovske osmine. Papa Klement XIII. Je na molbu poljskih biskupa 6. veljače 1765. godine dopustio liturgijski blagdan s častoslovom i misom u čast presvetoga srca Isusova. Pobožnost prema presvetome srcu procvala je među klerom i kršćanskim narodom i proširila se gotovo svim kontinentima. Nakon što se blagdan srca Isusova brzo proširio po mnogim biskupijama svijeta, a uvidjevši velike duhovne koristi od njegovog slavljenja, Papa Pio IX. 1856. godine je posebnim dekretom odredio da se blagdan službeno slavi u cijeloj katoličkoj crkvi. Najpoznatija crkva u Hrvatskoj posvećena srcu Isusovu, ona u Zagrebu, izgrađena je početkom 20. stoljeća. Svečano je blagoslovljena 15. prosinca 1902. godine i po nekim procjenama druga je po veličini u Zagrebu odmah nakon katedrale. 1977. godine osnovana je župa srca Isusova, te je tako bazilika postala župnom crkvom koju rado pohađaju vjernici iz cijeloga Zagreba, ali i šire. U toj se bazilici danas nalazi grob blaženoga Ivana Merca. U crkvi u Hrvate jedna je katedrala posvećena srcu Isusovu, katedralna crkva Vrh Bosanske nadbiskupije u Sarajevu, izgrađena 1889. godine. U njoj se nalazi grob prvoga Vrh Bosanskog nadbiskupa Josipa Štadlera, a 1997. godine pohodio ju je i sveti papa Ivan Pavao II.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus: Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj, i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin, i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji Dobroga radija za dobre ljude, sretan vam dan srca Gospodinova. Upravo iz današnjeg evanđelja, iz Isusova dobrostiva poziva, dolazi natpis visoko na luku, tamo naprijed, iznad samoga svetišta u bazilici srca Isusova u srcu glavnoga grada. Natpis